חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשירים מוטב היה לו לחזר

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. המתיחות במפרץ הפרסי. הנשיא טראמפ אומר כי מחירי הנפט ירדו באופן חד לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה. ברשומה ברשת החברתית שלו טרוט, כתב טראמפ, המחיר יהיה $3 לגלון, ובסופו של דבר פחות מ$2 לגלון. הכל יקר מהר, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, שב וציין הנשיא האמריקני. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו יעביר הבוקר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו, כך הודיע אמש תנועת הליכוד לבית הדין של התנועה. נתניהו דן אתמול במועמדים נוספים לשריון, בהם עורכת הדין עסקה בינה מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, עורך הדין דוד פטר מפורום קהלת, ויפעת בן חי סגב שהייתה יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים בלוויין. ואולם, אם לא יצליח נתניהו לגייס מועמדים בכירים יותר, הוא עשוי לוותר על השריונים שנשמרו לו בצמרת הרשימה, כדי שלא לדחות נבחרי ליכוד למקום נמוך יותר, לטובת מועמדים בעלי פרופיל ציבורי נמוך יותר. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. בתוך כך, נתניהו מתלבט גם בסוגיית החתימה על הסכם עודפים. החיבור המתבקש הוא עם מפלגתו של אופר וינטר, ואולם נתניהו אינו מעוניין ליצור רושם שוינטר הוא שותף מעשי, אלא להזהיר את המצביעים שעמך ישראל לא תעבור את אחוז החסימה. מנגד, אם לא יחתם הסכם עודפים, נתניהו מסתכן באובדן מנדט או שניים. כתבנו שחר גליק מוסר כי הכרעה בעניין תתקבל רק לאחר סגירת הרשימות היום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המתיחות במפרץ הפרסי. הנשיא טראמפ אומר כי מחירי הנפט ירדו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה. ברשומה ברשת החברתית שלו Truth, כתב טראמפ, המחיר יהיה $3 לגלון ובסופו של דבר פחות מ-$2 לגלון. הכל יקרה מהר ולאיראן, לעולם לא יהיה נשק גרעיני, שב וציין הנשיא האמריקני. מוקדם יותר שידר מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, הגנרל רזאי, אזהרה חריפה לוושינגטון, והכריז על שינוי יסודי בהיערכות המבצעית של מדינתו מול בסיסי ארצות הברית באזור וספינות המלחמה שלה. הבכיר האיראני הבהיר כי בימים האחרונים קיבל הממשל האמריקני מסר ברור באמצעות הטילים החדשים של טהרן. לדבריו, איראן תגיב על המלחמה הכלכלית נגדה בהקמת אזור סגר ימי לרוחב המפרץ הפרסי עד לאזור מצר הורמוז. בריאיון בטלוויזיה הממלכתית הזהיר רזאי כי על כל כלי שיט שייכנס למרחב החדש האסור בשהייה יוטלו עיצומים מיידיים. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו יעביר הבוקר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו, כך הודיע אמש תנועת הליכוד לבית הדין של התנועה. נתניהו דן אתמול במועמדים נוספים לשריון, בהם עורכת הדין יסקה בינה מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, עורך הדין דוד פטר מפורום קהלת, ויפעת בן חי סגב, שהייתה יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים ולוויין. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום, בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובצפת 32 מעלות, בבאר שבע 36, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: חוזרים. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, בחירות 26, אורן דוברונסקי, ששוריין למקום ה-11 בליכוד, הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה אמש בחוץ את הפועל באר שבע 4-1. התחזית, התחממות קלה.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום שלישי, כ"ו באלול תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026, כאן צבי סלטון. בחירות 26, אורן דוברונסקי הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת, ויעמיד עצמו רק לתפקיד המקצועי, השר לענייני בינה מלאכותית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ככל הנראה, הרקע להחלטתו של דוברונסקי, שקודם לכן שוריין למקום ה-11 במפלגה, הוא ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר הבוקר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. בן גביר רשם שתי מפלגות שונות תחת רשימתו, חזית יהודית בראשותו וארץ ישראל שלנו בראשות השר יצחק וסרלאוף. כתבנו שחר גליק מוסר כי המהלך מאפשר לקבל מימון חודשי כפול על הוצאות הנהלה וצוות בסכום של כ-100,000 שקלים, יותר מ-1,200,000 שקלים בשנה. בן גביר נקט תרגיל דומה גם במערכת הבחירות הקודמת. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' קרא אמש לגרש מיידית את שגריר בריטניה בישראל על רקע כוונת לונדון להודיע הבוקר שתטיל עיצומים על סחר עם התנחלויות. ברשומה ברשת החברתית אקס כתב חבר הקבינט סמוטריץ' כי בריטניה נכבשה בידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ארצות הברית צפויה לגנות את המהלך, ובישראל שוקלים צעדי תגובה חריפים לאחר הטלת העיצומים. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ סבור כי מחירי הנפט ירדו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה. ברשומה ברשת החברתית שלו, טרוף, כתב טראמפ, המחיר יהיה $3 לגלון, ובסופו של דבר פחות מ-$2 לגלון. הכל יקרה מהר, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, שב וציין הנשיא האמריקני. מוקדם יותר, שיגר מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, הגנרל רזאי, אזהרה חריפה לוושינגטון, והכריז על שינוי יסודי בהיערכות המבצעית של מדינתו מול בסיסי ארצות הברית באזור וספינות המלחמה שלה. הבכיר האיראני הבהיר כי בימים האחרונים קיבל הממשל האמריקני מסר ברור באמצעות הטילים החדשים של טהרן. בריאיון בטלוויזיה הממלכתית אמר רזאי כי איראן תגיב על המלחמה הכלכלית נגדה בהקמת אזור סגר ימי לרוחב המפרץ עד לאזור מצר הורמוז. הקטל בדרכים. בכביש 85 סמוך לג'דיידה מקר שבגליל המערבי נהרג הולך רגל כבן 40 מפגיעת רכב. צוות מד"א קבע את מותו במקום. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה אמש בחוץ את הפועל באר שבע.
7: שריקת הסיום, מכבי תל אביב מרשימה, מכבי תל אביב מביסה, כאן בטרנר 4-1 את הפועל באר שבע. היא בראש הטבלה עם לא 9 נקודות, באר שבע רק עם 4 נקודות. מקבלת חבטה גדולה, סתירה גדולה מהצהובים.
5: כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לילה בית בגשם רחות עצים לאים בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגורת

0: מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן. כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: הערב, בכאן 11. אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
9: זה מרגיש לי לא חתונה.
8: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
15: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: עוד ברשת בית הכותרות, נתניהו צפוי להגיש היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת הרשימה של המפלגה לוועדת הבחירות המרכזית האפשרית עד הערב ב-10. אורן דוברונסקי, ששוריין למקום ה-11 בליכוד, הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת. סמוטריץ' קורא לגרש את שגריר בריטניה בישראל. התחזית התחממות קלה.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. בחירות 26. ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת רשימת המפלגה לבחירות. ההגשה לוועדה, ועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת, תסתיים הערב ב-10, ואחר כך לא יהיה אפשר לבצע שינויים או איחודים ברשימות. אורן דוברונסקי הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת, ויעמיד עצמו רק לתפקיד המקצועי, השר לענייני בינה מלאכותית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ככל הנראה, הרקע להחלטתו של דוברונסקי, שקודם לכן שוריין למקום ה-11 במפלגה, הוא ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. בן גביר רשם שתי מפלגות תחת רשימתו, חזית יהודית בראשותו וארץ ישראל שלנו בראשות השר יצחק וסרלאוף. כתבנו מציין כי המהלך מאפשר לקבל מימון חודשי כפול על הוצאות הנהלה וצוות, המסתכם ביותר מ1,200,000 שקלים בשנה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קרא אמש לגרש מיד את שגריר בריטניה בישראל על רקע כוונת לונדון להודיע הבוקר שתטיל עיצומים על סחר עם התנחלויות. לדבריו, בריטניה נכבשה בידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ארצות הברית צפויה לגנות את המהלך ובישראל שוקלים צעדי תגובה חריפים לאחר הטלת העיצומים. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ מבטיח כי לאחר שתנצח ארצות הברית במלחמה, ירד מחיר הנפט ל$3 לגלון ובהמשך לפחות מ$2 לגלון. ברשת החברתית שלו כתב, הכל יקרה מהר ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סכנת האמבה במי הכינרת. ראש המועצה האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום אומר כי הנחיות משרד הבריאות בקשר לרחצה בכינרת מעורפלות וקורא לאזרחי ישראל להגיע לאגם. לדבריו, סטטיסטית הסכנה בכביש יותר גדולה מאשר במים.
0: אני באופן אישי שוחה בכינרת. דחינו בעצה אחת עם משרד הבריאות את צליחת הכינרת לנובמבר, כי בנובמבר הטמפרטורה של מי הכינרת שאמורה לרדת, ואז בעצם הסכנה מוסרת לחלוטין. יותר מסוכן לנהוג היום בכבישי מדינת ישראל לכיוון הכינרת מאשר לרחוץ במי הכינרת, כי סטטיסטית יש יותר סיכוי שיקרה משהו בכביש מאשר במים.
16: את הדברים אמר גרינבאום לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה אמש באצטדיון טרנר את הפועל באר שבע.
2: שריקת הסיום, מכבי תל אביב.

0: סתירת...
1: את המשחק שידר ליאן וילדאו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
3: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית היום התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ממחר ועד יום שישי התקררות קלה בהדרגה. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב יפו, בחיפה ובצפת 32 מעלות, בבית שאן 41, בבאר שבע 36 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני השוק,
8: בבבדוק.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אקוטי. התחלנו. התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך?
0: יום שלישי, פעמיים כי טוב, מה שלומי? קודם כל, הקלה, הקלה, ריליף. ריליף, אתה יודע למה? אורן דובנובסקי לא ירוץ בסוף ברשימת הליכוד. מה?
1: זה לא מדויק.
0: מה לא מדויק? הוא יהיה מועמד לשר לבינה מלאכותית. אבל ההקלה שאני חשה זה כי לא הבטלו את העונה של הקרישים.
1: אבל לא, אבל בכל מקרה הוא מתמודד בבחירות, הוא חלק מהמפלגה.
0: לא, לא, הוא ויתר על המקום שלו.
1: שנייה, קודם כל, לשים...
0: רגע, הקרישים יהיה או לא יהיה?
1: הוא לא ויתר, הוא יהיה שר אם הם זוהים, הם נצחים. אצלנו גם יש את החוק הנורווגי.
0: לא, הוא התמודד על האופציה להיות השר לבינה מלאכותית.
1: כן, זאת אומרת, שאם הליכוד יבנו את הממשלה, הוא יהיה שר. בלי כשר זה לא חבר כנסת, הם המציאו איזה חוק, החוק הנורווגי, שמי ששר הוא לא נכנס...
0: הקרישים תשודר בזמן או לא?
1: מי רואה את התוכנית הזאת בכלל?
0: אני מתה על הקרישים.
1: למה איזה רעיונות יש שם?
0: איך אני אוהבת? זה נותן לי מוטיבציה לרעיונות, לחפש משקיעים לרעיונות שלי.
1: להתחנן בפני אנשים שיתנו לך כסף ויקחו לך את כל הזכויות.
0: להתחנן בפני אנשים. בוא, לא ביקשתי שקל, מבקשת לך של מיליון, ואני נותנת לך 10% מהחברה שלי.
1: שיש לך רעיון טוב?
0: אתה רוצה? אתה נכנס, אתה בפנים?
1: של מה? שיש לך רעיון טוב,
0: בחברה שלי.
1: אנשים ירדפו אחרייך. חברה למה? מה יש לך? חברה לרעיונות?
0: כן.
1: אז תני לי רעיון.
0: מלא רעיונות. עכשיו אני אתן לך ככה על הפאדי, מה שנקרא.
1: כמו שהיה לי את הרעיון על המיקרוגל ההפוך.
0: מיקרוגל שמקרר?
1: כן. יש לך כוס קולה עכשיו. מכניסה אותה למיקרוגל, בום, כל המזיעה.
0: תשים קוביית קרח.
1: זה לא אותו דבר, והקרח מפשיר, עושה לך קולה של מקדונלדס, מערבב לך את המים.
0: אני מתה על הקולה של הקולנוע.
1: כי את אוהבת שרושקים אותך.
0: שהיא מדוללת במים.
1: כי את אוהבת שרושקים אותך.
0: ממש לא, אני אוהבת שזה קצת מדולל, לפעמים זה חזק מדי.
1: מה היה, במדינת ישראל...
0: זה גם יותר טוב עם הפופקורן.
1: במדינת ישראל בקבוק קולה עולה יותר מליטר דלק.
0: בוא'נה, אתה יודע שעכשיו תדלקתי...
1: הורידו את זה, את הדלק. נעשו עלינו תרגיל.
0: אתה יודע, העיכוב... ממש לא הורידו את הדלק. העיכוב שלי הבוקר זה כי הייתי צריכה לעצור בתחנת דלק. תקשיב, הייתי בשוק. אני בעלים את הדלק יותר את הרכב, בוא נהיה כנים. אבל נגיד פעם האחרונה שתדלקתי את הרכב, זה עלה לי 250 שקלים. אני עכשיו תדלקתי את הרכב 300 שקלים.
1: אבל דיברנו על זה כבר.
0: לא, אבל אני לא הרגשתי את זה.
1: אני אמרתי לך עם האופנוע.
0: חשבתי שזה 10-20 שקלים. בוא נה, 50 שקלים הבדל זה הרבה.
1: זה 30 אגורות לליטר. עד כמה ליטרים את מתדלקת? ליטר וחצי?
0: אל תגזים. עד כמה אני מתדלקת? עד שזה עושה איתה...
1: לפחות 50-60.
0: עד שזה אומר לי תוציא את הצינור.
1: את מבינה את זה גם בעיה שאצלכם אנשים שאתם אכפת לכם. לא בקטע רע אני אומר את זה, אבל רק לנהוג. אין לכם מושג מה זה רכב.
0: לא, קודם כל, אכפת לי מאוד דברים.
1: את יודעת שבדלת...
0: רוצה שהרכב יהיה נקי, שיהיה נעים.
1: זה שהוא יהיה נקי יותר חשוב אם הרצועת טיימינג הולכת לקרה או לא?
0: עכשיו מה אתה בא עליי בשאלות מהתיאוריה? די, לא להגזים, גם ככה יש לי נהיגה מונעת לקבוע, אל תוריד לי את הביטחון.
1: אם הם נצחים, הוא יהיה שר, ומהדברים שלו זה נשמע שיהיה משרד לבינה מלאכותית. שזה פה אני תומך במילה, בבינה המלאכותית, אם הוא יחליף את כל החכמים האלה בכנסת, כאילו. זה רק יכול להועיל. הבנת, נביא רובוטים של אילון מאסק, והוא הקריש, הוא ילביש עליהם את הבינה המלאכותית. הם רק צריכים להרים את היד להצביע.
0: מדהים.
1: הבנת?
0: גם ה-AI מאוד מרצה. זו הטענה העיקרית לגביו, שהרבה פעמים הוא נותן לך את התשובה שאתה רוצה לשמוע, לאו דווקא את התשובה הנכונה. וזה נכון לנבחרי ציבור, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים שהם ירצו אותנו.
1: בגלל זה הם הורידו את הדלק עכשיו בצו לחודשיים. איך שנגמר הבחירות, בום, את מקבלת את זה על הראש. תה חצי שקל שהם הורידו לך ועוד 10 אגורות.
0: הלוואי. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד אלעד ויוונטה. אנחנו עוד מעט נדבר עם לירן קוג'יינוף, נתעדכן בכל מה שקורה במשרד החינוך, תוצאות של מבחנים. בוא נגיד ככה, הצפי הוא לא גבוה. בציונים של התלמידים.
1: כי ילדים לא אמורים להיות בבית ספר.
0: דורית אסרף מזרחי תדבר איתנו על סיכום השנה של אקום. מהו השיר המושמע ביותר ברדיו? מהיוצר המושמע ביותר? יש לך ניחושים?
1: אייל גולן.
0: נדבר עם סקזי ומחלוף על שיתוף הפעולה שלהם בגרסת הדיסקו לסמי וסומו של טיפקס.
1: דיסקו מנהק.
0: כן? אז יש עכשיו גרסה מחודשת שלהם. שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, תדבר איתנו על חשיבות התמיכה והחוסן המשפחתי בזמני משבר, וגם תעלה לשידור הסבתא היפה בישראל. אמא של מגי לא התמודדה, אני מבינה.
1: לא.
0: נראית טוב ביום הולדת.
1: אמא של מגי צעירה.
0: קלו כמיליה.
1: סבתא מבחינתי זה מגיל 80 ומעל.
0: אה, הנה באמת.
1: סבתא שלי, ככה זה היה, הסבתא שלנו, היו זקנות מהם שנולדנו.
0: שיר עם אימון.
1: בוא נצחה.
0: מקום שלישי, זה יפה.
1: שנה של הבנה, הנה.

0: בוקר טוב ללירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות. מה העניינים לירן?
1: בוקר טוב, מה העניינים? בוקר טוב קוטי.
0: איך האווירה הבוקר במשרד החינוך?
1: וואו, איך הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר בלשכה של קיש.
0: נראה לי שהלשכה עוד לא התעוררה והם עוד בדרך לעבודה, אז אני ארגיע אותך.
2: באמת, אתם חושבים שמישהו עובד עכשיו בימים האלה של הבחירות? אתה חושב שזה...
0: לא, הם עובדים, אבל לא בשעה מוקדמת כזו.
2: מאיה, אני מדבר על השר, כולם עסוקים רק בבחירות עכשיו, אתם יכולים לשכוח מזה, אין דבר כזה.
1: אז אני אגיד לך שבדיוק, קודם כל נגיד למאזינים, ב10:30 הבוקר צפויים להתפרסם ציוני מבחן פיזה, המבחן הבינלאומי של תלמידי כיתה ת' ו-י' בני 15, מבחנים שעשו התלמידים של מרץ 25. אני כבר, יש פרומו, כן? אני כבר יכול להגיד שאנחנו לא הולכים להיות במקום טוב. אנחנו עיתונאים כבר...
0: הגדר מקום לא טוב.
1: יש הידרדרות, מאוד צמיחה, בוא נגיד ככה.
2: בלי לראות את התוצאות, אני אומר לך שהן מתאימות מראש כדי להיות היום חבר כנסת או שר בישראל. בלי, אתה רואה את הסחורה שלה למעלה, אני לא מבין למה אתם מתפעלים. תראה, לירן, אנחנו עכשיו בתקופה של בחירות. מישהו מנסה לקנות את המצביעים עם רעיונות לחינוך, מישהו מביא מצע חדש, זווית חדשה, תוכנית לימודים חדשה, אף אחד לא מדבר על זה בכלל, אף אחד לא רוצה את המשרד הזה אפילו, אחי.
1: לא, דווקא, מי? קוטי, יש, לא, יש...
0: לא נכון, גדי אייזנקוט שם את עדים, אני לא טועה, לתפקיד שרת החינוך.
1: ונעמה לזימי, אני יודע, וקיש אגב, קיש בעצמו אומר...
0: זה המשרד אחד החשובים במדינה שלנו, חברים.
1: אגב, אני רק אגיד לכם שהציונים ומה שהתפרסם, זה לגמרי קמפיין הבחירות הבא, גם של יתר המפלגות שיהיו נגד יואב קיש כמובן, וגם שר החינוך יודע, ויש סכסוך מאוד גדול עכשיו מה שקורה אגב. עוד לפני פרסום התוצאות יש פיצוץ מאוד גדול כבר לא מהזמן בין הגוף במשרד החינוך שאחראי על המדידה דרך ה-OECD, זה מבחנים בינלאומיים, ישראל משתתפת עם העולם, קוראים לו גל אלון, הוא מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה, קיש והוא לא מדברים, קיש מנסה לפטר אותו כבר כמעט חצי שנה, ויש ממש קרב על הנרטיב ועל הניסוח, איך זה יתנסח, מה יוצג יותר לתקשורת, אפילו קרב על ההודעה לעיתונות לקראת פרסום הציונים היום ב10:30, שהלשכה של קיש מאוד מאוד רוצה להדד את העובדה, מתי התלמידים נבחנו, מרץ 25, אני מזכיר לכם שבמרץ 25 אנחנו אחרי 7 באוקטובר, מלחמה עדיין פחות או יותר מתקיימת, יש חטופים, את כל זה רצו להכניס לתוך המצגת ולהתקן מתי נבחנו תלמידי ישראל, שמהצד השני באה הרשות למדידה והערכה ואומרת, סליחה, מה זה קשור? יש פה ציונים, בואו נתייחס לדבר לעצמו, לציונים, לאיך נבחנו, למה היה, וזה רק חלק מהריב. לשכת קיש, למשל, רוצה להשוות את הציונים ל-2018. זה מבחן שנעשה פעם ב4 שנים. כשמשווים את זה ל-2018, ב-2022 הייתה עלייה. אז מ-2018 ל-2026, בוא נגיד שהירידה נראית פחות חדה. אבל אם סופרים את זה למבחן הקודם שהיה ב-2022, הצלילה יותר עמוקה. כלומר, אפילו ריב על הניואנסים האלה יש לפני המבחן, כי אנחנו בתקופת בחירות, והתוצאות של המבחנים האלה כולם על השר קיש.
0: אוקיי, אבל דיברנו מספיק על פוליטיקה, עם כל הכבוד לקיש ובחירות, בוא נדבר בתכלס על מצב החינוך במדינת ישראל. הציונים נמוכים מאוד לפי מה שאתה אומר, אנחנו לא צריכים לחכות עד 10:30, אנחנו בירידה משמעותית, מה הדיבור פה? מה אנחנו יכולים לעשות?
1: אז תראי, את הולכת רחוק, את מסתכלת על ציונים, קודם כל אולי...
0: כן, כי אתה יודע, יש לי ילדים בבתי ספר, הם הגיעו לגיל 15, אנחנו רוצים שהם יהיו במקום טוב ביחס לעולם, מה זאת אומרת?
2: ואם יש להם ציונים לא טובים, אז הם לא טוב?
0: לא, מאוד טובים, זה לא קשור, אבל אתה רוצה לדעת שמשרד החינוך עושה הכל כדי לעמוד בציפיות,
2: ציונים זה דבר, אתה יודע, אני לא אוהב לדבר על הילדות שלי ובגן, אבל אני אתן לך סיפור אחד, רק אני אחרוג ממנהגי. אני הלכתי עם הילדה לגן, ואז הגנת אמרה, הייתה ילדה טובה, בוא תעשה לה נקודה על הלוח, נקודה מזהב, כאילו אני מגיע, זה, כל הילדים האלה הם מעל 9-10 נקודות, זה הנקודה השנייה בלבד של הילדה. ואז אני עומד שם ואני חושב על כל הפעמים שהילדה שלי ראתה את כל הילדים האלה מגיעים ללוח ועושים לעצמם נקודה זהב, והיא המורה לא קוראת לה במשך ימים ושבועות אפילו. אתה מבין? בגלל זה אני שונא את כל הציונים האלה. ולפעמים יכול להיות ילד מושלם, אבל הוא לא טוב במתמטיקה. לא נכנס
0: אבל
2: עולמה.
0: המבחן הוא לא פרסונלי, קוטי.
2: הציון מגדיר.
0: המבחן הוא לא פרסונלי. מבחני פיזה זה מבחנים שמאפיינים לך את האווירה הכללית, מה שנקרא, בשכבה ובמדינה.
2: אני מגיע לבית הספר.
0: זה לא אישי כלפיך, המבחן הזה.
2: ילד מגיע לבית הספר ללמוד, לא כדי להיבחן. ואם הוא לא הצליח ללמוד את זה, או שתתנו לו חיזוק, או שתלמדו אותו משהו אחר. אבל אני זוכר שגם בבית הספר, אתה יודע, הייתי מגיע עם מבחן, עכשיו אבא שלי היה צריך לבוא לבית, ובחיים אבא שלי לא נגע בי, אבל האכזבה הזאת לאכזב את אבא שלי עוד פעם 50, עוד פעם 60, ואז... ההורים
0: כן, לא... אבל אם זה הציונים שלך, אתה לא מאכזב אותו כל פעם מחדש, כי הוא מבין מה הלך הרוח של הילד שלו.
2: אבל זה לא אני, אבל אני הייתי הרבה יותר
0: לא,
2: מהציון הזה.
0: לא, הילד שלי יביא 50-50, בפעם העשירית אני עוד יהיה מופתעת אבל, או מאוכזבת.
2: אבל מאיה, כן, מאוכזבת מידית, אבל אני...
0: לא,
2: אבל
0: אני כבר רגילה, אני כבר מבינה שיש לו אולי יכולות אחרות, לא, שאותם כן, אני יכולה לחזק.
2: לא, את לא אומרת הילד דביל לגמרי, זה לא מבחן אחד
0: לא,
2: ושתיים.
0: לא, אני אומרת, וואלה, יש דברים שהוא פחות טוב בהם. אגב, הבעיה של הדור שלנו זה שלא עשו מספיק אבחונים, ויכול להיות אם היו מאבחנים אותך.
2: לא צריך להבחן, את רואה מה, אתה מבין
0: לא,
2: מה הבעיה?
0: לא, כי יכול להיות שהייתה לך בעיה לשבת מול המבחן.
2: אין לי שום בעיה, זה דבר, זה דבר נורמלי לא להצליח לשבת בכיתה, את מבינה? מי שלא מצליח לשבת שעה בכיתה וללמוד מתמטיקה הוא בסדר גמור.
1: אין לא... על זה ספק, אין על זה ספק, אני אסביר, המבחן הזה הוא לא בודק ידע, כלומר, אסור להתכונן אליו. זה לא מבחן עם חומר שלומדים אליו, זה מבחן בקריאה, מדעים ומתמטיקה. והמבחן הזה שואל שאלות של החיים עצמם שהיית אמור לדעת כמי שסיים 15 שנות לימוד במערכת החינוך. אף אחד לא בודק ידע, לא צריך להתכונן אליו, זה לא מבחן כזה. זה מבחן של החיים, ולכן החשיבות שלו פה הרבה יותר גדולה. זה שאלות ששואלות, קוראים לזה אוריינות מתמטית, אוריינות קריאה. כלומר, איך אתה מיישם את מה שאתה יודע מהחיים דרך הטקסט שקראת? אף אחד לא בוחן אותך על, על, על, על, על ידע מסוים. זה מבחן של החיים, ולכן הבחנתי, זה לא מבחן רגיל. למבחן הזה יש חשיבות עצומה עוד יותר. זה מדגם מייצא כמובן, נגיד, לא כל בתי הספר בישראל עלו בהגרלה כדי להיבחן בו. זה משהו שעושים מאוד מאוד סודי. ולכן המבחן הוא שוב, זה לא ללמוד חומר ולהגיד.
0: אגב, אבל אם אתה אומר את הדברים ככה, אז אני רגע אסיר טיפה את האחריות מהמורים ומשרד החינוך. אם אתה מציג את המבחן כמו שהצגת, אז יש פה גם אחריות הורית. זאת אומרת, אתה יודע, לגרום לילד להבין דברים, להבין שאלה. אתה יודע, זה...
2: הילד לא בבית, הילד רוב הזמן במסגרת.
0: לא, לא נכון, אצלים חוזרים באחד וחצי.
2: אחד וחצי, הוא כבר למד, חצי יום.
0: אבל אתה יודע, לדעת לפתור על סמך הידע שלך, וזה, זה גם קשור ל...
1: על סמך הידע שלך שלמד 15 שנים במערכת החינוך.
0: נכון, אבל זה גם כן, בסוף, יש פה גם אחריות שלנו, ההורים.
1: אם לא למדת את הדוד בכיתות א' וב', תמיד יש אחריות הורית, אין מה לעשות על כל דבר, אני חושב שיש אחריות הורית, אבל בסוף זה גם המורים וקצב הלימוד וחומר הלימוד.
0: אתה יודע שעלה אצלנו לשידור שי פירון, שר החינוך לשעבר, והוא דיבר על זה שמשרד החינוך לא מספיק מיישר קו עם הטכנולוגיה המתקדמת. שהרבה, אתה יודע, ילדים, אתה מדבר על בני 15, זה כבר ילדים שהם כל היום במחשבים. הלמידה הזו, כמו שהיא היום מתקיימת, הוא אומר לטענתו שהיא לא מספיק מתקדמת, ובמקום לברוח מהטכנולוגיה, מה שעושים, אנחנו צריכים כן לדעת לאמץ אותה לחינוך של הילדים שלנו.
1: אין ספק,
0: וללמידה.
1: אנחנו לא יכולים לאמץ אותה, ואנחנו רואים, ועכשיו גם נכנסים לימודים פיננסיים בכיתה ח' ולימודי...
0: גם אצלנו יש, עכשיו בכיתה ה' גם, קוראים לזה ארנק פיננסי, משהו כזה, חינוך פיננסי.
2: איראן ומאיה, אתם מתעלמים פה מדבר אחד.
0: לסיום.
2: שילד מגיל 3, או אפילו מגיל קטן, מגיל 2, צריך למצוא את המקום שלו. בגן או בצהרון, משעה 7:30 בבוקר, עד שעה 4, כן? וזה מגיל שנתיים, מגיל שנתיים עכשיו, עד כיתה, בואי נגיד, הילדים שלך באיזה שעה הם חוזרים, אמרתי, 1:30, 2:00. איפה אתה מוצא לחנך אותו? איפה? אם מגיל שנה אפילו אנשים זורקים, שמים אותם בגן, ואז בבית הספר מלמדים אותך לציית, אתה שומע? בבית ספר?
0: לא, זה בצבא, זה מתערבב לך.
2: בבית ספר, אתה צריך להצביע כדי לדבר. אתה לא יכול לחלוק על המורה. אם המורה אומרת משהו, אתה לא יכול להגיד משהו אחר. אין דבר כזה, אני זוכר את זה מהתקופה שלי, בגלל זה המורה הייתה מוציאה אותי גם מהכיתה. אתה פה ללמוד את החומר שנותנים לך ללמוד. הם רוצים להפוך אותך למה שהם רוצים שאתה תהיה. עוד אחד עוד
0: עובד. אותי לא הצליחו להפוך למה שהם רוצים שאני אהיה, והייתי תלמידה טובה והכל בסדר. נורא רצו להפוך אותי למורה.
1: אז רק אגיד לסיום על זה שבאמת המדינות שנמצאות כמעט כל הזמן במקומות הראשונים בפיזה זה המדינות הסקנדינביות. אני עשיתי סדרת כתבות לפני כמה שנים על דנמרק. אתה רואה שהם ילדים שהולכים יחפים בבית ספר, ויש שם חופש, והם מיינדפולנס, ולא הכל שם זה ציונים וצייתנות, ודווקא שם שמים הרבה מאוד דגש על ה-well-being של הילד, סליחה שאני משתמש בכל מיני מושגים מהעולם הרוחנות, ודווקא הם, הציונים שלהם הרבה יותר גבוהים. אין שם צייתנות, זה ילדים שהולכים יחפים ומרגישים בבית הספר בבית.
0: אני גם הרגשתי בבית בבית הספר.
1: הלכתי חיפה?
0: לא, לא להגזים, אבל כן, הרגשתי שזה הבית, ונתנו לי את החופש להתפתח במועצת התלמידים, ולעשות עוד דברים שרציתי במקביל ללימודים, זה... יש ויש, אתה יודע, אנחנו צריך גם להפריד את בתי הספר ממשרד החינוך, כי יכול להיות שבאמת יש בעיה בהתנהלות הכללית, אבל יש בתי ספר מאוד טובים, ויש גם מורים, ומחנכים, ומנהלים מאוד מאוד טובים. אני זכיתי במורות לילדים ש... שלי באמת טובות וגם הנהלה ואתה יודע, אם יש בעיה מהלמעלה או באופן כללי על הראייה של החינוך בישראל, זה דבר אחד, אבל בסוף מי שבאמת עובדת בחינוך של הילדים, יש המון המון טובים.
1: אין ספק ואין ויכוח, והלוואי וככה זה יהיה.
0: תארגן לנו עותק של המבחן פיזה, בא לי לעשות עם קוטי ראש בראש.
1: יאללה.
0: אתה יכול לארגן לנו? בוא נעשה, זה יכול להיות יפה קוטי. נראה מי יוציא ציון יותר גבוה בפיזה.
1: הכל מתפרסם ואני שולח לכם
0: אותו. אז נשמח לעשות את זה. אלירן קוג'יינוף כתב החינוך של כאן חדשות. תודה רבה על הדברים. בוקר טוב ליואב קיש.
1: תודה, בוקר טוב.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה
6: בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG
7: כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: תבחרו בי.
11: תבחרו בי.
12: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
13: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
14: מה זה מאמי? ממי היעלום?
15: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
16: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
18: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
19: מהקומקום הכי קטן, עד למקרה לבן. כל העולם יודע
20: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
21: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: התחלנו?
10: מאיה וקוטי.
0: בוקר טוב לדורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות בכאן חדשות. מה העניינים, דורית?
11: בוקר טוב, חברים.
0: סיכום שנה באקום.
11: מפתיע אותך הסיכום? לא כל כך מפתיע אותי.
0: האמת שכן, מפתיע אותי. חלק מהנתונים מפתיעים אותי. את תגידי אותם, ואז אני אגיד מה הפתיע אותי.
11: אז נגיד שאקום, האגודה ששומרת על זכויות היוצרים בישראל, מוציאה תמיד את הסיכום שלה לקראת ראש השנה, וזה בעצם מה שידרו בתחנות הרדיו בישראל. אייל גולן הוא הזמר המושמע ביותר בתחנות הרדיו. כן, קוטי?
2: כן, אמרתי לה, למה היה בטח.
11: והשיר שלו, מדע בדיוני, הוא השיר עם הכי הרבה השמעות בישראל.
0: זה מפתיע אותי, אגב. אני חייבת להיות כנה, אני... תזמזם לי את מדע בדיוני.
2: זה לא מפתיע אותי, אני אגיד...
0: תזמזם לי את מדע בדיוני, השיר המושמע ביותר.
2: תתני לי להסביר לך משהו. אני חושב שלא היה זמר בישראל שהיה כל כך הרבה פעמים לאורך השנים, זמר השנה, והשיר שלו נבחר שיר השנה. אני לא חושב שהיה דבר כזה.
0: האם אתה יכול לזמזם לי את מדע בדיוני?
2: לא, אני לא מכיר את השיר הזה.
0: הגזמתם. תזמזמי.
11: לא כדאי לך פשוט.
0: אני אשמח, דורית. אני אשמח שתזמזמי.
11: לא, בואי, אני עשיתי אתמול כתבה עם השיר. אני מכירה את השיר היטב.
0: לא, יכול להיות שגם אני מכירה, אבל אם את השירי אותו, אז אני...
11: אם אני אשיר, את לא תזהי שזה השיר הזה. אבל שיר מאוד מוכר של אייל, יש יותר, אם את אומרת אני יכולה לזמזם אחרים, אז כן, הגיוני שאת מכירה עוד, אבל זה השיר שכנראה אהבו עורכי הרדיו, והוא השיר המושמע ביותר. יש אחריו את אוף מוזר של פארטאס.
0: היא יכולה לזמזם אותו.
11: את יכולה לזמזם?
0: כן, הולך לי גונבן, כמו אוף מוזר מצד לצד.
11: יפה. ובמקום השלישי שיר שכולנו נזמזם בטוח, את מישל של נועם דתן.
0: מישל, פרטי, לבבבל.
11: אז כן, ואבי אוחיון הוא היוצר המושמע, גם כמלחין ומחבר, זה השנה השמינית שהוא זוכה בתואר הזה. צליל קליפי היא היוצרת המושמעת ביותר. והרשימה של השירים היא ארוכה, לא כל כך מפתיעה. אושר כהן עם כולם גנבים במקום החמישי, עודיה עם... היא במקום השישי. מבחינת זמרות מושמעות ביותר, שרית חדד היא הזמרת המושמעת ביותר.
0: מדהים. בסדר, יפה. מה, הם מקבלים משהו? הם מרוויחים משהו מהתואר הזה? איך זה עובד?
11: הם מרוויחים תמלוגים על כל השירים ששודרו.
0: לא, התמלוגים כן, אבל הם...
11: לא, לא. זה הם יצטרכו לחכות למצעד שלך ביום רביעי, ואז לדעת במצעד איזה מקום הם, ומה את מחלקת להם כפרסים. אבל זה רק אצלנו.
0: אז רק נעדכן למי שאולי לא יודע, אבל ביום רביעי הקרוב אנחנו נגיש את המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל. אנחנו, כשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת סוויסה ואני, נגיש את השעתיים האחרונות, ואז גם נכריז על נבחרי השנה, שיר השנה. לא, אני לא יודעת, ביום רביעי אני יודע.
11: לא נתנו לך קצת מידע מבפנים?
0: לא. אני אוהבת להיות במתח ובלי ספוילרים.
11: אז אנחנו נחכה ליום רביעי.
0: דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות בכאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
2: חג שמח, שנה טובה.
11: חג שמח, שנה טובה.
2: ביי.
0: הזכרנו את המצעד, זה ביצוע שהקלטנו בגימל במיוחד למצעד השנתי, ילדה מטורפת, איתי לוי ומור, זה שיר של בר צברי.

0: כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: הבדוק. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA 1 ו-2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: שומעים?
7: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
8: יאללה, תקפצי!
7: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' ואתר פור ריל מגיע.

0: שיר השנה. העשירייה של השנה. בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים. כאן ג'
1: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, אנחנו נדבר הבוקר עם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, על חשיבות התמיכה והחוסן המשפחתי בזמני משבר, וגם נעלה לשידור את הסבתא היפה בישראל, קוטי.
3: יפה.
2: היית מגיש את סבתא שלך למועמדות?
3: סבתא שלי הייתה יפה, סבתא שלי חסיבה, חבל על זה.
2: זכרונה לברכה.
3: כן.
2: איתנו על הקו סקאזי, ותכף יהיה גם מחלוף, שהם חברו יחד והקליטו גרסה מחודשת לסמי וסומו, על האית של טיפקס. בוקר טוב סקאזי.
4: וואלה, בוקר טוב, אני צריך ירוץ עכשיו להתעורר,
2: איך מתעוררים בכל בשעה
4: הזאת?
2: איך מתעוררים? יש ילדים, סקאזי זה לא...
3: שעון מעורר.
4: שעון, לא, לא, יש ילדה עוד מעט, עוד בדיוק 5 דקות אני מקבל איפון.
3: ילדה מעורר.
2: יפה, קודם כל, הילדה יפה, היא ישנה עד שעה כזו, אצלי כבר היו עוברים למיטה אם אני בבית.
4: הם הולכות לישון מאוחר, זה ילדות של די-ג'יי.
3: אתה יודע מה אני עושה בבית שהילדות שלי לא מצליחות לקום בבוקר ועושות לי בעיות לגן? אני שם להם סקאזי, אחי.
4: וואו.
3: הם קמות כמו שריך, תאמין לי.
4: כמו יש להם עד סקאזי, אחי, והם לא קמים. איך אני איתך?
2: אשר, אתה כבר התקנת אותם במוזיקה? הילדים יודעים, הבנות יודעות, מכירות, הן מבינות מי זה אבא?
4: בטח, קודם כל הן יודעות מי זה. דבר שני, הילדה, אני לוקחת על הגן, אז היא שרה איתי, צמי וסומו, אני דיסקו, מנהי, כל הדרך. אני אומר, רק אל תשאירי את זה בגן, טוב?
2: לא, השאלה היא, אבל, אתה יודע, תמיד יש את העניין הזה של אספת הורים בתחילת שנה, ואומרים, במה כל הורה יכול לתרום לגן? במה כל הורה יכול לתרום לנו? האם אתה מרים את היד ואתה אומר, אני עושה מסיבה להורים?
4: לא, האמת היא, לא הגעתי עדיין לשאלה הזאת. לא הגעתי לשם.
2: ביום הולדת של הילדה אתה תעלה לתקלט?
4: לא נראה לי זה גן כזה. אבל אם כן, אין לי בעיה, בכיף, אבל זה לא גן כזה. זה נראה לי זה גן שם כאילו חורשה ועצים. לא יודע מה קורה שם.
2: גם מחלוף על הקו, קוטי, תגיד לו בוקר טוב.
4: אני ראי מחלוף לא דרך אגב. מחלוף לא עולה לשידור, אני לא עולה.
3: אתה יודע שאני היו צריכים לקרוא לי מחלוף.
2: ומה קרה?
3: סבא שלי היה בחיים, ואבא שלי בדיוק נפטר, נהרג יקוטי אל אדם במלחמה, ואבא שלי אמר, נקרא לך יקוטי אל אדם.
4: אבל יקוטי, תפור עליך עם החלופים.
3: מה החלוף? כן, ומיכאל, מיכאל היו צריכים לקרוא לי, מיכאל סבג.
4: אבל מחלוף תפור עליך.
2: זה שם של קריית גתי, מיכאל סבג.
4: נכון, הנה, מחלוף קריית
2: גתי. מחלוף קריית גתי, אני יודעת. מחלוף רגע.
4: מחלוף וטוויסה.
2: זהו, מחלוף, אבל זה השם משפחה.
4: כן, כן, כן, שם משפחה לגמרי.
2: מה העניינים? איך אתה? מה קורה?
4: שומך, מאיה, מה קורה, קוטי?
2: בסדר, לך אין ילדים שיערו אותך בבוקר, איך התעוררת לשיחה הזו?
4: שמתי 5 שעות מעורר, באמת הלכתי איתו כבר בראשון. מה זה, שעה של עלייה לתורה? תגיד לי, ינץ, יש לך קול כזה של כאילו אתה ערב כבר כמה שעות, מה, אתה מסתלבט עליי, תראה אותי, חן, אני רוצה לרמות, זה לא עובד לי.
2: ספרו לנו על החיבור ביניכם, מי פנה למי, מי ככה חשב על החיבור?
4: אנחנו נספר להם, אני אנמנם. האמת שהפגשנו בברבי, באיזה אירוח שאני טרחתי שם, ופטפטנו כל כך הרבה מאחורי הקלעים שכבר איחרתי לבמה וכמעט הסתבכתי בגללו, אבל סתם שם הכרנו והיה לנו חיבור טוב. אבל אחרי כמה זמן אחרי קיבלתי הודעה של תבוא להם הולדת שלי, יש לי מולדת, ואני ככה בצחוק אמרתי לו, מה מולדת, צריך לעשות טרק ביחד. זה היה בצחוק כזה, הוא כבר שם

0: לא יודע, עלה לי, זה רדף אותי הדבר הזה, ושאלתי, אתה אומרת, אמרת לו, תשמע, יש לי רעיון, או שזה יוצא טוב או שזה יוצא גרוע, בוא נראה אם אתה זורם איתי. עם ממש שיר, אז זה גם משהו שהוא לא עושה בדרך.
1: הרעיון הוא באמת גם להופיע ביחד עם השיר, יש מחשבות לעוד שירים?
0: יש עוד שיר קודם כל, והופענו ביחד.
1: מה עוד שיר? תגיד לנו מה עוד שיר.
0: יאללה, לא תגלה להם, מחלוף, נו.
2: אגיד לך מה, בינתיים זה חידה מאוד קלה ופוגעים בה. זה שיר נוסף, שהוא עם המילה דיסקו.
1: שוב הדיסקו כאן?
0: איך כולם פוגעים, אחי?
3: כי כמה שירים עם דיסקו.
1: יא, איזה יופי, יכולתי ללכת למרדף, עכשיו יש לי ביטחון.
3: זהו, שאלה הבאה זה כבר 24 שקל, מה היה?
1: מה?
2: שאלה הבאה 24
3: שקל.
1: תגיד, סקזי, אני חייבת לשאול, אתמול עלתה עונה חדשה של בייבי בום, אתה השתתפת בה, מה, איך אומרים כן לדבר כזה? איך משכנעים את האישה? מה הדיבור?
0: לא משכנעים את האישה, ההפך, האישה תלחליט, אני, אתה לא משרת אותי בייבי בום. הציעו לנו, אמרת את שמי, הציעו לנו בייבי בום, מה כזה, מצחיק, התחלתי לצחוק, אמרתי, וואי, איזה דבר יפה זה לעשות בייבי בום. אמרתי לו, מה? אמרתי, כן, זה מזכרת, זה קטע. אמרתי, אתה צוחקת עליי. אמרתי, אתה יודע שזו התוכנית היחידה שאני לא הולך להיות בה כוכב בכל הסצנות האלה, זה בעצם את, את מבינה את זה? אז אמרה לי, כן, וואלה, אני חושב שזה יכול להיות מגניב. אמרתי לו, אוקיי, יש לך בייבי בום. אני, אתה יודע, מה אני בבייבי בום?
1: ואתה תראה את זה לילדה? הנה, סיפור הלידה שלך?
0: יצא חמוד שאני רואה את זה עכשיו, מאחורה, אחרי שנתיים. תקשיבי, היינו מה זה קולים, כאילו זה היה כיף.
3: נכון, זה שניכם בהיריון, מה, אני גם הייתי אומר, אנחנו בהיריון, אנחנו צריכים...
1: היית הולך לבייבי בום?
3: אנחנו, מה, זה לא רק לבד, אני תומך
0: בהם. אתה אנחנו אותנו, אלה שמדברים ברבים, אנחנו, בעלי אומר, אנחנו,
3: כדי לעצבן.
0: אנחנו מחליטים בשבילך, אחי, תיזהר.
1: מחלוף.
0: לפני לקיחת שלו, החופש.
1: מחלוף, מה איתך? מה מצבך הזוגי?
3: נהנה מהחיים.
1: מה מצבך הזוגי? סקזי לא הכיר לך מישהי?
2: אני רווק מבחירה, מכירה את העצובים. לא, אני האמת כזה רווק טרי לפני כמה חודשים, וסבבה.
0: אנחנו מחפשים למישהי, אין מה לעשות.
1: אז מה, תגידו מה, קודם כל בחור קריית גתי על הכיפק, מה עוד אפשר, מה אתה מחפש?
2: מה אני מחפש? וואה, לא יודע. אישה טובה, אני יודע.
0: מאיה, הוא מגה אינטליגנט, אתה יודע, אתה בחור הזה. והדבר ראשון שהבנתי, זה אחד האנשים הכי אינטליגנטים, הכי שנונים והכי מצחיקים שפגשתי בשנה האחרונה.
1: וואו, שווה לעבוד איתך, סקזי. קוטי, חיים שלמים אני איתך, לא דיברת עליי ככה בחיים.
3: מה, לא
0: עשיתי מיקס
1: לדיסקו מנה. מה זה, אחד השנונים, אחד...
3: תראה איזה...
1: לא, בשידור ככה.
3: כי אני השנון בינינו. יש
1: גלה, להעלות איזה פוסט, השנונה חכמה.
3: אני השנון בינינו, מאיה.
1: אתה מצחיק בינינו.
3: קודם כל, תמיד אני אומר לך שאת המובילה, את הראשית. אני נאמבר 2, אני אוהב להיות מספר 2.
1: כשהוא מציג את זה ככה, זה במילים אחרות, את עובדת קשה, אני בעל הכיף. מי עובד יותר קשה בזוגיות שלכם?
2: קודם כל זה שאתם קמים בשביל כל יום, אתם עובדים יותר קשה מכולם, אני חשבתי על זה.
3: נסביר למה זה לא עובד.
2: זה עובד לפני. מתי הייתם קמים, קוטי?
1: לא, אבל מי יותר חרוץ? סקזי או מחלוף?
3: לא, אבל זה לא עבודה, אתה יודע, הוויכוח שלי גם עם מאיה וגם עם מגי. סקזי, עכשיו אתה טס, לופיע בריו דה ז'נרו, זה עבודה. אתה חוזר הביתה, אתה אומר, אני מותש, תנו לי לנוח עכשיו, שאף
1: אחד לא... בטח, מה, זה קשה לטיסות. קשה לתקלט כל הלילה.
3: מאיה, הוא לא טס בה... כן, אבל בשורה התחתונה, סקזי, אתה מבין, אתה נהנה. זה לא עכשיו אתה הולך למשרד.
0: לא, זה לא נכון, אחי.
3: למה?
0: כן, אני אגיד לך מה, העבודה שלי, זה לא הולכת ולטוס. עבודה שלי לפני זה, יש לה עבודה מקדימה שלו, זה 12 שעות כל יום באולפן, לכתוב את המוזיקה, כן. לגן מוזיקה של עצמי.
3: זה כן.
0: אתה יודע כמה אני יושב ועובד, חושב, וצריך לשבור
3: את הראש, אבל עדיין אתה נהנה, זה לא כמו לעבוד בקופה עכשיו ברמי לוי, או לעבוד בברזל.

0: זה לא נכון, אתה טועה, שם אתה עובד רוב.
1: לפעמים דווקא הראש הקטן הזה, בדיוק.
2: אתה בצד של מגי ושל מאיה, אני לא אומר את זה ממקום רע.
0: אני אוהב את כל העבודות, אני חושב שכל עבודה מחפשת את בעלי, אבל יש לך עבודה גם לפרופורמר, גם לייצר את המוזיקה.
2: לגמרי, לגמרי.
0: גם לחשוב לייצר אותה, גם לנסוע, וגם כן יש לך עדיין לתת לך איפון בשבע וחצי בבוקר על הראש.
1: אז בקיצור, מגיע לו תוספת שכר לסקאזי.
0: ברור, תגידו לי שאני סבבה עכשיו, כולם ביחד.
1: אשר, אתה סבבה לגמרי, ואנחנו אוהבים אותך. מה נאחל לכם? שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של הצלחות. זה מרגיש לי שיתוף פעולה, מה זה מגניב, כי אני גם אוהבת את אשר וגם אוהבת את מחלוף, ובא לי שכזה תיצאו באיזה סיבוב הופעות של מסיבות, של מרים.
0: אני גם רוצה להגיד לך שגם אני אוהב מאוד את מחלוף, ואני גם מאוד אוהב אותך וגם את קוטי, אז בואו נצא כולנו בסיבוב הופעות. סתם. אני אומר שיש לנו פה עוד כמה דברים שקורים, זה לא מתוכנן וזה קורה וזה הכי יפה. יש לו שתיים וכבר הופענו את האחרון כמה פעמים.
2: גם מחלוף נשמע כוכב, אתה מצחיק מחלוף, אתה יודע?
1: מחלוף חבר, מחלוף בחור על הכיפק.
2: כן, שומעים.
1: תזמין אותו אליך.
0: יהיה לו תוכנית של סוויסה ומחלוף, מערכים את
2: קוטי.
0: סוויסה ומחלוף.
1: מחלוף, אם אתה בקריית גת בחג, דבר איתי. שיהיה לכם חג שמח, אנחנו רוצים לשמוע את הגרסה שלכם למחלוף.
2: דיסקו מנאי.
1: לא, בלבלתם אותי עם הדיסקו מנאק למחלוף וסקאזי במקום סמי וסום.
0: יאללה, זה הכי טוב.
1: בוקר טוב.
0: אוהבים אתכם.
1: עכשיו תחזרו לישון, נראה אתכם.
0: אני דיסקו מנייק, מגיע לשכונה. אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה, בא עם אורות כחולים ואזיקים עם מתכת, והג'מה מוזמנת מהבתים נשפה.

0: מיד חוזרים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
4: אמינח, להתעורר
6: לאנרגיות חדשות. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני ארותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
10: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
13: זה מרגיש לי לא חתונה.
12: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
16: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
17: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
12: אנחנו כאן.
19: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו צפוי להגיש היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת הרשימה של המפלגה לוועדת הבחירות המרכזית. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר שההמתנה לוינטר היא שעיקבה את הגשת הרשימה. יושב ראש ביחד בנט אומר שנתניהו התעלם מן ההזהרות והוביל אותנו בהירות לאסון 7 באוקטובר. טורקיה מעוניינת לסייע צבאית ללבנון. התחזית התחממות.
21: חדשות ברשת בית החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. בחירות 26. ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת רשימת המפלגה לבחירות. ההגשה לוועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת תסתיים הערב ב-10, ואחר כך לא יהיה אפשר לבצע שינויים או איחודים ברשימות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע ראש הממשלה מתעכב בפרסום של זהות המשוריינים ברשימת המפלגה.
0: חיכינו לראות מה קורה עם וינטר, חיכינו וחיכינו וחיכינו, ובצדק חיכו עם האירוע הזה בעיניי. זה היה חשוב, כי וינטר הולך לעשות את מה שמרץ עשתה. מרץ שרפה 150 אלף קולות לשמאל והקריסה אותו, ווינטר כנראה רוצה לחכות לעשות העתק הדבק, ולכן היה רצון לאחד אותו, להכניס אותו בצורה כזו או אחרת לליכוד. זה לא קרה, ראש הממשלה נאלץ לשנות את התוכניות, ולכן הוא בודק, אני מניח שהבוקר נקבל את השמות.
20: את הדברים אמר סעדה לאריה גולן. מאמץ של הרגע האחרון של הליכוד לאחד את מפלגת נועם לישראל עם מפלגת הציונות הדתית. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי לפי שעה אין מגעים אמיתיים בין יושב ראש נועם אבי מעוז לבין יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. עם זה, בסביבת נתניהו מנסים לשכנע את הצדדים שאיחוד יהיה לטובתם. כתבתנו מציינת כי האיום מסביבת ראש הממשלה הוא שריצה עצמאית תחייב את מעוז לפרוש רגע לפני הבחירות, ובכל מקרה, קמפיין הליכוד לא יאפשר למפלגתו לצמוח. הפרסום בעיתון הארץ שלפיו קיבל ראש הממשלה נתניהו התראה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות ימים לפני טבח 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו בחר להתעלם, ובכך הוביל אותנו בהירות לאסון הגדול של מדינת ישראל.
7: אני יודע שנתניהו קיבל גם מאבס קאמל, גם ממוחמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק, שקוע בקונספציה שלו, שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל העזרות, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, אחריות ישירה.
20: את הדברים אמר בנט לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. טורקיה הודיעה ללבנון שהיא מעוניינת במתן סיוע לצבאה. מקור בממשלת לבנון אמר לעיתון הלבנוני אל אכבר כי טורקיה הודיעה שוב ושוב ללבנון שהיא מעוניינת במתן סיוע צבאי ובהספקת סוגי הנשק מתקדמים, וכי היא מוכנה למלא תפקיד במציאת פתרון לסוגיית הנשק של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
16: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
17: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: התחזית בחסות.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: והתחזית היום התחממות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
13: באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
24: כפוף לתנאי המבצע.
26: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
27: מאיה וקוטי, התחלנו.
28: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
29: בוקר טוב מאיה, מה שלומך?
28: אני בסדר, מה, צפית אתמול בספיר בורגיל?
29: לא, לא צפיתי, רציתי לצפות. האמת שרציתי לצפות ואז לא רציתי לצפות, בגלל שלא רציתי לדבר על זה. זה מה שקורה בבני זוג, אמרתי לך מאיה, זה רק הם יודעים. רק הם יודעים, את לא חווה את זה בחיים שלך.
28: לא בטח, אבל אני לא הלכתי לסרט בפריים טיים לספר מה קרה לי בחיי.
29: וזו השאלה שאלת לי, למה אנשים רצים לטלוויזיה?
28: פרסום.
29: זה פרסום, אין דבר כזה פרסום רע, את אומרת.
28: לא, לא, תראה, קודם כל היא בהליך, הכל היא חורה וזה השערות שלי, אבל ספיר בורגל נמצאת בהליך משפטי מול אברהם, מה גם שהיא נמצאת גם בהליך ציבורי, כי הכל יצא החוצה, נראה לי שזה ניסיון גם אברהם... שיבואו ויתמכו בה קצת, כי מרבית התמיכה הייתה לאברהם.
29: אם אני אברהם אחרי הסרט הזה, אני עושה לה, איך קוראים לה, מלי והבת שלה, 5 שנים הם לא מוצאים אותי.
28: אתה בורח? למה אתה בורח?
29: 5 שנים...
28: אבל אם אתה בטוח בצדקתך...
29: פרינציפ, פרינציפ, רק על ההשפעה, זה...
28: כאילו לא נותן רק... לה תגט, ממשיך לא לתת לה תגט?
29: אני לא אמרתי נותן.
28: כי עיקר הדברים לא, היו לא שהוא לא נותן לה תגט.
29: אני לא אמרתי, מה זה נותן לה? תגידי, זה, היום אנחנו לא נמצאים ככה, זה אין דבר כזה, זה... היום יותר קל לגרום לבן אדם לתת גט, מה גם שהוא לא רוצה להיות איתה.
28: אז למה פה... זה לא נגמר הסיפור?
29: לא יודע, הוא שחרר אתמול הקלטה, הם מדברים גם, אני לא יודע, כאילו הם איזה, עשו איזה 20 מיליון שקל בשנה הזאת שהם היו מחוץ לבית, אני לא מצליח להבין כאילו כל הרגע.
28: לא, עלה 20 מיליון, אבל הם כן עשו כסף. כספים מהאינסטגרם של ספיר. אתה יודע, היא הייתה, היא עדיין, היא מאוד פעילה ברשתות, יש לה קמפיינים, יש לה דרופים.
29: דרופים.
28: דרופ, כן, אני עקבתי אחריה.
29: מה אומרים? מה היא סיפרה? מה הוא עשה לה?
28: עקבתי אחריה גם בתקופה שהייתה נשואה לאברהם. תשמע...
29: זה היא שוכחת שראו הכל בסטורי.
28: מה זה ראו הכל? היא אהבה אותו ברמות והוא אהב אותה לפי הסטורי, כן? הוא תמיד היה מכין לה את כל הבגדים לדרופ.
29: מה הוא עשה לה? היא אומרת מה הוא עשה לה חוץ מלא להכין קבב? אתה יודע אם אני אומר למגי, תכיני לי קבב לפני שאת הולכת למושיקו טאקו? מאיזה חלק בגוף שלך אתה רוצה את הקבל?
28: לא, לא, נכון, אני יכולה להגיד לך סבבה, אני מזמינה מ-206.
29: בשנייה.
28: חכה פה רבע שעה, קבב אצלך. זה מה שאני הייתי עושה.
29: כל מה שקשור לוולט.
28: תדע לך, אבל קבב זה לא דבר פשוט. אתם צוחקים על זה גם ברשתות.
29: בנינג'ה? היום יש נינג'ה.
28: לא משנה, אני מדברת על אם אתה מכין את העיסה של הקבב.
29: מי מכין את העיסה של הקבב? תפסיקי כבר.
28: בטח שכן, קודם כל יש תחביב לאנשים להכין עיסות של קבב.
29: אם הוא ביקש ממנה להכין את העיסה של הקבב, הוא חוצפה.
28: ברור שכן, הוא לא התכוון שהיא תיקח קבב של זוגלובק ותכניס לו לנינג'ה.
29: אני רוצה להגיד לך משהו על...
28: מה, אם אברהם מבקש קבב, הוא מתכוון לקבב ששמו בו סודה או אבקת סודה?
29: אני רוצה להגיד לך.
28: קבב של השוטו יפה, מה?
29: אני רוצה להגיד לך משהו על הקבב של זוגלובק הזה.
28: כן,
29: נו, לכאורה. כשאנחנו היינו ילדים, אז שהיינו עושים עם הילדים אחים על האש,
28: כל אחד מביא מהבית.
29: כן, אנחנו נביא קבב של זוגלובג, 11 שקל הוא היה עולה.
28: בזמנו, לא יודעת כמה הוא היום, תבדקי כמה עולה הקבב של זוגלובג.
29: עכשיו שאתה מגיע לקבב,
28: אמא שלי עד היום מאמינה במוצר הזה.
29: קבב מזרחי, רגע, אז בדיוק, לשם אני מגיע. לא העגול,
28: הארוכים שהוא יושב בתוך השבלונה.
29: כשאתה מגיע לקבב זוגלובג, כשאין לך אמצעים, אז הוא מרגיש לך באמת כאילו לא בסדר. אבל כשאתה מגיע לקבב של זוגלובג, כשאתה יכול להרשות לעצמך גם קבבים יותר יקרים, וזה יותר יקרים בהרבה, מה היה עם חבילה של זוגלובג, עולה 15 שקל.
28: היום היא עולה 30, בדקנו. עכשיו הוא בשוק מעליית מחיר.
29: 30 שקל קבב של מזרחי של זוגלובק? לא יכול להיות.
28: תקשיב, זה קבב שאימא שלי שמה אותו בתנוך.
29: זה היה יופי. שמה עליו בצל ועגבניות. עם אורז ליד. 30 שקל? לא יכול להיות בחיים. לא, לא גם קריסטוס.
28: לא, אבל לא מדברים על קבב כזה. יהיה לך קנתה בשר תחון, היא הוסיפה לו
29: לא
28: דברים.
29: מאמין,
28: זה...
29: לא מאמין.
28: כי בבא אותו.
29: אני לא מאמין, כי אופרה רינג כבר היום אומר לה גם תביא פיתו, תעשי לי כבר הרייס.
28: לא, אתה לא יכול להשוות הרייס לקבב, סליחה.
29: למה?
28: הרייס זה בשר תחון, השטיחו אותו בפיתה. מה, הרייס? זה לא אותו דבר. קבב, אתה צריך שהוא יהיה אוורירי. שהוא לא יהפוך להיות דחוס מדי.
29: קבב זה קבב.
28: אני צמחונית ואני מבינה יותר ממנו בקבב.
29: בגלל שאת לא אוכלת קבב.
28: אבל אני ראיתי מספיק תוכניות בישול שדיברו בהם על קבבים.
29: אלה שמדברים על קבב אין להם מושג. זה כמו אייל שאני נסע לאמריקה עכשיו, הוא מורח להם את החומוס על השולחן עם הידיים. את ראית את זה? שהוא מורח להם את...
28: עם היד? עם היד.
29: עם כפפה שקופה אולי, שאתה לא רואה אותה. כפפה בצבע נודי. נודי, איך קוראים לזה? בצבע הגוף.
28: נוד.
29: נוד. ככה, עם היד, הוא עושה להם את הזווית של הקפית, את יודעת?
28: די, נו. אני מקיאה.
29: ואז הוא נותן להם את הפיטה, וכולם הם נגבים ככה עם ה...
28: לא, קודם כל זה שאייל שני יודע להגיש את האוכל ולעשות את השואו אחלה, אבל עם היד...
29: מה היה, את יודעת מה קורה?
28: יד ימין או יד שמאל?
29: אם אני נותן לילדה שלי קופסה של חומוס, היא עושה בדיוק את הפעולה הזאת עם היד, ימין, בעיגולים.
28: אמריקאים, אתה רואה מה זה אמריקאים, ואנחנו סומכים עליהם?
29: הוא ניגב בדוח, גם הדוברובסקי הזה, יש לו חומוס, הבנתי.
28: כן, בטח, בסן פרנסיסקו, סן חוזה, איפה שהוא נמצא.
29: כי שם הם רואים את החומוס אחר, הם לא כמו אצלנו, הם לא מתייחסים לחומוס.
28: עוד מהצער יופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, תהיה איתנו ונדבר איתה על חשיבות התמיכה והחוסן המשפחתי בזמני משבר. גם תעלה לשידור, הסבתא היפה בישראל, תנחש מאיזה עירי במדינה?
29: מהפריפריה בטוח, נתיבות,
28: איזו...
29: תופקים, קריית גת.
28: תודה רבה.
29: אז איפה שכל היפות
28: יצא ככה במקרה. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד אלעד ויוונטה. 050-5151-6005 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם צפיתם בסרט של בורגיל, ספיר בורגיל, תכתבו לנו מה חשבתם, כי אנחנו לא צפינו.
29: איזה קבב.
28: ואם יש לכם מתכון לקבב, לקוטי,
29: תכף תגידי לי, גם רצתה את זה בשיפוד ברזל.
28: אברהם, זה אברהם רצה.
29: הוא רצה את זה על שיפוד ברזל?
28: לא, רצה את השיפוד הקבב ככה, לפי מה שהיא אומרת. שהיא לא תצא עם חברות ושתכין לו קבב.
29: לא, קודם תכין לי קבב ואז תצא עם חברות. שזה דיל סבבה, מה?
28: נכון.
29: אם מגי...
28: זה כמו שרואי אומר לי, תעזרי לי להרדים את הילדים ואז תצא.
29: תסדר את הסלון ותלך, בשנייה אני מסדר גם את המטבח. מה, זה פייר, דיל פייר.
28: יובל דיין, עם גלי אתרי, אין לי לילות. שיר יפה. יובל, איזה כיף היה איתך באולפן.

0: פינת טיפול זוגי.
1: בוקר טוב לשרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, ולא רק, היא מטפלת משפחתית ומינית בנוסף. מה העניינים, שרי?
2: היי, שרי.
3: בוקר טוב, מאיה. בוקר טוב, גוטי.
2: בוקר אור.
1: אחד.
3: אני מדברת איתכם היום באמת בכובע של מטפלת משפחתית. במקום מאוד מאוד מרגש, אנחנו בכפר חרוב. אני נמצאת כאן, אני חלק מצוות של אדמה טובה, סיפרת לכם כבר שאני מתנדבת מתחילת המלחמה, ממש מהשבוע הראשון.
1: שנה שעברה לקחו אותך להודו, איך מהודו הגעת לכפר תבור?
3: נסענו להודו, לא לקחו אותי, אנחנו הרגענו את זה ממש, היו כבר שני מסעות להודו, והאמת היא שבשבוע, בחודש הבא, בנובמבר, זה כבר לא חודש הבא, נובמבר, יוצא מסע שלישי עם הורים שקולים להודו. באמת אדמה טובה זה מרחב קהילתי מדהים שנותן מענה לכל משפחת השכול. התחלנו עם נפגעי המסיבות והצטרפו אלינו בגלל המציאות האגומה הזו גם משפחות של נפגעי העוטף ושל המלחמה, הורים שקולים לחיילים. אנחנו נותנים מענה לכל המעגלים, גם להורים השקולים ולאחים השקולים, זה המעגל הראשון, גם לשורדים עצמם של המסיבות. אבל אני חושבת שהייחודיות שלנו זה שאנחנו מסתכלים על המערכת כולה, נותנים מענים גם לדודים השקולים ולאחיינים ולסבים ולסבתות.
2: ויש מענה, שרי, כי אני רואה סרטונים של כמה הורים, אני עוקב אחריהם, שהם איבדו את הילדים שלהם, ילדים צעירים, או בנובה, או חיילים בשביעי לעשירי. והם אומרים את זה, את רואה גם אנשים שכאילו הם אומרים, הם שבורים, הם רק רוצים את החיבוק והנשיקה, וזה גומר אותם. את רואה באמת אנשים שהקרקע מתחת לרגליים שלהם, יש להם טיפול לאנשים כאלה, שרי? אפשר לגעת?
3: אז קודם כל, למעגל הראשון, להורים ולאחים,
2: במיוחד בחגים, סליחה שאני קוטע אותך, אבל את יודעת, בחגים זה עוד יותר מתפוצץ לך בפנים.
3: זה נורא קשה, זה נורא קשה, ונורא חשוב לדבר על זה דווקא עכשיו, כשזה כבר 3 שנים, ויש איזושהי ציפייה של החברה, טוב, יאללה, עבר זמן, בואו תחזרו, אבל השכול והאבל לא עוברים לעולם.
1: נכון.
3: הגעגוע והחסר הם כל כך גדולים, זה משהו שמלווה את המשפחות לאורך כל השנים, זה צבע שמשתנה, זה לא נראה אותו דבר כמו בשבוע או בשנה הראשונה, אבל הכאב הוא כאב עצום, והחסר והגעגוע הם בלתי נסבלים, ונוח לנו כחברה לפעמים לעצום עיניים ולהתעלם ולהגיד, אוקיי, כבר קרו דברים חדשים, הדברים משתנים, החיים ממשיכים, אבל עבור המשפחות האלה, הם נשארו במידה מסוימת ברגע האסון שהם איבדו את האהובים שלהם, ואנחנו משתדלים להיות עבורם שם, ואתה צודק שלפני החגים, עכשיו התקופה הזאת, האנשים מדברים באמת שאנחנו לפני חודש מאוד מאוד קשה, גם לפני החגים וגם לפני כל התקופה המטורפת הזאת של ההזכרות. יהיו מלא מלא הזכרות עכשיו, לפני השבעה באוקטובר.
2: הכי גרוע, שרי, את יודעת
3: ש... תקופה קשה.
2: הכי גרוע שבן אדם מאבד מישהו קרוב זה להגיד לו החיים ממשיכים, כי זה בדיוק הבעיה שלו, שהוא לא מבין איך החיים ממשיכים, את יודעת, באירוע כמו קשה, כמו... לקבור מישהו.
3: החיים ממשיכים, אבל החיים של המשפחות האלה כבר לא נראים אותו דבר. הם לא נראים אותו דבר, זה משהו אחר לגמרי.
2: איך מתמודדים בכלל עם ה... סליחה, אבל אני חייב לשאול אותך, שר, יש את הגעגוע הזה, גם אחרי 3-4 שנים שפתאום יש את ה...
3: גם אחרי 20 שנה.
2: כן, שהוא לא נמצא, ואז נהיה לך כמו צביטה כזאת בלב ורצון עז, את יודעת, רק לראות או להריח, או לדמיין את הכל, אתה שוכח את הכל, אתה שוכח את הריח, את הפנים. איך מתמודדים עם זה, שרי?
3: אז אני חושבת שזה בדיוק המענה שאנחנו נותנים באדמה טובה. קודם כל, נבנתה קהילה של אנשים שהם לא צריכים להסביר את עצמם, והם יכולים להתגעגע ביחד, ושם... כל העיניים הן טובות, והם יכולים להיות הכי עצובים שבעולם, והם לא צריכים להרגיש שהם נטל על כל מי שמסביבם, כי כולם ככה, והם גם יכולים להיות הכי שמחים שבעולם, ולא להרגיש אשמה, כי כולם ככה מסביבם. העובדה שאנשים, משפחות שכולות נמצאות אחת עם השנייה, היא כוח עצום, היא משאב עצום. אני כן רוצה לספר על הריטריט הזה שהוא סופר מיוחד. הריטריט הזה הוא ריטריט של אמהות שקולות ושל האחיות שלהן, של הדודות השקולות או של הגיסות. ביקשנו מכל אמא שקולה להביא את האחות הקרובה אליה או את הגיסה שהיא קרובה אליה. ויש כאן זוגות של אימהות ודודות או גיסות, והחיבור שנוצר כאן מההתחלה בין כל הזוגות, הוא פשוט מרגש בצורה בלתי רגילה.
2: כאב מחבר, אה, סארי?
3: מאוד. אתה יושב עם אנשים שהם כמוך, אתה לא צריך להסביר להם איך מרגישים, מתי מרגישים, למה מרגישים. התחושה היא תחושה של בית ושל שותפות גורל, ואנחנו בנינו להם ריטריט מאוד מפנק, ולא רק, וגם למעשה מסע עומק מאוד משמעותי שמעבירות אותו ארבע נשות טיפול. אנחנו צוות באדמה טובה, הוא כולו צוות טיפולי, והריטריט הזה נעשה גם בשיתוף עם עוד שני מיזמים מדהימים. אחד זה עמותת הנובה, עמותת שבט הנובה שמלווה אותנו, והגוף השני נקרא מיזם מעגל משפחתי, זה גוף של הסוכנות היהודית בשיתוף עם משרד הרווחה, והם הקימו מיזם נורא יפה שבאמת דואג למעגלים השניים והשלישיים, לסבא ולסבתא, שאין להם מענה במקום אחר. וכמו שאמרתי, לדודות ולאחיינים...
2: גם לא מסתכלים על הכאב שלהם בדרך כלל.
3: נכון, ממש.
2: ויש כאלה שהיו בקשר עם הסבתא, היא הייתה בשבילהם יותר לפעמים בדיוק, סארי, כן.
1: נכון. לא, גם בני דודים, גם קשר של דודה ואחיין.
3: נכון. יש דודות שהן ממש היו קרובות מאוד מאוד מאוד אל הילדים, ויש בני דודים שגדלו כמו אחים, והחסר הוא עצום, והם לא מקבלים שום מענה, והמיזם הזה של מעגל משפחתי וגם המיזמים אצלנו באדמה טובה נותנים את המענה הזה, זה נורא מרגיש.
1: שרי, אם יש לנו מאזינים או מאזינות שרוצים להצטרף לאדמה טובה, גם כמתנדבים או כמשפחה שכולה לא עלינו, זה אפשרי?
3: תסתכלו באינסטגרם ובפייסבוק, אנחנו מאוד מאוד פעילים שם, אדמה טובה. פשוט כתוב, זה לא בעיה למצוא אותנו, יש דרכי התקשרות, אדמה טובה.
2: זה ממש דבר יפה מה שסיפרת עכשיו, זה כאב, הכאב הזה באמת, הוא כל כך קשה, הוא תוקף אותך לפעמים גם סתם בימים אקראיים, ואתה יודע, צערי, אפילו בימים שאתה לא כואב, כואב לך. אתה מרגיש כאילו משהו לא בסדר, כאילו התרגלתי לזה שהוא לא פה, ואז זה גורם לך להרגיש לא טוב עם עצמך, ואתה במעגל.
1: נכון, ששכחת.
3: המון דברים יכולים לעורר אשמה, וסתם אתה נוסע באוטו, פתאום שומע איזה
2: שיר. נכון.
3: או שאתה אוכל איזה משהו, פתאום הריח, זה משהו שהילד שלי...
1: נכון, בטח. מה, לפעמים אתה מנסה להיזכר בפרצוף של מישהו שלא איתנו, ואם לא עולה לך הפרצוף 100%, אתה מתחיל להתערר, אתה אומר, יו, שכחתי.
2: כן.
3: נכון, הרבה דברים יכולים לתרגל, והעובדה שיש מקום שאפשר לדבר על הדברים האלה ולחלוק אותם בלי אשמה, בלי בושה, עם עיניים טובות, לא שיפוטיות, זה ממש מקום מרפא. אנחנו בריטריט הזה גם לא מדברים רק על הילד שאיבדו, אנחנו בעיקר מנסים למצוא את המשאבים. הקשר בין האחיות הוא מרגש בצורה בלתי רגילה. הקשר בין הגיסות הוא פשוט מרגש בצורה בלתי רגילה. אנחנו מנסים למצוא את הכוח ואת המשאבים שיכולים לעזור למשפחות השכולות לעבור את מסע החיים המאתגר הזה. ואני באמת לא מדברת בכובע של מטפלת משפחתית, כמה המשפחה יכולה להיות עוגן ומשאב אדיר לעבור כל משבר בחיים, לא רק שכול, בכלל.
2: נכון, שר.
3: וההשקעה, ההשקעה בקשר הזה, האחאי, עם בני דודים, עם סבא וסבתא, היא כל כך יקרה וכל כך משתלמת, אנחנו עכשיו על זה.
2: יפה, שרי, זה דבר ממש
1: לגמרי, שפה. כותבים לנו כבר במקביל למה לא מזכירים את היתומים לאותם אלו שאיבדו את ההורים שלהם, שגם הם חלק מהשכול.
3: את מאוד מאוד צודקת, וזה סיפור, את יודעת, מאוד מאוד שונה לעבוד עם אנשים שהם קצת יותר מבוגרים מאשר עם הילדים צעירים. גם להם יש מענה, לא במסגרת שאני הזכרתי. צוות הנובה למשל, יש לו כל מיני פרויקטים נורא יפים, והרבה מהיתומים ככה מזמינים אותם בחגים או להצגות או לפרקי מים, ולפני תחילת שנת הלימודים מקבלים ילקוטים. יש הרבה מיזמים מאוד יפים ליתומים שאנשים מאוד מעריכים את זה, אבל את צודקת שצריכים לעשות הרבה יותר פעילויות לילדים צעירים, ולא, שוב, לא רק ליתומים, גם לבני דודים צעירים, גם לאחיינים צעירים.
1: נכון.
3: מענים לילדים זה מענים סופר חשובים. אני, לצערי, יש לי פחות מה להציע בעניין הזה, אבל מבני נוער, צפונה, יותר מבוגרים, יש מענים ממש ממש טובים.
1: שרי אופיר לוי, מטפלת זוגית, משפחתית ומינית, תודה, תודה רבה על הדברים.
2: תודה רבה, חג שמח ושנה טובה.
1: אדמה טובה, חפשו אותם באינסטגרם, בגוגל. תודה, בפייסבוק. שרי.
3: ביי. מכל הלב, להתראות. ביי.
0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן ג' מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
12: אני רוצה לאזריאלי.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: שומעים?
17: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם. מי המנצחים הגדולים של השנה?
18: יאללה, תקפצי!
17: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' ואתר פור ריל מגיע.

0: השנה. העשירייה של השנה. בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים. כאן ג'
1: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
2: התחלנו שיר השבוע שלנו, עידן רפאל חביב, ותכף תהיה איתנו הסבתא היפה בישראל. כבר כותבים לנו, בטוח יש עוד סבתות יפות, זה לא, היא פשוט זכתה בתחרות, היא הגישה מועמדות.
3: גם אם את 10,000 מייל מפה, בקצה העולם, מטוס אילון חוצה את הים ואת הלב שלי גם, במחשבות נמלט, סטלות של פיראט במדורה בחוף, פתאום נפל לי רק איתך. ואת את מתנה תדי, מטורפת, אנשים בורחים לדעת תוקעת בסוף הכל בנפש, אז לקחתי אבן, כתבתי על החול, אהבה זה לחולים חולים.

0: שיר השבוע שלנו, עידן רפאל חביב. שיר יפה. Yeah, אני אוהבת. תגיד, בוקר טוב לסבתא היפה ביותר בישראל, דורית דיין. בוקר טוב.
1: דורית.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכם. וואו, אני מתרגשת.
0: אנחנו גם מתרגשים. בכל זאת, הסבתא היפה בישראל. איך מגיעים לטייטל הזה?
2: קודם כל, התרגשתי גם לשמוע שאת מכירת גת, זה משהו חדש לי.
0: זהו, אני נסעתי ברחבי העיר וראיתי אותך על השילוט.
2: נכון.
0: ואז אמרתי, מה, סבתא יפה ביותר מכירת גת, איזה כבוד.
2: כן, תודה, תודה, זה באמת אכן כבוד, כבוד הוא לי להיות מכירת גת, להיות מהדרום, להיות נציגה של מדינת ישראל, וואו.
0: אז רגע, איך שמעת על התחרות הזו, איפה זה קורה?
2: כן, אז קודם כל הגעתי לתחרות ממש במקרה, אבל כנראה אין מקרה, הכל מת השם. הייתי בנסיעה על הבן שלי לבקר אותו בנתניה, וקפצה לי מודעה. יש איזה ממש רישום אחרון לקראת התחרות. לחצתי, שאלתי איפה זה, איפה המשרדים, אמרו לי נתניה. אמרתי, וואו, אני בדרך לנתניה, לא הגיוני. מקרית גת לנתניה, אני לא כל יום מגיעה לשם. ואז שאלתי מתי אפשר להגיע, היא חשבה, והיא אמרה לי שעה, ואמרתי, וואי, לא מתאים. אני בדיוק קבעתי עם הבן, ופתאום הבן שולח לי הודעה אם אני מתנצל, אני מאחר. זה בסדר, עוד שעתיים? אמרתי, וואו.
0: הכל מסתדר לטייטל.
2: שירוף מספר שתיים, זה לא הגיוני. ואז אני שואלת אותה, אוקיי, איפה המשרדים? אני מסתכלת בגוגל מפס, ו-500 מטר מאיפה שקבעתי עם הבן. לתחנת רכבת. אמרתי, רגע, רגע, רגע, רגע, עצרי משהו פה, מי שרוצה שתגיע לשם. ממש כך. וכשהגעתי לשם, היא שאלה אותי, ממש הגעתי בחיוך, בצחוק, במקרה. לא התכוונתי להגיע לשם. היא שאלה אותי, אוקיי, בואי תספרי לי על עצמך. למה את רוצה להיות בתחרות? ואני בספונטניות, אני אמרתי לה, כדי להרים. אז היא מסתכלת עליי. מה? אמרתי לה, להרים לי את הקטר שנפל לי. אז היא קמה מהמקום וחיבקה אותי ואמרה לי, וואי, תקשיבי, כל אחת מספרת שהיא רוצה להציל את העולם. את היית אותנטית, אמרת את האמת. וזהו, משם זה המשיך הלאה, והיסטוריה.
0: אז רק נספר למאזינים שאת דורית דיין, בת 55, נכון. את אימא לשני ילדים, את סבתא לשני נכדים. השאלה היא, איזה סבתא את? כי אתה ראית איך היא נראית קוטי?
1: לא, לא.
0: אני אראה לך את הסבתא היפה. בואי, קודם כל, את סבתא צעירה.
2: תודה, תודה.
0: זה אומר שבאיזה...
2: אני התחתנתי בגיל 20, אבל בגיל 22 הבאתי את הילדה. הנה הייתה עושה כמוני, זה אומר לי נכד יותר גדול, אבל זה בסדר. כן, התחלתי את חיי בגיל מוקדם.
0: אבל איזו סבתא את? כי אוקיי, אז את באמת סבתא מאוד מאוד יפה, אני בדיוק מראה לקוטי את התמונה.
1: את שאומרת על הילדים, זאת השאלה שהיא מתקבלת.
0: האם את מוציאה מהגנים? האם יש אירוע, אפשר לסמוך עלייך?
2: כן, אז אני סבתא בכל מובן המילה, אמא, סבתא, אחות, דודה, אני שם בשביל כולם, זאת אני.
0: לא, לא, אני מדברת ספציפית איזה סבתא, כן.
2: אז זהו, זה סבתא שחוזרת מהעבודה, מורידה בגדים, שמה פיג'אמה, ומיד הולכת לנכד, ונשארת איתו גם עד הערב.
0: וואו. ואיך הקשר עם הקלה?
2: וזה החתן, זה הבת שלי.
0: אז איך הקשר עם החתן?
2: זה ככה שבארבע וחצי בשבת בבוקר, אני מקבלת הודעה מהחתן שלי, ערה.
0: בארבע וחצי?
2: בבוקר, לפנות בוקר בשבת, שהוא רוצה ללכת לדוג, אז אני רצה מהר עם הספר תהילים ועם פיג'אמה עוברת בניין בניין כדי לשמור על הנכד.
0: וואו! יש לך זמן לעוד נכדים?
2: בעזרת השם, אני מחכה שגם הבן השני יתחתן ויביא לי עוד נכדים, בוודאי.
0: יפה, ואיזה תגובות את מקבלת על התואר?
2: וואו, וואו, תקשיבי, אני נפעמת ומתרגשת ונרגשת מכל המחמאות ומכל ההודעות והטלפונים, אם זה ממורים, ממפקחים, ממנהלים, מחברים, משכנים, מכל קריית גת, מאנשים שאני לא מכירה. וואו, וואו, תקשיבי, בימים כאלה.
0: היא גם מורה ומחנכת, זה למה כל ה...
2: אני רוצה לומר משהו על האהבה הזאת, זה לא מובן מאליו בימים כאלה לקבל כל כך פרגון, ואהבת חינם. ואני נרגשת באמת, באמת, באמת, מהתגובות המחממות את הלב. אז אני מבינה שעשיתי משהו נכון, שזה הייעוד שלי.
0: יפה, והילדים מפרגנים, הבנות...
2: מה, איזה בנות? את הלידות?
0: הבת שלך, לא, הבת שלך.
1: יש שני בנים.
2: יש יש לי שניים, יש לי בת ובן. הבת האמת שפחות הפרגנה, כי היא הבינה שאמא כבר לא תהיה שם, היא תהיה פחות אולי בתמונה, או תיסע לחול, או תייצג, או תעשה דברים. כן, כן, כן, את יודעת, כל אחד חושב איפה זה יציק לו. והבן מאוד פרגן, מאוד.
0: ורגע, יש תחרות עולמית?
2: כן, בוודאי.
0: לאן, איפה את טסה לייצג את ישראל?
2: אז זהו. התחרות הייתה אמורה להיות במרץ, היא נדחתה בגלל המלחמה, אז הייתי אמורה לייצג אותנו בווייטנאם. לא ברור לי עדיין, כנראה זה יהיה בתאילנד, בסביבות גם מרץ-אפריל, וזו תחרות בינלאומית שהיא מייצגת, חשוב לי לומר, לא רק מראה חיצוני. אני התמדדתי על מראה חיצוני, על אופי ויופי. זאת אומרת, הקריטריונים זה האופי שלך, את הסיפור החיים שלך, איזה מסר את רוצה להעביר, איך הביטוי שלך, עמידה מול קהל, את כל המכלול. כאילו, לא התמודדתי רק על מראה חיצוני.
0: דורית, כילדה, זה משהו שרצית לעשות? לגשת לתחרות מלכת היופי? אולי
2: מעולם לא. הפוך. תמיד הציעו לי מגיל קטן, תמיד רצו לצלם אותי, אמרו שאני פוטוגנית, כמה פעמים פנו אליי, משרדי פרסום, כי את יודעת, גבוהה הרזה, הייתי יותר בהרבה שדופה, בולטת בכל מקום.
0: לא, הטלטלים שלך, ליזה, את מזכירה את רבית ירקוני, את לינורה ברג'יל, כאילו.
2: אמרו לי, כן, כן, תודה. לא, מעולם זה לא היה התחום שלי, מעולם זה לא הייתה הבמה שלי. ההפך, הייתי ילדה מאוד בישנית.
1: העדפת להיות מורה במקום דוגמנית?
2: כן, כן, בהחלט.
1: תראה, היום אין את זה. בגלל זה יש חוסר במורים היום. היום הם רוצים להיות דוגמנים ודוגמניות.
2: אני אגיד לך את האמת, אם הייתי המורה עכשיו לדבר על התפקיד שלי ומה שאני עושה בחינוך, היה לי יותר קל מאשר לספר על המסע שלי.
1: אז מה באמת את עושה? מה את מורה למה?
2: אני ככה, קודם כל אני חינכתי מחנכת 21 שנה, כיתות אומץ, רק אומץ.
0: אומץ זה המתאים לך, זה בגרות מלאה, אבל לילדים שלא מממשים את הפוטנציאל שלהם.
1: אני אמיץ.
2: לא, אצלי היית מממש את כל הפוטנציאל שלך, לא ייתכן.
0: שיש לך פוטנציאל ובאומץ מממשים אותו, זו כוונתי הייתה.
2: בדיוק, נכון. י' בית תמיד חינכתי.
0: בול אומץ אתה.
1: זה בעיה, כי יש תלמידים שמסתפקים במועד כמוני, ועצם זה שהיה לי את הפוטנציאל, זה כבר הספיק לי, לא רציתי לממש אותה, את מבינה?
0: הייתה לך מורה כמו דורית.
1: ידעתי שזה קיים בי, זה כבר הספיק לי, זהו, למה עכשיו?
2: אני רוצה לומר לך, קוטי, שאני מקשיבה לך, כל בוקר מקשיבה לכם, ואני כל כך אוהבת את האנרגיות שלכם, את הפשטות, איך שאתם מדברים, בצורה כל כך נעימה לאוזן, כלילה. באמת, אתם מדהימים.
0: תודה. רגע, דורית, אז לסיום, איך התלמידים והתלמידות מגיבים לתואר? את עכשיו נכנסת לכיתה, כולם כפיים, קבלו את הסבתא היפה ביותר.
2: האמת שזה קצת מביך, כי כולם החליטו, הוסיפו לי שם מלכה, מלכה, מלכה, בחדר המורים, ואתמול חיכו לי עם זרפרחים. הם לא היה להם מושג שזכיתי, כי הם לא חברים שלי בפייסבוק, רק עכשיו בגלל שלטי חולצות.
1: אין פייסבוק לילדים, את יודעת שלצעירים כבר אין פייסבוק.
0: יש להם טיקטוק.
1: רק לנו המבוגרים.
2: רואים, אני מסגירה את הגיל שלי ברגע זה.
0: איזה תיכון את מלמדת, דורית?
2: בבוים, ברוגוזין.
0: אני למדתי בבית ספר רוגוזין, בתיכון רוגוזין.
2: באמת? אני שם כבר 9 שנים? וואו.
0: יפה, תמסרי דש למי שנשארה מתקופתי.
1: דורית, את מכוונת לתחרות הסבתא רבא היפה ביותר? שזה לא...
2: בעזרת השם, אני לא יודעת שאני... אני מכוונת בעזרת השם, באמת באמת מתרגשת, להניף לדגל ישראל, לייצג את ישראל בכבוד. יש לנו על מה, יש לנו מדינה מדהימה, אנשים מדהימים, באמת. ואני כל כך נהנית לראות את אהבת חינם של כולם ואת הפרגונים, באמת. וצריך שיקרו לנו גם דברים טובים.
1: נכון, דור.
0: לגמרי.
2: מגיע לנו קצת שקט ודברים טובים.
1: יאללה, אז תביאי לנו את הניצחון. תביאי לנו את הניצחון.
0: אמן, דורית דיין, הסבתא היפה ביותר בישראל, וגם בקריית גת. תודה רבה. אנחנו ביקשת את שלמה ארצי, מלך העולם.
2: נכון, אני רוצה להגיד את השיר הזה לבן שלי. שבזכותו באמת הגעתי לתחרות, שבזכותו הרבה דברים בתקופה האחרונה אני עברתי, דיברתי על זה בפיט שלי, את המסע, מה שעברתי בשנתיים האחרונות, הקול שלי קצת מתחיל לרוד, שהבנתי שהייעוד שלי שאני רוצה להיות מגדלור של אור להרבה נשים, כי עברתי, גיליתי גידול סרטני בשד, עברתי הקרנות, טיפולים, ניתוח, וגיליתי את זה בשיא ההתרגשות, כשהבת שלי בחדר, זאת אומרת, כשהייתה בחודש שמיני, ועברתי את הקרנות, בזמן שהבת שלה הייתה בחדר לידה, שלושה.
1: מה את אומרת?
2: כאילו הייתי מדדה, רצה בין אשדוד לקפלן בטיפולים, כן. בשיא ההתרגשות גיליתי את זה, לא קל, אבל תודה לבורא עולם, עברתי את זה.
1: ברוך השם,
0: ברוך השם, תודה לאל.
2: באמת, לכל אישה. לכל אישה מגדלור של אור, של לכולנו, באשר אנחנו, שנצליח, שנראית הטוב, שנאמין בעצמנו. לא רק
1: נעימה.
2: אנחנו, אנשים.
1: את נשמעת נעימה. נכון, נכון, נכון. כולם ביחד.
2: לכולנו יש כתר על הראש, ואנחנו צריכים לזכור את זה. נכון.
0: אז מה באמת חיזק אותך במחלה?
2: אני אגיד לך, האמונה. האמונה. אני מהשביעי לאוקטובר קמה בבוקר, קוראת את ברכת השחר, אומרת פרקי תהילים, ומה שהחזיק אותי זה האמונה. גם הבן שלי גם הסתכל לי בעיניים, אמר לי, אם האלוהים אוהב אותך.
1: הבן שלך זה נשמע מתנה, את יודעת?
0: גם הבת.
2: גם הבת שלי בוודאי, הבת שלי בכלל היא בולדוזר בפני עצמה, בוודאי.
0: דורית דיין, היה לנו כיף לשוחח איתך, שתהי בריאה, זה הכי חשוב.
2: רבה רבה, ושיהיה לנו שנה מבורכת.
0: אמן.
2: בעשייה ברוכה לכולם, ואני מאחלת לכולם רק טוב, אמן ואמן ואמן, ושנהיה תמיד, אני מאחלת לי, ואני מאחלת לכולם שתמיד נהיה במקום הנותן.
1: אמן. הלוואי, ביי. חג שמח.
2: תודה, תודה. חג שמח. תודה, תודה. ביי.
0: ביי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים. מקום

0: המלווה קל מימון בעם.
1: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
10: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
12: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
14: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9, שזה אוטוטו כבר, וואי. אז רגע, אז על מה שתרצה שנדבר, על הזריקות הרזיה או על המפלגות החדשות?
15: זריקות הרזיה זה סכנה, זה סכנה.
14: עכשיו מדווחים על כך שזריקות הרזיה, ככל הנראה, יוכלו לתת אותם גם לילדים. זריקות ויגובי בקרב ילדים בני 6 עד 12, סובלים מהשמנה, הם פרסמו תוצאות ראשוניות של המחקר. הניסוי הראה ירידה משמעותית במדד מסת הגוף, וכעבור קצת יותר משנה של טיפול שבועי בשילוב הדרכה לאורח חיים בריא, 40% מהילדים בקבוצת הטיפול ירדו מתחת לרף המגדיר השמנה, כן. לעומת 40% בקבוצת הביקורת, לא נרשמו תופעות לוואי חריגות, כן. מעבר לאלו המוכרות בקרב המבוגרים.
15: ככה אמרו על החיסונים של הקורונה, בדיוק, לא נרשמו. הוויגובי הזה זה בכלל, זה זריקות הרזיה, או שזה היה מיועד למשהו אחר?
14: ברעיון המקורי שלו, זה באמת פתרון למחלת הסוכרת.
15: עכשיו הם רוצים לנסות את זה על ילדים, את מבינה אחר כך?
14: הם ניסו כבר על ילדים, עכשיו הם רוצים להתחיל לתת לילדים.
15: כל המחלות וכל על הרצף וכל הדברים האלה שהם ממציאים עכשיו, את מבינה?
14: לא ממציאים.
15: ממציאים, ממציאים.
14: לא ממציאים, אם יש בעיה רפואית.
15: היום ילד לא יכול להגיד דלת, אומרים הוא על הרצף, מאיה. תפסיקי, אני מכיר מקרים שאתה אומר, בונה, למה אתם עושים את זה לילד?
14: לא, קודם כל, הספקטרום הפך להיות רחב יותר.
15: למה הרחיבו אותו עוד יותר?
14: כי אתה יודע, כי יש יותר ידע לדעתי.
15: לא, כי לכל דבר יש תרופות ויש קורסים וכל מיני דברים שעושים עליהם כסף. במקום להגיד להורים, תהיו אחראים על מה שהילד מכניס לפה, אתם רוצים לדחוף לו זריקות? זה נשמע לך נורמלי להזריק לילד בן 6?
14: לא, בילדים אוכלים בסתר.
15: ילד בן 6 לא אוכל בסתר. אין לו איך לאכול בן 6 בסתר.
14: יש גם השמנה גנטית.
15: מה זה בסתר? אין דבר כזה. זה גם לא, אז תעבדו, ספורט, דברים כאלה. זה לא בסדר, זה לא נכון, מאיה, זה לא נכון להזריק. זה בדיוק כמו שנותנים לילדים קונצרטה ורטלין וכל הדברים האלה.
14: לא, אבל אם יש ילדים שזו הדרך היחידה שלהם לשבת בכיתה.
15: זו לא הדרך, מה, להפוך אותו לזומבי, לסמם את הילד?
14: לא, אבל יכול להיות שככה הוא מצליח יותר לדאוג לקשב והריכוז שלו.
15: מאיה, אז גם אם מריחואנה...
14: תשמע, אני לא נתתי את הדברים האלה.
15: תתני לו יין, הוא גם יישב בשקט.
14: לא, הבטוחה בזה.
15: מה יותר בריא לתת לו יין?
14: דווקא כשנותנים יין אני מפטפטת מלא, אני מלרלרת. אני כשאני רוצה להצחיק אני שותה כוסייה.
15: אתה מבין? אתה לא תיתן לילד לשתות קצת יין של הקידוש? או כי הוא יתמסטל, אבל אתה תיתן לו לשתות כדורים, שזה שם לכל דבר ועניין.
14: טוב, ידעתי שאני צריכה לבחור לבד הנושא שאני רוצה לדבר עליו.
15: אל תעשו את זה להורים שלך, לילדים שלך.
14: אין לנו זמן, אבל אז אני רק אתן בקצרה מפלגות חדשות.
15: בואו נראית את מפלגת הפיראטים, השבורים האלה.
14: יפה, מפלגת הפיראטים, שגנבה את ההצגה אתמול. הם ביקשו את האותיות צף. מתמודדים כבר מ-2013. הפרופסור דן אריאלי שובץ במקום השלישי.
15: הוא אין לו בושה אחרי כל מה שהתפרסם עליו, שהוא מאמרים שלו, שהוא העתיק אותם מדברים אחרים, והוא עדיין מראה את הפרצוף שלו.
14: המפלגה הוקמה בתקופה שהייתה פיראטיות באינטרנט, כדי לחשוב מחדש על קניין רוחני. הוספנו שאלות מהי דמוקרטיה, והם בונים על הקול שלכם. עוד רשימה שהוקמה היא גן עדן. היא ביקשה את האותיות אל.

0: A-O-Y-A, כשם האלוהים. יושב ראש הרשימה הוא ישוע בן דוד, והוא מועמד לראשות הממשלה ולשר האוצר. הם, במצע שלהם, מדינת הלכה חלקית, הסרת חובות ומחיקת משכנתאות. מבטיח, יפה. יפה. מי שעוד גונב את ההצגה, זה המפלגה של איתן שווילי, שר-שר.
1: שר-שר המלך, את מכירה
0: אותו? כן, שר-שר לאהבה ואחדות העם. הוא רוצה את האותיות צדק, הוא הגיע לכנסת עם גלימה וכתר, והחזון של המפלגה הוא להיות הפה של מאות אלפי פוסט-טראומטיים והלומי קרב, וגם להיות נדוון. ומי שמספר שתיים זו תמי, והיא סוכנת נסיעות. קשה למצוא סוכנת נסיעות טובה היום. תמי
1: זאת אשתו, זאת המלכה.
0: כן, אבל קשה למצוא סוכנת נסיעות טובה.
1: כן,
0: אז תמי, דברי איתי.
1: אז מה את מצביעה, לפיראטים?
0: לא.
1: לאיזה...
0: לא, אני לא. אתה מצביע לאחד מהם?
1: לא, אתמול קראתי שיועז הנדל עבר 8 מפלגות. או 7 או 8.
0: יפה, בן אדם דינמי.
1: גם איזה דינמי?
0: חיים דינמי, מה?
1: דינמי.
0: לא טוב גם להיות כל הזמן כמו...
1: את הילד הזה שכל שבוע עובר לחוג אחר. יום אחד הוא ג'ודו, יום אחד הוא כדורגל, שבוע הוא כדורסל. פה זה פוליטיקה, זה אידיאולוגיה, מה היה?
0: גיא שקי, שרה אם השם ירצה. תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד אלעד ויוונטה. תודה רבה לך, קוטי סבג. תודה למאזינים והמאזינות. I love you. ביי.
2: אם השם ירצה אני אגיע עד למעלה, גם אם זה בדרך שלי.

0: מיד חוזרים.
1: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
2: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
1: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
4: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
1: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
5: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
15: זה מרגיש לי לא חתונה.
14: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
16: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
20: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
14: אנחנו כאן.
21: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע תחקיר עיתון הארץ, יושב ראש ביחד בנט אומר שנתניהו התעלם מן האזהרות והוביל אותנו בהירות לאסון 7 באוקטובר. נתניהו צפוי להגיש היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת הרשימה של המפלגה לוועדת הבחירות המרכזית. פורסם שמו של משוריין ראשון מחוץ לליכוד, אלישע מדן. התחזית התחממות קלה.
23: חדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הפרסום בעיתון הארץ, שלפיו קיבל ראש הממשלה נתניהו התראה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות, ימים לפני טבח 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר כי נתניהו בחר להתעלם, ובכך הוביל אותנו בהירות לאסון הגדול של מדינת ישראל.
24: אני יודע שנתניהו קיבל גם מאבס קאמל, גם ממוחמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק, שקוע בקונספציה שלו שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל האזהרות, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, אחריות ישירה.
22: את הדברים אמר בנט לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה בנימין נתניהו יתייצב היום בשתיים בצהריים במזכירות הליכוד לשכנע את חברי המזכירות לאשר את המועמדים שלו למקומות המשוריינים. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אמר כי נתניהו אינו יכול לשריין מועמדים בלא אישור חברי מזכירות הליכוד.
0: בפעמים הקודמות השתרש נוהג פסול שברגע האחרון עושים אישור טלפוני, איזה מזכירה מתקשרת לחברי המזכירות, אומרת תשמע, כבר כולם נתנו לנו תשובה האם אתה מסכים כן או לא. ההישג הגדול שלנו עצם קיום המזכירות, כי כשהיום מתקיימת בישיבה פרונטלית שחברי המזכירות יושבים כולם ביחד, ראש הממשלה מציג את השריונים, מסביר אותם, וחברי המזכירות יכולים לשאול שאלות, יכולים לאשר או יכולים לא לאשר.
22: את הדברים אמר קליינר בתוכנית קלמן ליברמן. בתוך כך פורסם שמו של משוריין ראשון של נתניהו מחוץ למפלגה, איש הציבור והלוחם במילואים אלישע מדן. מדן ממייסדי היישוב אביגיל בהר חברון ומסי מסועת הריפוי והשיקום, נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה ואיבד את שתי רגליו. כך מוסר כתבנו שחר גליק. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע ראש הממשלה מתעכב בפרסום של זהות המשוריינים ברשימת המפלגה.
2: חיכינו לראות מה קורה עם וינטר, חיכינו וחיכינו וחיכינו, ובצדק חיכו עם האירוע הזה. בעיניי זה היה חשוב, כי וינטר הולך לעשות את מה שמרץ עשתה. מרץ שרפה 150 אלף קולות לשמאל והקריסה אותו, ווינטר כנראה רוצה לחכות לעשות תעתק הדבק, ולכן היה רצון לאחד אותו, להכניס אותו בצורה כזו או אחרת לליכוד. זה לא קרה, ראש הממשלה נאלץ לשנות את התוכניות, ולכן הוא בודק, אני מניח שהבוקר נקבל את השמות.
22: את הדברים אמר סעדה לאריה גולן. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, ראד ברו, אומר כי ארגונו נמצא בשלב של עצירת התקיפות נגד ישראל, אך מתכונן, מפתח נשק, מפיק לקחים ומצפה להזדמנויות. בנאום שנסע באחת מעיירות דרום לבנון, הדגיש ברו שההחלטה אם להגיב קשורה לאינטרס המדיני, וכי התגובה של חיזבאללה יכולה לחלץ את נתניהו ממצבו הקשה בבחירות, כלשונו. ברו ציין כי התגובה של חיזבאללה יכולה להביא לפיצול הזירה הלבנונית מהזירה האיראנית, וזאת תהיה טעות. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. אתם מוזמנים להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך, והיום בפרק נופל וקם ושוב נופל, סיפורו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שפרץ כמטאור פוליטי והיום מדשדש בסקרים. עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומי ההסקטים.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
16: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: והתחזית היום התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
15: התחזית בחסות?
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות
26: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
27: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
28: מחסני השוק,
27: בבבדוק.
28: ג'
15: עכשיו אהרון פררה, כאן ג'
29: 9:06, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר אור לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן גימל, ואנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו ממש כעת, 9:09 ועוד 30 שניות, ואנחנו כרגיל נצמד אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, כדי שגם הבוקר הם יסדרו לנו את הראש לקראת יום חדש, ושיהיה בוקר של כיף ונעים ומוזיקלי. אנחנו 8 בספטמבר 2026, ממש על סף שנה חדשה, שנה עברית חדשה. חלק מהשירים התייחסו והיגעו, אבל העיקר שאתם כאן יחד איתנו כדי לפרגן לשירים מוכרים, ותיקים, לצד שירים כמובן ויוצרים חדשים. הפתיח של טיסלם, ההמשך של אסף אמדורסקי, כאן פררה מכל דרך שצרפתם אותנו בתדר שלכם ושלנו, האזנה הישראלית, מקורית.

גיא מזיג מממש, הכל בשיר אחד. מלחין, כותב, מאבד, מבצע. מנגן כאן על כמה כלי. רוצה שנתממש. בסיבוב מחכה לנו אלמה זה...

אלמגור, בסיבוב. שיר חדש לדקלה מתוך אלבום חדש, חתולת רחוב, צליל קליפי, נדב אהרוני חתומים על השיר הזה. דומה לפתיח של ארצי, לא? לאחד השירים שלו?

0: שלומי שבת הולך אחרי הלב, אנחנו אחרי דבר המפרסם.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
7: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
10: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
7: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
15: יאללה, תקפצו!
1: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' ואתר פור ריל מגיע. מחר, כולנו נגלה יחד במשדר חגיגי וענק מי יהיו נבחרי השנה, מי יהיה פריצת השנה, אלבום השנה ומה יהיה שיר השנה. העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים.

ב-2005 מוציא אראל מויאל את סימנים, מתוך אלבום הבכורה שלו, שנשא את שמו, בני ולחן שלו. התקדמנו מעט, 40 דקות אחרי השעה 9, ואתם מחוברים הכי ישראלי שיש. נכון, כאן ג' באופן טבעי, הצטרף אראל סקאט.

0: מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: יד שרה, תבחרו בי.
3: יד שרה, תבחרו בי.
2: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
3: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שיר אהבה פשוט.
1: פשוט שיר אהבה.
0: אבל פשוט כובש. איה קורם, תודה לאיה קורם, גם לנועה קירל. מודה בשמכם להראל סקאט ומויאל ועידן יניב. תודה לשלומי שבת ועידן עמדי ומלו ודקלה עם שירה החדש. על מגוב הייתה כאן גיא מזיג, אסף עמדורסקי וגם חברי טיסלאם. ואתם, אל תתרחקו, משום שמיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל, אנחנו נשמע בשעה השנייה במפגש בינינו. אגב, מוחמוד חותמת עם שירה החדש, כאן פררה, בוקר אור.

0: מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: עלי עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
11: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: כפוף תנאי החברה והמבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
14: זה מרגיש לי לא חתונה.
13: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
13: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
17: זה שטף את הארץ.
13: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
18: מה הסיפור? לא הבנתי.
13: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
19: תביא לי לחם, ואני מסודר.
13: אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח מלבנון שכוח צהל פשט על פעתי העיירה כפר שובה והניף את דגל ישראל על אחת הגבעות. חבר פרלמנט לבנוני מחיזבאללה אומר שארגונו עצר את התקיפות נגד ישראל אך מצפה להזדמנויות. פורסם שמו של משוריין ראשון מחוץ לליכוד, אלישע מדן. שני קטינים נעצרו בחשד שפרצו לבית ספר וגרמו לנזק. התחזית, התחממות קלה.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מדווח שכוח של צהל פשט הלילה על פעתי העיירה כפר שובה בדרום לבנון והניף את דגל ישראל על אחת הגבעות, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, ראד ברו, אומר כי ארגונו נמצא בשלב של עצירת התקיפות נגד ישראל, אך מתכונן, מפתח נשק, מפיק לקחים ומצפה להזדמנויות. בנאום שנסע באחת מעיירות דרום לבנון הדגיש בראש שההחלטה אם להגיב קשורה לאינטרס המדיני וכי התגובה של חיזבאללה יכולה לחלץ את נתניהו ממצבו הקשה בבחירות, כלשונו. ברו ציין כי התגובה של חיזבאללה יכולה להביא לפיצול הזירה הלבנונית מהזירה האיראנית, וזאת תהיה טעות, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. ראש הממשלה בנימין נתניהו יתייצב היום בשתיים בצהריים במזכירות הליכוד לשכנע את חברי המזכירות לאשר את המועמדים שלו למקומות המשוריינים. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אמר כי נתניהו אינו יכול לשריין מועמדים בלא אישור חברי מזכירות הליכוד.
0: בפעמים הקודמות השתרש נוהג פסול שברגע האחרון עושים אישור טלפוני, איזה מזכירה מתקשרת לחברי המזכירות, אומרת תשמע, כבר כולם נתנו לנו תשובה, האם אתה מסכים כן או לא. ההישג הגדול של לנו עצם קיום המזכירות, כי כשהיום מתקיימת בישיבה פרונטלית שחברי המזכירות יושבים כולם ביחד, ראש הממשלה מציג את השריונים, מסביר אותם, וחברי המזכירות יכולים לשאול שאלות, יכולים לאשר או יכולים לא לאשר.
5: את הדברים אמר קליינר בתוכנית קלמן ליברמן. בתוך כך פורסם שמו של משוריין ראשון של נתניהו מחוץ למפלגה, איש הציבור והלוחם במילואים אלישע מדן. מדן ממייסדי היישוב אביגיל בהר חברון ומסיע משואת הריפוי והשיקום, נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה ואיבד את שתי רגליו, כך מוסר כתבנו שחר גליק. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי ההצהרה הצפויה בבריטניה על עיצומים נגד התנחלויות היא אפליה נגד ממשלת ישראל. בריאיון לרדיו 4 של ה-BBC הוסיף הקבי כי זו אפליה נגד העם היהודי והוא אינו מבין את ההיגיון מאחוריה. זה כמו לזרוק אבן בלי שיש לך מושג היכן היא תנחת, אמר וציין שבריטניה היא מדינה ריבונית, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל כך גם ארצות הברית. ידיעה של כשבנו יחזקאל קורנברג. המחלקה לחקירות שוטרים מבקשת מבית המשפט להאריך את החזקת הטלפון הנייד של מפקד תחנת חיפה, סגן ניצב אייל שחר, שנחקר בחשד לעבירות מין בשוטרות. בחודש שעבר הודיעה מח"ש על סגירת החקירה הפלילית נגד שחר והמליצה להעמידו לדין משמעתי בלבד. מפקד התחנה דורש לקבל את המכשיר בחזרה וטוען כי הצווים לחדירה לנייד הוצאו שלא כדין, תוך הטעיית בית המשפט ופגיעה קשה בפרט פרטיותו. במח"ש משיבים כי החיפוש בוצע על פי צו שיפוטי כחוק וכי המידע שנמצא בטלפון עשוי להידרש להליך המשמעתי, כך מוסרת כתבתנו שלי טפייר. שני קטינים, נער ונערה בני 13 ו-15, תושבי תל אביב, נעצרו בחשד שפרצו בסוף השבוע לבית ספר בעיר וגרמו לנזק. בית המשפט לנוער בתל אביב שלח אותם למעצר בית של 3 ימים.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
14: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
17: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: והתחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
13: התחזית בחסות?
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

מתערב שהצטרפת למורוזה לא רק בפזמונים, גם בבתים. ואני לאן השיר הזה לקח אתכם, יחזיר אתכם. מה לא נאמר על השיר הזה? 1983, אלבום שהגיע לפלטינה. ובמילות 25 להפקה, פלטינה מחומשת, 230 אלף עותקים, אחד האלבומים הישראלים הנמכרים ביותר בכל הזמנים. בוקר טוב לכם. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש, למרות שהפתיח בניחוח ספרדי. אנחנו נהיה כאן עם הרבה סגנונות, עם שירים ותיקים, חדשים. הכל בזכות הרוח הגבית שלכם לעצות ומבצעים במוזיקה הישראלית. אז נאמר גם שנה טובה, והאזנה נעימה, ישראלית. כאן פררה, מיד מצטרף גילת סגב.

בן זין. משמרת לילה, אתם מתודלקים 97.8 כאן גמל. את השיר הבא כמעט אין צורך להציג, ובכל זאת נזכיר שהשיר נכתב ובוצע על ידי שלום חנוך ואריק איינשטיין, וזה השיר שפתח את הסרט הקלאסי מציצים, שכיכבו בו אריק איינשטיין, אורי זוהר, שלום חנוך. לא מעט חידושים, ועכשיו חוזרים אל החוף. רוקפור, שמארחים את מאור כהן.

0: חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
3: שקל!
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: מה זה מאמי? ממי היהלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: גן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
15: שומעים?
14: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
16: יאללה, תקפצי!
14: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' ואתר פור ריל מגיע.

השנה. העשירייה של השנה. בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים. כאן.

מרחיקים את סוף העולם, חיים משה ויואב יצחק. השיר הזה חתומים יוסי גיספן ושימון מוסקילה. וזה השיר האחרון שקיבלנו מדנה ברגר, בכל פעם נעים לשוב אליו, אם נותרנו, נאהב.

0: הפסקונת ומיד נשוב אל המוזיקה, כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: גימל. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מתאים.

0: וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: אכן, ואנחנו שומעים אל המוזיקה, אל חיבור לא שכיח, לא מתבקש אולי, אבל מאוד מאוד מיוחד, לפחות על פי התוצאה. בר צברי, שולי רנד, המלך בשדה.

רגע לפני שנחתום אני מודה בשמכם בר צברי ושולי רנדו, רותי נבון ונסרין קדרי. תודה לדנה ברגר, חיים משה ויואב יצחק. גם למלכה ביה, רוקפור, שערכו את מאור כהן, כאן בגימל. תודה לבן זין, למוניקה סקס, גלעד סגב ודייוויד רוזה. באותה אווירה יחתמו איציק אשל ואבישי אשל. ואתם מוזמנים כמובן להישאר, כי מיד אחרי חדשות השעה 11, כאן בגימל. שעה שלישית במפגש בינינו. כן, הזמן עובר. כאן פררה בוקר אור.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: ג' ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קימונאיות לשנת 2025.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
9: זה מרגיש לי לא חתונה.
8: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יועצו של ראש הממשלה נתניהו טופז לוק מכחיש את הפרסומים בעיתון הארץ מדבר התראה שקיבל נתניהו מנשיא איחוד האמירויות על מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. ירידה חדה בהישגי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה, כך עולה מפרסום תוצאות מבחני פיזה. ביקורת ציבורית ופוליטית על שר החינוך קיש בעקבות פרסום התוצאות. התחזית התחממות קלה.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. יועצו של ראש הממשלה, טופז לוק, מכחיש את הפרסום בעיתון הארץ, ולפיו קיבל נתניהו התראות מנשיא איחוד האמירויות לפני התקיפה ב-7 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר לוק כי מדובר בידיעה שקרית ונבזית.
17: לא הייתה שיחה מהסוג הזאת. לא התקבלה הזרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
15: את הדברים אמר לוק בתוכניתנו קובנוביק. ירידה חדה בהישגי תלמידי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה. כך עולה מתוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים המתפרסמות הבוקר. על פי הנתונים, בתקופת שר החינוך יואב קיש, ירדה ישראל 8 מקומות בציוני המדעים, 7 מקומות בקריאה ו6 מקומות במתמטיקה בהשוואה לשנת 2022, והיא מדורגת מתחת לממוצע של מדינות ארגון ה-OECD. עוד עולה מן הנתונים שרק כ-9% מן התלמידים בישראל מוגדרים מצטיינים, פחות מן הממוצע, וכ-30% מוגדרים חלשים, יותר מהממוצע של ה-OECD. כך מוסר כתבנו לירן חוג'אינוף. סערה פוליטית וציבורית בעקבות פרסום תוצאות מבחני פיזה. חברות הכנסת מהאופוזיציה, מרב כהן ונעמה לזימי, תקפו את שר החינוך יואב קיש ואמרו כי הנתונים הם תעודת עניות למערכת החינוך והאשימו את המשרד בכישלון בהתמודדות עם המחסור במורים ובחוסר הערכות ללמידה בזמן המלחמה. בהנהגת ההורים הארצית קראו לגיבוש תוכנית לאומית לצמצום הפערים והגדירו את התוצאות אזעקת אמת. מנגד, במשרד החינוך אומרים כי שר החינוך של האיחוד האירופי אנדריה שלייכר אומר כי הוא אינו מופתע מהתוצאות הטובות של ישראל למרות המלחמה. מנכ״ל משרד החינוך לשעבר שמואל אבוהב אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי מניסיון העבר מי שמוריד את ממוצע הציונים הם דוברי השפה הערבית.
4: בכל המבחנים הבינלאומיים דוברי השפה העברית מגיעים לכל הפחות לממוצע של ה-OECD ובחברה הערבית יש נפילה. אנחנו מעל הממוצע במצטיינים, אבל זה לא מספיק לעסוק במיקום, צריך לעסוק בסיבות. אתה לא צריך לחכות למבחן הבינלאומי שיהיה ב-2028. אתה יכול עכשיו לדעת בשנה הקרובה איפה הפערים, באיזה בתי ספר אתה ממקד מאמץ.
15: את הדברים אמר אבוהב לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. כוחות הביטחון חיסלו בעיירה עקרבה מדרום לשכם את עבדלקרים בני ג'אבר, שהיה חשוד כפעיל דאש. גורמי ביטחון מסרו כי עם הגעת הכוחות לביתו, השליך ג'אבר מטען ובקבוק תבערה לעבר הלוחמים והתבצר במבנה. הלוחמים הפעילו נוהל סיר לחץ, וכשנכנסו לבית ירו בו למוות לאחר שזיהו אותו אוחז בסכין. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בד בבד, מקורות רפואה ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים מאש צהל בעיר חאן יונס.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
10: לא מאמין לך!
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
18: כאן אלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
19: או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: והתחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
12: התחזית בחסות
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
24: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
25: בבבדוק
26: ג'
27: עכשיו אהרון פררה.

יצאנו אל השעה השלישית במרכז בינינו. זה קורה 9 דקות אחרי השעה 11. ואם לפתוח נכון ומרגש ובגעגוע, זה עם קורן הלל, זה נדיר. פרגון לכם שנשארתם, שהצטרפתם, על הרוח הגבית שלכם, על הפרגון ליוצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית, כשהתנגנו כאן שירים שאתם מכירים, ואני מאוד מקווה שיזכירו לכם תקופות יפות, רגעים יפים, וגם שירים שיבצעו יוצרות ומבצעים חדשים. אז נוכל לחלום, לדמיין, לטוס, לחזור, והכל עם השראה ודמיון דרך המילים והלחנים. כאן פררה, עדיין בוקר טוב למי שפקח את עיניו עכשיו. האזנה ישראלית לכם.

0: היופי פה לדעתי.
1: תקווה 6. ישראלי קומפלט על מלא. מכאן תוהה ארז לברי, אנא אפנה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ג' קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
15: יאללה, תקפצו!
14: העשירייה של השנה.

אחרי השנה, מי יהיה פריצת השנה, אלבום השנה, ומה יהיה שיר השנה. העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים.

אקדי דוכן עם דימוי משחק הפרח, עם מלא הכותרת, אם אתם זוכרים מהילדות, אוהבת, לא אוהבת, אוהבת. התקדמנו מעט 33 דקות אחרי השעה 11, כמעט באופן טבעי, אחרי ארקדי, שטרית, מיכה.

מתוך הפרויקט של פטריק סבג. עד עכשיו קיבלנו שני שירים עם חיים אוליאל, וזה עם ברי סחרוף, ידיים למעלה. עכשיו אל שירה מחדש של חברי משינה, יובל בנאי, שלומי ברכה, חתומים על כמו הדובים.

0: מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: אני רוצה להביא.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חותמים שעה. לשמכם תודה לאביב גפן, גם לג'ירפות שהיו כאן. לחברי משינה פטריק סבג שחבר לברי סחרוב, תודה להם, מיכה שטרית וארקדי דוכן, ולא רק להם, גם לנרקיס וגיא השקי עם שירה החדש, לארז לברי והתקווה 6, למירי מסיקה, הכל והגעגוע לקורן הלל. אנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל, לשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו להיום, נחתום עם הקצב של המועדון של אביו פנחסוב. כאן פררה, נחכה לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: חגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: הטעויות, ספרי החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
5: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-800-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
11: זה מרגיש לי לא חתונה.
10: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
12: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
10: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
10: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
10: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
13: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
10: אנחנו כאן.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יועצו של ראש הממשלה נתניהו טופז לוק מכחיש את הפרסומים בעיתון הארץ בדבר התראה שקיבל נתניהו מנשיא איחוד האמירויות על מתקפת חמאס ב7 באוקטובר. אחד ממחברי התחקיר, שלומי אלדר, אומר שיש בידו הצלבות מוכחות לקיום השיחה. ירידה חדה בהישגי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה, כך עולה מפרסום תוצאות מבחני פיזה. התחזית התחממות קלה.
17: חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. יועצו של ראש הממשלה, טופז לוק, מכחיש את הפרסום בעיתון הארץ ולפיו קיבל נתניהו התראות מנשיא איחוד האמירויות לפני התקיפה ב7 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית אמר לוק כי מדובר בידיעה שקרית ונבזית.
18: לא הייתה שיחה מהסוג הזאת. לא התקבלה הזרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עובר לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
16: טופז לוק שיבח בריאיון את יושב ראש הדמוקרטים, אלוף במילואים יאיר גולן, שיצא לדרום להילחם במחבלים שפלשו לשטח ישראל.
18: קודם כל, כל הכבוד על מה שעשה. כל מי שהלך באותו יום, רץ לתופת, הוא גיבור.
16: טופז לוק אמר עוד לרוני קובן ולעקיבה נוביק שראש הממשלה נתניהו טעה כשפרסם בתחילת המלחמה רשומה בטוויטר נגד ראשי מערכת הביטחון. הוא גם שלל את השמועות שבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו ישובץ ברשימת המפלגה לכנסת. העיתונאי שלומי אלדר שפרסם את התחקיר בעיתון הארץ עם רות יובל אומר כי לא היה מפרסם אותו לולא היו הצלבות מוכחות שהשיחה אכן התקיימה. לדבריו, השיחה של נתניהו עם בן זייד התקיימה באמצעות שליח שהביא טלפון עם אפליקציה אמירותית מיוחדת, טומן.
1: בן זייד דיבר עם כמה אנשים. אחד מהם זה ראש ה-CIA לשעבר, ביל ברנס, שאחרי המלחמה הוא מביע תסכול רב על כך שהוא העביר לנתניהו התראה לישראלים ולא עשו עם זה דבר. בשיחה נתניהו מנסה לשכנע את בן זייד. אנחנו בעזה מסודרים, אם יכול לקרות משהו, זה יקרה בגדה. בנט אגב שוחח אחרי המלחמה עם בן זייד שאישר לו שהעבירו התראה לראש הממשלה.
16: את הדברים אמר אלדר בתוכנית קובנוביק. ירידה חדה בהישגי תלמידי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה. כך עולה מתוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים שפורסמו הבוקר. על פי הנתונים, בתקופת שר החינוך יואב קיש, ירדה ישראל 8 מקומות בציוני המדעים, 7 מקומות בקריאה ו6 מקומות במתמטיקה בהשוואה לשנת 2022, והיא מדורגת מתחת לממוצע של מדינות ארגון ה-OECD. עוד עולה מן הנתונים שרק 9% מן התלמידים בישראל מוגדרים מצטיינים, פחות מן הממוצע, וכי 30% מוגדרים חלשים, יותר מממוצע ה-OECD. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוף. פורסמו שמותיהם של משוריינים נוספים ברשימת הליכוד, טליק גבילי, אמו של החלל לוחם היסם רב סמל מתקדם רני גבילי, ששובצה במקום התשיעי, והעורך דין דוד פטר. מוקדם יותר פורסם שמו של עוד משוריין של נתניהו, אלישע עמדן, ומשובץ במקום ה-11. כך מוסרים כתבינו יערה שפירה ושחר גליק.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
12: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות
20: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
21: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: והתחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
19: התחזית בחסות?
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
23: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
16: עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אנחנו כבר במחציתו, 8 דקות אחרי חצי היום כאן בגימל, 8 בספטמבר 2026. גם בשעה הזאת התנגן כאן מוזיקה ישראלית, והתוצרת המקומית, שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים. ריקי גל פתחה עבורנו חלון. תצטרף גלי אתרי. אז מכל דרך, בכל מקום שצירפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, האזנה מישראלית לכם.
1: עכשיו אהרון פררה.

0: מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

דני סנדרסון מאחרון, מאחרונים שהוא שלח אלינו. לו היה לי מה לומר, שיר שהוא כתב בשנות ה-20 לחייו, ושיפץ אותו קצת ב-2026.

0: חוזרים. מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
5: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: שומעים?
9: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
11: יאללה תקפצו!
9: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו.

לחוגי השעון מורים לנו לחתום, אנחנו מיד נציית. אבל קודם כל, ברשותכם, וגם בשמכם, אני מבקש להודות למבצעים, למבצעות שתאמו מקולם וכישונם בשעה שחלפה. הייתה כאן הבינלאומי, דנה אינטרנשיונל, וגם משה קורסיה עם שיר חדש, אליעד, שאול צירלין, דני סנדרסון. תודה לחברי טיפקס וכנסיית השכל, גם לשרית חדדי עם שירה חדש שהייתה כאן, אביתר בנאי, מומי לוי, ושלוש לראש, גלי אתרי, הכל נשאר במשפחה, וגם ריקי גל. אני מציע לכם להמשיך להזין לכאן ג' ויד אחריי, צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות, שיר על בוחר תהיה איתכם. יחתמו נמרוד לב ואורלי פרד עם הרבה הרבה קסם, ועד שנשמע מחר, החל מהשעה 9 כאן בג' כרגיל במפגש בינינו, מקווה אך ורק לבשורות טובות. כאן פררה, נשמע.

0: מיד חוזרים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
10: זה מרגיש לי לא חתונה.
9: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
11: לא מאמין לך!
9: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
9: אנחנו כאן.
16: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יועצו של ראש הממשלה נתניהו טופז לוק מכחיש את הפרסומים בעיתון הארץ בדבר התראה שקיבל נתניהו מנשיא איחוד האמירויות על מתקפת חמאס ב7 באוקטובר. אחד ממחברי התחקיר, שלומי אלדר, אומר שיש בידיו הצלבות מוכחות לקיום השיחה. שר החינוך קיש תולה את הידרדרות הישגי ישראל במבחני פיזה במלחמה. התחזית התחממות קלה.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 1. יועצו של ראש הממשלה טופז לוק מכחיש את הפרסום בעיתון הארץ ולפיו קיבל נתניהו התראות מנשיא איחוד האמירויות לפני התקיפה ב7 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר לוק כי מדובר בידיעה שקרית ונבזית.
19: לא הייתה שיחה מהסוג הזאת. לא התקבלה הזרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
17: טופז לוק שיבח בריאיון את יושב ראש הדמוקרטים אלוף במילואים יאיר גולן, שיצא לדרום להילחם במחבלים שפלשו לשטח ישראל.
19: קודם כל, כל הכבוד על מה שעשה. כל מי שהלך באותו יום, רץ לתופת, הוא גיבור.
17: את הדברים אמר לוק בתוכניתנו קובנוביק. העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם את התחקיר בעיתון הארץ עם רות יובל, אומר כי לא היה מפרסם אותו לולא היו הצלבות מוכחות שהשיחה אכן התקיימה. לדבריו, השיחה של נתניהו עם בן זייד התקיימה באמצעות שליח שהביא טלפון עם אפליקציה אמירותית מיוחדת, טומן.
0: בן זי דיבר עם כמה אנשים. אחד מהם זה ראש ה-CIA לשעבר ביל ברנס, שאחרי המלחמה הוא מביע תסכול רב על כך שהוא העביר לנתניהו התראה לישראלים ולא עשו עם זה דבר. בשיחה נתניהו מנסה לשכנע את בן זי, אנחנו בעזה מסודרים, אם יכול לקרות משהו, זה יקרה בגדה. בנט אגב, שוחח אחרי המלחמה עם בן זי, שאישר לו שהעבירו התראה לראש הממשלה.
17: את הדברים אמר אלדר בתוכניתנו קובנוביק. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב על תחקיר הארץ.
10: נתניהו, זהו, נגמרו הסיפורים שלא העירו אותי. ידעת, התעלמת, נכשלת, אתה אשם. להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את כל האמת, ואחראים לאסון הגדול בתולדות המדינה, ובראשם אתה נתניהו, יידרשו לתת את הדין. זהו תיק 1200 הנרצחים, גרימת טבח ברשלנות.
17: מירב סבירסקי, שהוריה רפי ואורית נרצחו בקיבוץ בערי, ואחיה איתי נחטף ונרצח אחרי 99 ימים בשבי, אומרת כי טבח 7 באוקטובר יכול היה להימנע. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה סבירסקי כי למשפחות רבות יש קשרים בזירה הבינלאומית והן פועלות להשיג עוד מידע על האזהרות שקיבל נתניהו.
11: זה כמו סכין שננעצת בבטן ומסתובבת שוב ושוב. מה יותר חמור מזה שנשיא האמירויות מתקשר להגיד לך, קח בחשבון שהולכת להיות מתקפה, ואתה לא מעדכן אחרים, זה נקרא גרימת מוות ברשלנות. אבא שלי יכל להיות בחיים, אמא שלי יכל להיות בחיים, איתי יכל לא להיחטף ולהיות בחיים. בעוד האחרים התפטרו, נתניהו נאחז בכיסא.
17: את הדברים אמרה סבירסקי לקרן אוזן בתוכנית בחצי היום. שר החינוך יואב קיש פרסם בצהריים תגובה על התוצאות האגומות של ישראל במבחני פיזה, ולפיהן יש ירידה חדה בהישגי התלמידים במדעים, במתמטיקה ובקריאה.
13: מבחנים נעשו במרץ 2025, בשיא המלחמה. הצפון מפונה מתושבים. חטופינו עדיין בעזה, לילות רצופים של אזעקות בכל רחבי הארץ. ואנחנו למעשה חיים בשגרת מלחמה. ולמרות כל זאת, שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. ברור לי שהמלחמה השפיעה על התוצאות.
17: פורסמו שמותיהם של משוריינים נוספים של ראש הממשלה נתניהו ברשימת הליכוד לבחירות. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, וחבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט. כתבינו דקלה אהרון ושחר גליק מוסרים כי גם איש התקשורת יעקב ברדוגו צפוי להשתריין ברשימה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
20: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: והתחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
21: התחזית בחסות?
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
25: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
26: מחסני השוק
25: בבבדוק.
27: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם, כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית, עכשיו אחת ועוד שבע דקות. אנחנו במפגש היומי שלנו, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע מתפנים לשעה של נוסטלגיה, פאר הפסקול הישראלי לדורותיו, הפוגה, נחת, איזון, התיישרות להמשך היום. ואנחנו את השעה שלנו נפתח עם שלישיית גשר הירקון, מתוך אלבומם השני, התוכנית החדשה, אי שם אמצע שנות ה-60. בשיר שהלחינה נורית הירש והמילים של אורי אסף, כחולה כחלום. השיר מעט ככה מתעתע, האם זו הייתה פגישה או חלום? הנה שלישיית גשר הירקון, כחולה כחלום. האזנה מהנה חברים.

הרכב זהו זה, השיר ההד. לחן המופלא, היפהפה של יוחנן זרעי. והמילים של יעקב שבתאי, וזה בעצם משיריו הראשונים שבעצם סללו את דרכו כמשורר ופזמונאי. וכן, לפני חודש, לפני ב-4 באוגוסט מלאו 45 שנים ללכתו של יעקב שבתאי. אנחנו עכשיו אל אריק לוי, כן. הוא הראשון לבצע את שיר ההד, מקומו מובטח בשיר הבא, בבוסתנים.

חווה אלברשטיין, עם חייו הכל כך קצרים של הפרפר, השיר הזה הפך כל כך נצחי, ובעצם מילותיו נכתבו בידיו של אהוד מנור, שהוא כתב את השיר על אחיו, שחייו היו כל כך קצרים. הלחן כאמור והעיבוד המורכב של מישה סגל. אנחנו מכאן אל להקת פיקוד המרכז. ואיזה ערב יפה.

0: מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
7: אני רוצה להבין.
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
10: כפוף לתקנון.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.
11: שומעים?
0: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
12: יאללה, תקפצו!
0: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן גימל ואתר פור ריל מגיע. מחר, כולנו נגלה יחד במשדר חגיגי וענק מי יהיו נבחרי השנה, מי יהיה פריצת השנה, אלבום השנה ומה יהיה שיר השנה. העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים. כאן גימל.

כמה כאב וכמה שכול בשיר הזה. המילים של אהוד מנור. וכמה יופי יש בשיר הזה. מלחן של ארקדי דוכין, לבד על המרפסת. חנן יובל, זה מתוך אלבומו, זה אתה משנת 1998. אנחנו מכאן אל צוות הווי, חיל האוויר, בתוך.

נשינו היפות מקבלות את השבת לכל שישי, שיר שבת בואי קלה, מוטי פליישר הסולן, ואנחנו הולכים מכאן אל יורם גאון ועצה אלון.

0: חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
6: מה זה מאמי? ממי היהלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. תודה לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. חמישי בפרק ג', אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים, יצירות שלא ידענו שהן שלו, ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג', חמישי ב-19:00, כאן ג'.
12: עכשיו

אנחנו נשמור לכם את יום המחר, ואין ספק שהציפייה וההתרגשות מובנת בהחלט, כי מחר בשעה 2 יש את המצעד הרשמי של ישראל כאן, כן? אז יש למה לחכות גם. חברים, אנחנו בינתיים סוגרים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע, אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, תודה לרן ליטווין על המוסיקה. אנחנו ניפרד, ככל שיאפשר לנו ככה הזמן, עם צילה דגן, וקבר משלה לשיר של קרול קינג. יש לך חבר. אני שירה אלבוחר נאורי, אנחנו נשתמע מחר. ביי.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: תבחרו בי.
7: תבחרו בי.
8: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים. מחסני.

0: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
1: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
0: שקל!
2: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
4: זה מרגיש לי לא חתונה.
3: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
5: לא מאמין לך.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.
10: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הבריאות מודה כי לפי שעה אין לו הכלים להעריך במדויק את מידת הסיכון מנעמי בבקינרת, לאתר אותה או למדוד את ריכוזה. שר החינוך קיש תולה את הידרדרות הישגי ישראל במבחני פיזה במלחמה. קטר פועלת עם שותפיה באזור ועם סין לחדש את השיחות בין ארצות הברית לאיראן. ירידה קלה בגירעון. התחזית, התחממות קלה.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: משרד הבריאות מודה כי אין לו הכלים להעריך במדויק את מידת הסיכון מן האמבה המסוכנת בכנרת, לאתר אותה או למדוד את ריכוזה במי האגם. לדברי ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הפרופסור סיגל סדצקי, מאחר שאי אפשר לבצע טיפול או הדברה באגם פתוח, ניהול הסיכונים עובר לציבור, שנדרש לקבל החלטות באופן אישי לגבי הרחצה בכנרת. הפרופסור סדצקי ציינה כי מדובר באירוע נדיר, אך העובדה שאדם רביעי נדבק באמבה היא מדאיגה, והמליצה למי שנכנס למים למנוע ככל האפשר כניסת מים לאף. במשרד הבריאות מעריכים שהתופעה תפחת מן המחצית השנייה של חודש נובמבר עם ירידת טמפרטורת המים אל מתחת ל-24 מעלות. כך מוסר כתבנו נוב ראובני. שר החינוך יואב קיש פרסם בצהריים תגובה לתוצאות העגומות של ישראל במבחני פיזה, ולפיהן יש ירידה חדה בהישגי התלמידים במדעים, במתמטיקה ובקריאה.
13: מבחנים נעשו במרץ 2025, בשיא המלחמה. הצפון מפונה מתושבים. חטופינו עדיין בעזה, לילות רצופים של אזעקות בכל רחבי הארץ. ואנחנו למעשה חיים בשגרת מלחמה. ולמרות כל זאת, שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. ברור לי שהמלחמה השפיעה על התוצאות.
11: משרד החוץ של קטר הודיע כי המדינה פועלת עם שותפיה באזור ועם סין לחידוש השיחות בין ארצות הברית לאיראן, כדי להחזיר את הצדדים למסלול דיפלומטי. בהודעת המשרד לא נמסרו פרטים על מועד השיחות או על מקומן. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. בריטניה מפעילה לחץ על מדינות אירופיות אחרות להצטרף להטלת עיצומים על ההתנחלויות, כך נודע לכתבתנו גילי כהן. לפי מקור ישראלי, צרפת בוחנת את המהלך. ישראל פרסמה היום אזהרה ברורה שלא לנקוט את הצעד. גם ארצות הברית העבירה מסרים מאיימים בנושא. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא לכל הממשלות הזרות לעצור ולהתרחק מסנקציות וחרמות על ישראל. באירוע ההוקרה לציון 30 שנות השתתפות והצלחה ישראלית בתוכניות המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי, התייחס הרצוג לכוונת בריטניה להטיל סנקציות על התנחלויות ישראליות ביהודה ושומרון.
14: If this happens and other nations may join, I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. In the current context, it would be a gross interference in the democratic elections of a sovereign nation, and it will serve no one. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them of business and employment.
11: אם זה יקרה ומדינות נוספות עשויות להצטרף, אני מאמין שהדבר יתברר כטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. בהקשר הנוכחי זאת תהיה התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות של מדינה ריבונית, וזה לא ישרת איש. זה גם יפגע ישירות בפלסטינים בכך שיגזול מהם עסקים ומקומות תעסוקה, דברי הנשיא הרצוג. בתוך כך הודיעה ממשלת בריטניה על הגשת חקיקה חדשה שנועדה להיאבק בפעילות הגרעין של איראן ובפעולות עוינות נוספות מצידה. במסגרת החקיקה יורחבו ההגבלות בתחומי הפיננסים, המסחר והתעופה, ויוטלו איסורי סחר נוספים על סחורות, טכנולוגיות ושירותים. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. הגירעון בתקציב המדינה עמד בסוף אוגוסט על 3.2%, שהם כ-71 מיליארד שקלים. מנתונים שמפרסם משרד האוצר עולה כי מדובר בירידה של 0.1% ביחס לסוף חודש יולי. הירידה בגירעון מגיעה על רקע זינוק של 11% בהכנסות המדינה מתחילת השנה. בהשוואה לאותה תקופה אשתקד, ועלייה של 14% בהכנסות ממיסים. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בד בבד נרשמה עלייה של כ-4% בהוצאות הממשלה.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: התחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
10: התחזית בחסות
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: את החדשות ערכו נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
8: היי, מה קורה? מה נשמע? יום שלישי, פעמיים כי טוב. הפעם, שלוש פעמים כי טוב. היום, תקשיבו, זה יום אחרון לשנה. שנת תשפ"ו מסתיימת לנו, לא באמת יום אחרון לשנה. מתי זה? ראש השנה יוצא ביום שישי, אבל כאן ברדיו זה היום האחרון לשנה, כי מחר אנחנו נהיה כאן עם המצעד השנתי תשפ"ו, נסכם את השנה המטורפת שעברה לנו במוזיקה. שיר השנה, אלבום השנה, נבחרי השנה, איפי השנה, הרגע האיקוני של השנה, השיר הוויראלי של השנה, פריצת השנה. Hey! נראה לי זהו, נראה לי אמרתי את כל הקטגוריות. כל הזוכים יהיו כאן איתנו מחר באולפן. כל השירים שאתם הצבעתם ודירקתם יהיו איתנו כאן מחר באולפן. בין 2-6. אני אהיה איתכם בין 2-4 כרגיל בשעות שלנו. אנחנו נזניק את המצעד ואת מקומות 30-15. עמית הררי תעשה את זה ביחד איתי, והיום הכנתי לכם תוכנית מיוחדת, תוכנית ככה סיכום שנה במוזיקה הים תיכונית. אז היום אנחנו רק עם שירים מהשנה האחרונה. אבל התוכנית הזו מחולקת לשתיים, שני חלקים. החלק הראשון הוא הלהיטים הכי גדולים של השנה, שכולם מכירים, כולם אוהבים. החלק השני, זה השירים שהיו צריכים להיות הלהיטים הכי גדולים של השנה. שירים שאני לא מבין איך הם לא היו כל כך גדולים, כי יש כאן שירים עם עליהם. אז מה, נתחיל פשוט, יאללה. אני מתחיל עם האלבום ה-30 של אייל גולן. עם הסינגל המוביל מתוכו. אחד השירים הכי טובים של אייל אי פעם בעיניי, הגן הים התיכון. אני נוי בן חיים, מכאן ועד ארבע, תהנו, אמן.

0: פרטסי, שיר האותיות. אחד הרגעים הכי אייקונים שהיו לנו במוזיקה השנה. והאלבום הזה, תשמעו, האלבום הזה היה חתיכת רגע, ואם אנחנו פה כבר בסיכום שנה, אמרתי לכם שנשמיע, אני אשמיע לכם גם כמה שירים שבעיניי לא הצליחו כמו שהם היו צריכים. אז יש שיר אחד, תקשיבו, יש מצב שזה שיר השנה שלי, יש מצב של אומנית שפאר טסי מנהל אומנותית, הוא גם יצר את השיר שאנחנו הולכים לשמוע, ליאל נחתום, ירח בננה, שיר שפאר יצר בשבילה, זה לייב מתוך הגן הים התיכון.
1: זה לא נגמר עד שנגמר.
0: וזה אחד השירים הכי יפים שהיו כאן.
1: עד שערה.
0: ירח בננה.

0: אלן חסון, אדם שבור, איזה קאמבק, כן, אני מרשה לעצמי להגיד קאמבק, שעדן עשה על החיים שלנו בשנה הזאת. הייתה לו תקופה כזו, הוא מספר גם בעצמו, של משבר כתיבה מאוד גדול, והוא כן הוציא מוזיקה, אבל אני מרגיש שהורגש על המוזיקה הזו, שהיא, אני רוצה להגיד, לא מעומק הלב של עדן. והוא חזר השנה בענק, הוציא מלא מלא בלדות יפות, ולא רק בלדות יפות, הוא הוציא גם שיר אחד שבעיניי הוא, אם אני יכול לאמר, אחד המועמדים החזקים לזכייה בפרס שיר השנה, לא יודע, נדע מחר. אז אנחנו נשמע את השיר הזה עוד שנייה, ליתר דיוק עוד דקה וחצי של הודעות, חכו לזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. חמישי בפרק גימל, אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים, יצירות שלא ידענו שהן שלו, ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג', חמישי בשבע בערב, כאן ג'.
1: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

איתי לוי, לייב באגן הים התיכון, 04. טוב, זה עוד אלבום שדובר עליו רבות. גם, לא יודע, אלבום השנה, יש כאילו כמה אופציות. היו הרבה אלבומים טובים. אלבום של איתי לוי, רק מספרים, בלי שמות. מ-04 ל-10.

0: נסרין, כל כולי, תשמעו, נסרין, בעיניי הביאה שנה מאוד מאוד מאוד טובה במוזיקה. אפשר להגיד בכנות שלא היו לה המון להיטים ענקיים השנה, אבל בעיניי כל שיר שהיא הוציאה היה ממש ממש טוב. היה את דרדלה, שהוא כן כאילו עבד, אבל בתור בדיחה כזאת, ואני אהבתי על דרדלה. זה אחד השירים הכי טובים השנה. והשיר הזה, מתוך האיפי הזה שהיא הוציאה, שגם אני לא יודע איך, באמת שאני לא מבין איך לא היה להתענק מתוך האיפי הזה, כי כל אחד מהשירים שם היה וואו. טוב, הגן הים התיכון, אנחנו בתוכנית סיכום שנה במוזיקה הים תיכונית. אנחנו נצא לדקה וחצי של הודעות, ואז נשמע עוד שיר שהוא מועמד מאוד מאוד מאוד חזק לזכייה בפרס שיר השנה. חכו לזה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: אייר פריי לירקות.
9: לייק אה בוס.
8: נשנוש בריא בתוך דקות.
9: לייק אה בוס.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש, ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי. ב-199 שקלים בלבד. בוש. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: שומעים?
14: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
15: יאללה, תקפצי!
14: העשירייה של השנה.

אחרי השנה, מי יהיה פריצת השנה, אלבום השנה, ומה יהיה שיר השנה. העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים, כאן ג'

0: נתנאל ססון, רולקס וקסקט, לייב באגן הים התיכון. תשמעו איזה קאבר. וואו. אגן הים התיכון רבע לשלוש, אנחנו בתכונית סיכום שנה. איך אפשר לסכם את השנה של עדן בן זקן בלי שיתוף הפעולה הזה?
1: לא נגמר.

0: מכורה, עדן בן זקן וססון איפרם שאולוב. אנחנו עוברים מכאן אל שיר שהוא בקטגוריה של השירים שלצערי לא מספיק הצליחו. דודו אהרון הוציא השנה אלבום מדהים, מדהים, מדהים, שהסינגל הראשון מתוכו היה, הוא השיא של האלבום הזה, ואחד השירים הכי טובים של דודו, לדעתי, בקריירה. זה נקרא "היא לא תדע", אווירת רוק ים תיכוני. דודו אהרון, "היא לא תדע". אחר כך נחזור להרים קצת.
1: מופנס

רועי אדם, איזו שנה. מה, רועי אדם יהיה פריצת השנה? וואלה, יש מצב, אני לא יודע. באמת, אחלה רשימת מועמדים השנה בפריצת השנה. מור נגיד לא מועמדת, כי למרות שהיא עשתה איזו פריצה גדולה השנה, אבל היא לא, היא כבר פרצה, כאילו, לפני זה, וגם נועם ביתן, כאילו, היו כל מיני אומנים שכמעט פרצו השנה, אבל לא באמת. רועי אדם הביא שנה מטורפת, מטורפת. הביא איזה סגנון אחר במוזיקה. משהו מרענן שכולם מנסים עכשיו לעשות כמוהו. ובוא נראה, בוא נראה מחר, מי פריצת השנה. האמת שגם אני עדיין לא יודע. עכשיו, אושר כהן ייקח אותנו עד החדשות, ואז נחזור אליכם.

0: חדשה בחסות?
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
7: שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
9: מילה טובה. המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
12: זה מרגיש לי לא חתונה.
11: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
11: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
17: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
11: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בריטניה לוחצת על מדינות נוספות להצטרף לעיצומים על ההתנחלויות. לכאן חדשות נודע כי צרפת בוחנת את הרעיון. נשיא המדינה הרצוג קורא למדינות העולם לדחות על הסף את היוזמה הבריטית. ראש הממשלה נתניהו שיריין את איש התקשורת יעקב ברדוגו במקום ה-11 ברשימת הליכוד. ירידה קלה בגרעון בתקציב המדינה. התחזית התקררות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בריטניה מפעילה לחץ על מדינות אירופיות אחרות להצטרף להטלת עיצומים על ההתנחלויות. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. מקור ישראלי אמר לכאן חדשות כי צרפת בוחנת את המהלך. ישראל פרסמה היום אזהרה ברורה לבריטניה שלא לנקוט את הצעד הזה. גם ממשל טראמפ העביר ללונדון מסרים מאיימים. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא למדינות העולם לדחות על הסף הטלת עיצומים וחרמות על ישראל. הנשיא הזהיר מכוונתה של ממשלת בריטניה להטיל עיצומים על ההתנחלויות ביהודה ושומרון.
19: If this happens and other nations may join, I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. In the current context, it would be a gross interference in the democratic elections of a sovereign nation and it will serve no one. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them of business.
18: אם זה יקרה ומדינות נוספות עשויות להצטרף, אני מאמין שהדבר יתברר כטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. בהקשר הנוכחי זאת תהיה התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות של מדינה ריבונית, וזה לא ישרת איש. זה גם יפגע ישירות בפלסטינים, משום שהם יאבדו עסקים ומקומות עבודה, אמר הרצוג. הנשיא נעם באירוע הוקרה לציון 30 שנות השתתפות והצלחה ישראלית בתוכניות המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי. ראש הממשלה נתניהו פרסם את שמותיהם של עוד שני משוריינים ברשימת הליכוד לבחירות. איש התקשורת יעקב ברדוגו ישוריין במקום ה-11, ואיציק בונצל, אביו של חלל צה"ל, סמל ראשון עמית בונצל, ישוריין במקום ה-29 ברשימת המפלגה. הם מצטרפים למשוריינים נוספים שעליהם הודיע נתניהו. טלי גבילי הממוקמת שיעית, אלישע מדן במקום ה-15, אחריו דוד פטר, חבר הכנסת לשעבר מהעבודה אלי גולדשמיט במקום ה-26, ואמיר אביבי במקום ה-35. גם הציונות הדתית הודיעה על מצטרף חדש, אלוף במילואים יוסי בחר. הוא שימש בין השאר מפקד הגייס המטכלי ומפקד אוגדת עזה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הגרעון בתקציב המדינה עמד בסוף אוגוסט על 3.2%, שהם כ-71 מיליארד שקלים. מנתונים שמפרסם משרד האוצר עולה כי מדובר בירידה של 0.1% ביחס לסוף חודש יולי. הירידה בגרעון מגיעה על רקע זינוק של 11.5% בהכנסות המדינה מתחילת השנה, בהשוואה לאותה תקופה אשתקד, ועלייה של 14% בהכנסות ממיסים. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בד בבד נרשמה עלייה של כ-4% בהוצאות הממשלה. משרד הבריאות מודה כי אין לו הכלים להעריך במדויק את מידת הסיכון מן האמבה שבכנרת או למדוד את ריכוזה במי האגם. ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הפרופסור סיגל סדצקי, אומרת כי אי אפשר לבצע טיפול או הדברה באגם פתוח, ולכן האזרחים הם שנדרשים להחליט אם ברצונם ללחוץ בכנרת. היא ציינה כי אף שהסיכוי להידבקות זעום, העובדה שאדם רביעי נדבק באמבה מדאיגה. פרופסור סדצקי שווה והמליצה לרוחצים בכנרת להצטייד באתם כדי למנוע חדירת מים לאף. כתבנו נוב ראובני מוסר כי במשרד הבריאות מעריכים שהחשש להידבקות יפחת מן המחצית השנייה של חודש נובמבר, כשתראה טמפרטורת המים אל מתחת ל-24 מעלות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: התחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
12: התחזית בחסות?
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
24: מחסני השוק,
23: בבבדוק.
25: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

מישל, נועם וטן, שיר שייצג את ישראל באירוויזיון 2026. אנחנו כאן בתוכנית אחרונה של האגן לשנת תשפ"ו, ואיך אפשר, ואנחנו מסכמים את השנה במוזיקה הים תיכונית, ואיך אפשר לסכם שנה בכלל במוזיקה בלי הנציג הישראלי לאירוויזיון, והשנה ספציפית, כיף גדול שקיבלנו, בחרנו כאן בתאגיד וגם קיבלנו שיר ים תיכוני, שיר מרוקאי. תקשיבו, זה ממש שיר, שיר לחינה. בחינה שלי, בעזרת השם, אין סיכוי שהשיר הזה לא הולך להתנגן. מקצב מרוקאי לגמרי, וזה כיף גדול. כן, הגן הים התיכון, אני נוי בן חיים. אנחנו, כמו שאמרתי, בתוכנית סיכום שנה במוזיקה הים תיכונית. גם הלעיתים הכי גדולים וגם שירים שהיו אמורים בעיניי לפחות להיות הלעיתים הכי גדולים, שירים underrated, ככה זה נקרא. אנחנו עוברים, אם היינו עם מישל, אז היה כאן באולפן הזה אומן שעשה גרסה מטורפת למישל, הוא תרגם את זה לעברית, כתב מילים חדשות בעצמו, נדב חנציס. מי היה יכול לעשות את זה אם לא נדב חנציס, שגם לא הייתה שנה מדהימה. אני רוצה שנשמע שיר, לא את הביצוע שלו, של מישל, שבטוח שמעתם ואתם מכירים, שיר אחר שלו, שבעיניי, מבין כל הלעיתים שכן היו לו השנה, זה שיר שהיה צריך להיות בעיניי לעית הרבה הרבה יותר גדול. זה נקרא קולי אלמה, על שם המועדון בתל אביב. זה שיר פשוט מטורף, נדב חנציס, קולי אלמה.

פאטה מורגנה, איתי לוי והדי-ג'יי זהבי, מתוך ה-EP שגם יצא השנה אצל איתי לוי, עצב על קצב. הגן הים התיכון, תוכנית סיכום שנה, אני לא יכול לסכם שנה בלי אחד האלבומים הכי טובים שיצאו בעיניי בשנה הזו, ובאמת אני כל כך כל כך עצוב שהוא לא יתפוצץ בענק. הגר יפת, אומנית מדהימה, שהיו לה הרבה עליות וירידות במהלך הקריירה, הוציאה אלבום שנקרא כביש 2, מתוכו אחד השירים היפים שהיו כאן השנה, אווירת ול 60's כזה, היא מלא. מרקו, הגר יפת, מתוך כביש 2.

0: אגם בוחבוט, המבט בעיניך. תשמעו, יש מצב שזה הפך להיות הלהיט הכי גדול שהיה לה. אולי כאילו, כמו בריאו, לא יודע. להיט שכאילו ניפץ, אני מרגיש שזה תקרת זכוכית בשבילה. והאלבום הזה, 21, שכבר קיבל פולו-אפ עם אלבום המשך, 22, גם אלבום מאוד מאוד גדול בשביל אגם בוחבוט. טפו טפו, שנה מדהימה שלה. אגן הים התיכון, אנחנו קיבלנו הרבה אלבומים שקשורים במספרים השנה, גם ה-13 של איתי, גם ה-30 של אייל, גם ה-21 של אגם. אנחנו נצא עכשיו לדקה של הודעות, נחזור עם עוד שיר מתוך האלבום, אלבום כזה, אלבום של מספרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: אבל לא איתי.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: מה זה מאמי? ממי היהלום?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: שומעים?
13: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
14: יאללה תקפצו!
13: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' באתר פוריל מגיע. מחר כולנו נגלה יחד במשדר חגיגי וענק מי יהיו נבחרי השנה, מי יהיה פריצת השנה, אלבום השנה ומה יהיה שיר השנה. העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים, כאן ג'
1: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
0: יותר מ-30 שירים אייל גולן הוציא בשבילנו לאלבום ה-30 שלו, וזה בעיניי בפער השיר הכי טוב מביניהם, אם שמים בצד את מדע בדיוני שלא נכנס לאלבום.

0: עומר אדם, ריו דה ג'נרו. הגן הים התיכון, שמעו, עומר אדם הביא חתיכת אלבום, חלק מהנצח. אני רוצה להשמיע לכם עוד להיט מתוך האלבום הזה. שיר אימאלה, משהו חצי הפקת רוק וחצי מקצב אפריקאי כזה. אחד השירים המיוחדים שעומר הוציא לנו. אורות כחולים, עומר אדם, מתוך חלק מהנצח. יש מצב שזה יהיה אלבום השנה.
1: שימי גז, זה מסוכן, עמוד שנייה.
0: וואלה, אולי. עם
1: הלב.
0: אגב, שנה שעברה היה לו את אלבום השנה. אז אם כן...
1: נפצעתי גם, תביא חולצה, מישהו מתקשר אלינו.
0: זה יהיה שנתיים ברצף.

0: בר צברי וגיל ויין, תקליט זהב. אפרופו אומנים שהייתה להם שנה מדהימה, זה בר צברי, טפו טפו טפו טפו טפו טפו טפו, הייתה לו שנה מדהימה, במיוחד עם ילדה מטורפת, וגם השיר הזה שהיה מושלם, וככה באמת, פשוט הביא לנו בנגר אחרי בנגר אחרי בנגר, והוא הוציא לא מזמן אלבום חדש, אז אם עדיין לא שמעתם, זה הזמן. אנחנו נצא עכשיו לדקה של הודעות, ואז נשמע את הרצף האחרון שלנו, בעצם הרצף האחרון שלנו לשנת תשפ"ו, לשנה העברית הזאת. השיר הראשון שנשמע יהיה קשור לבר צברי, אתם כנראה כבר יכולים לנחש.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
10: אני רוצה להבין.
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: איתי לוי ומור, ילדה מטורפת, מיוחד למצעד השנתי תשפ"ו. שמעו, זה חתיכת להיט, והאמת שאני כל כך כל כך גאה בזה. איתי לוי, זהו שיר אחרון מהאלבום המדהים הזה להיום, השיר הכי טוב שם בעיניי.
1: מה ההבדל בין אהבה לרומנטיקה?
0: 0.5, כל פעם להיט אחר צץ מתוך האלבום הזה.
1: אם בסוף נתנשק, אז למה עצמה עוד?
0: מקווה שגם השיר הזה
1: איך אני מכיר, איך אני מכיר אותך.
0: השנסון המלוכלך.

0: איתי לוי, 0-5, אגן הים התיכון. זהו, הגענו לסיומה של השנה שלנו יחד, כאן באגן הים התיכון. אנחנו נשתמע כאן מחר, בדיוק באותה שעה, בדיוק באותו זמן, אבל זה לא יהיה אגן הים התיכון, זה יהיה המצעד השנתי תשפ"ו. זהו, שעות אחרונות להמר עם חברים שלכם על מה יהיה שיר השנה, ואלבום השנה ונבחרי השנה. וכן, מחר אנחנו סוף סוף נגלה הכל. אני נוי בן חיים לשנה זו. אני אחל לכם גם מחר, אבל היום זה המעגל שלנו של האגן. אחל לכם שנה טובה, חג שמח, תאכלו טוב, תנוחו טוב, תבלו עם המשפחות. וזהו, אני אוהב אתכם המון. תהיו איתנו כאן במצעד, תכבדו, זה הרגע הכי חשוב בשנה. ניפרד עם גם מועמד ענק לשיר השנה, זה יהיה מטורף אם כן. בן צור, אהבת השם. אגן הים התיכון, נשתמע בשנה הבאה, אני נוי בן חיים. יאללה, ביי.
1: שאני לא נושם, זה כמו לקבל אגרוף מאהבת השם. אחר חמים אומר

בוא נעשה פה בלגן. צלם לי אותם. אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי. רק אתם, לבד,

0: מיד חוזרים.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצע

0: באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA 1 ו-2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
2: שקל?
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
7: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
6: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
9: זה מרגיש לי לא חתונה.
8: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
10: לא מאמין לך.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
15: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בריטניה אוסרת יבוא מן ההתנחלויות, אך מבהירה כי תמשיך בסחר עם ישראל. צרפת, קנדה ומדינות אחרות הודיעו כי הן תומכות בעמדה הבריטית וקראו לישראל להימנע מהרחבת ההתנחלויות. גורמים פוליטיים בלבנון מאשימים את חיזבאללה בבגידה, משום שהעדיף שרכס עלי טהר ייפול בידי ישראל ולא יועבר לאחריות צבא לבנון. התחזית התקררות קלה.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בריטניה מטילה עיצומים נרחבים על ההתנחלויות. שר החוץ אד מיליבנד הודיע על כך בפרלמנט בלונדון.
18: I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. To do so, we will introduce a new comprehensive sanctions regime. We will take action against specific companies and individuals who provide services, such as construction, infrastructure, financing, or real estate for settlement expansion.
16: אני יכול להודיע היום שנאסור יבוא של סחורות מההתנחלויות הלא חוקיות בשטחים הכבושים. ננהיג משטר עיצומים מקיף חדש, ננקוט צעדים נגד חברות ויחידים המספקים להתנחלויות שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן להרחבת ההתנחלויות, אמר מיליבנד. שר החוץ הבריטי הוסיף כי ארצות תדחה מעטה את כל הבקשות לייצא לישראל נשק וציוד המסייעים להעמקת הכיבוש. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. צרפת ו10 מדינות נוספות הודיעו על תמיכתן במהלך הבריטי. שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל ברו אמר כי ארצות תעצור את המסחר עם ההתנחלויות, והדגיש כי הדבר נעשה בשל התרחבות והתפשטות ההתנחלויות והאלימות הגוברת כלפי פלסטינים בשטחים. בין המדינות שהצטרפו להודעת צרפת, קנדה, פולין, ספרד ונורווגיה. גורמים פוליטיים בלבנון תוקפים את חיזבאללה ואומרים כי העובדה שסירב למסור לידי צבא לבנון את המתחם ברכס עלי טהר והעדיף שיפול בידי ישראל, כמוה כבגידה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי הגורמים הוסיפו שהמסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל הוא הקלף האחרון שבידי בירות לרסן את ישראל מפני פעולה צבאית בנבטיה. בתוך כך שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מבהיר כי אם תותקף ישראל משטח לבנון היא תגיב על כך.
5: אבל שי למתי לעתידת אתה תערף מין בלש ומין מבל ומין תנה יעני
16: בתשובה על שאלת עיתונאי לבנוני בבירות, אמר השגריר איסה, כשאתה אומר תקיפות אתה הרי יודע מי התחיל ומי הגיב. מבחינתנו התקיפות קרו כי צד אחד יזם אותן והצד האחר הגיב עליהן. אסור לשכוח שהישראלים אינם מי שהתחילו בכך. תמיד אמרנו שאם אתם הלבנונים לא תתקפו, ישראל לא תתקוף, אבל אם תתקפו ישראל תגיב בעוצמה. מדברי השגריר האמריקני בלבנון, הביא כשבנו עומר שחר. בערערה שבנגב נפצעה קשה ילדה בת 6 מפגיעת מכונית. צוות מד"א העניק לה טיפול ראשון במרפאה המקומית ופינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. תושב אבן יהודה עוכב לחקירה במשטרה לאחר שבגופו של בנו בן שנתיים הותרו על פי החשד שרידים של סם מסוג קוקאין. הפעוט הובא לבית החולים לניאדו בנתניה משום שחש ברע. האב בשנות ה-30 לחייו נחקר בחשד לשימוש בסם ובחשד שסיפק סם לקטין והזניח אותו.
9: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
19: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
20: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד יקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי ניכר. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבית שאן 38, בבאר שבע 34, ובאילת 40 מעלות בצהריים.
12: התחזית בחסות
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אהבה. דנה ברגר פותחת לנו את הזמן שלנו יחד. כמה טוב שהוא בא. כאן ג' 4:09 יוצאים לדרך עם כל השירים שיוסף כאן הבחר לנו ליום שלישי הזה. לא יודעת מה איתכם, אני כאילו איבדתי לגמרי ספירה עם הימים, ועכשיו זה הולך להיות עוד יותר גרוע עם החגים. אז מעכשיו אני אזכיר שהיום יום שלישי, והשעה 4, להפס את כולם ככה, שנהיה על אותו קו. אז יוסף כהנא אמרנו על המוזיקה, אני יולי רובינשטיין, מבולבלת מהחיים. אנחנו נמשיך בינתיים עם משהו שאולי יעזור לנו בבלבול הזה, אמבולנס שירים. ממש ככה זה השם של האלבום האחרון של איפה הילד, אלבום שיצא הקיץ אחרי כמעט עשור שלא יצא אלבום לאיפה הילד, ומתוכו זה השיר שחותם. נקרא נון בית. שלוש שעות מלאות בכל טוב לפנינו.

0: יונתן סע הביתה, שנכתב בקור של אושיק ושל יונתן גפן, את שלום בלונדון, ברילוקיישן, וכמו ששרים בשיר, שלום מדבר אנגלית כמו שבקיבוץ, שזו לא הייתה אנגלית פרפקט, נגיד את זה ככה, ובאמת אחרי תקופה ואחרי אלבום, שלום, ששלום מוציא באנגלית, הוא חזר הביתה. שלום. 4:25, אתם איתנו כאן על כאן ג', אנחנו נצא להפסקה די קצרה, מיד אחר כך קובי אפללו יהיה כאן.
1: כאן ג', מיד חוזרים. מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
1: שקל!
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
13: שומעים?
14: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם. מי המנצחים הגדולים של השנה?
15: יאללה, תקפצי!
14: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' ואתר פור ריל מגיע.

השנה. העשירייה של השנה. בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים. כאן.

איזה שילוב נהדר, חינם ניני ומאיר. בעיניי, כל אחד עם התדר החם שלו בכל, נורא יפה ומנחם. אתם על כאן ג' 438, עכשיו לשילוב אחר וקצת יותר מפתיע, אבל שעובד לא פחות טוב. אבי אבורומי ואנה זק, ושיר באמת ממכר.

0: נועם קליינשטיין, אם תן לי זמן, נועם גם עשתה קאבר מצוין עם אנה זק לקראת המצעד השנתי שלנו שקורה ממש מחר. אז אם עוד איכשהו פספסתם את זה, לכו לראות את זה מיד אחרי השידור, חייב, תוסיפו למשימות. כאן ג' יוצאים להפסקת פרנסה קצרה, ואחר כך חוזרים אליכם עם שענן סטריט וחיים מוליאל.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה. דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
11: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
14: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

תנו לנו ללכת, אבל ממש רק לקצת. רק להודעות חדשות, מבטיחה. אחר כך נחשוב, נחזור אליכם. ויודעים מה לפני זה? באמת מועמד חזק למצעד לפריצת השנה. מישהו שהייתה לו שנה מטורפת. שצץ ככה, כמעט משום מקום. יאנג בוטה, שחור לבן.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
3: עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו

0: הוא שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
3: זה מרגיש לי לא חתונה.
1: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בריטניה אוסרת יבוא מן ההתנחלויות, אך מבהירה כי תמשיך בסחר עם ישראל. עוד 11 מדינות, בראשן צרפת וקנדה, תומכות בעמדה הבריטית וקוראות לישראל להימנע מהרחבת ההתנחלויות. ראש האופוזיציה לפיד מגנה את החלטת בריטניה ואומר כי מדובר בכישלון עצום של ממשלת נתניהו. התחזית, התקררות קלה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בריטניה הטילה עיצומים נרחבים על ההתנחלויות, אך הבהירה כי תמשיך בסחר עם ישראל ותפעל לסגסוגו. את ההודעה מסר שר החוץ אד מיליבנד בפרלמנט בלונדון.
12: I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. To do so, we will introduce a new comprehensive sanctions regime.
10: אני יכול להודיע היום שנאסור יבוא של סחורות מההתנחלויות הלא חוקיות בשטחים הכבושים, ננהיג משטר עיצומים מקיף חדש, ננקוט צעדים נגד חברות ויחידים המספקים להתנחלויות שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן להרחבת ההתנחלויות, אמר מיליבנד. שר החוץ הבריטי הוסיף כי ארצות תדחה מעטה את כל הבקשות לייצא לישראל נשק וציוד המסייעים למעמקת הכיבוש. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. עוד 11 מדינות הצטרפו למהלך הבריטי, בראשן צרפת וקנדה. בהודעה משותפת של שרי החוץ שלהן צוין כי מדיניות ישראל בגדה פוגעת באפשרות ליישם את פתרון שתי המדינות. גם ההסלמה באלימות מתנחלים בשטחים הוזכרה בהודעה. צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, אירלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה קראו לממשלת ישראל לעצור את הרחבת ההתנחלויות, למצות את הדין עם פורעי חוק ולחקור תלונות נגד כוחות הביטחון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את הצעד הבריטי ומדגיש כי הטלת חרמות ועיצומים על ישראל היא טעות חמורה. החלטת בריטניה תחזק את הקולות הקיצוניים בישראל, אמר לפיד, והוסיף כי מדובר בכישלון מדיני עצום של הממשלה בראשות נתניהו.
13: העבודה של ממשלה היא לא להוציא הודעות עצבניות בטוויטר, אלא למנוע סנקציות שפוגעות בכלכלה ובמעמד המדיני של ישראל. הם לא התכוננו להחלטה, הם לא הכירו את הפרטים, הם לא עבדו עם האמריקאים, הם כרגיל לא עשו כלום.
10: מדברי לפיד הביאה כתבתנו גילי כהן. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן מגיב בביטול על החלטת בריטניה.
3: עם ישראל היה בשומרון ארץ התנך לפני ממשלת השמאל הקיצוני של בריטניה, ויהיה גם אחרי ממשלת השמאל הקיצוני של בריטניה. אני יכול להבטיח לצבועים שיושבים בבניין של ממשלת בריטניה, אותם טובלים ושבר צבי אדם, אני יכול להבטיח להם שההתיישבות ביהודה ושומרון ובירושלים, בירתנו הנצחית, תיבנה עוד יותר.
10: ראש המועצה האזורית שוחח עם ערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. נשיא התאחדות התעשיינים אברהם נובוגרודסקי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להיערך לתגובה מהירה בטרם יהפוך הגל לנחשול.
6: צריך להפעיל את ארגוני התעשיינים והמעסיקים באירופה, לא רק את הממשלות. איך להגן את הצוענים הישראלים? יש הרבה כלים. יש דרך מכון הייצור, יש כלי מימון, יש ביטוח סיכוני סחר, יש הרבה כלים, ולעזור גם בפתיחת שווקים חלופיים. אבל, יחד עם זה, לא לוותר על אירופה. היא גדולה וחשובה מדי לכלכלה הישראלית. צריך לזכור את זה.
10: נשיא התאחדות התעשיינים התראיין לרונן פולק בתוכניתנו צבע הכסף. מזכירות הליכוד אישרה את השריונים של ראש הממשלה נתניהו ברשימת הליכוד. כתבנו שחר גליק מוסר כי אמיר אביבי ויתר על שריונו ברשימה לטובת חבר הכנסת אביחי בוארון, וישמש לדברי נתניהו שר חיצוני.
9: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות ארבע חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
7: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
14: עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
10: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת בלי שינוי ניכר.
9: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
18: מחסני השוק.

0: נפסיק להתרגש אף פעם עם כל השירים היפים שיוסף כהנא עורך לנו כאן בכאן ג' שוב שלום לכם, לכן, מי שהיה כאן קודם, מי שעכשיו הצטרף, מי שנוסע הביתה מהעבודה רק עכשיו, או עדיין בעבודה, גם בשעה הזו, כולם מוזמנים לעוד שעתיים מלאות בכל המוזיקה הכי יפה שאפשר רק לדמיין. אני יולי רובינשטיין, אני אהיה איתכם עד 7 בערב, ואנחנו נמשיך להתרגש עם אמיר דדון מתוך האלבום שהוא הוציא, וזה נקרא ביום הכי יפה.
1: עם אמיר.

0: בוא הביתה. לא תהיה פעם אחת שהשיר הזה יתנגן, ואני לא אתרגש מצמרמורות לחשוב כמה שמענו את זה בהקשר של החטופים. ועוד מעט, באוקטובר הקרוב, זה יהיה בדיוק שנה, מאז שכל החטופים החיים שבו אלינו הביתה. אתם על כאן ג', אנחנו נצא עכשיו לממש שתי דקות קצרות, הפסקת הפרנסה, אם תרצו, ואחר כך שיר ביצוע. מאוד מעניין.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי.
10: תודה לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: גימל. שומעים?
16: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם. מי המנצחים הגדולים של השנה?
17: יאללה, תקפצו!
16: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' ואתר פור ריל מגיע.

שיר השנה, העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים, כאן ג'.

לונדון לא מחכה לי, בטח לא היום, בטח לא עכשיו. 5:40, כאן ג', אנחנו מלונדון חוזרים אלינו לארץ, לאלבום חדש מאוד אפילו, מלפני שבועיים, של יובל דיין, אלבום שיבדה עליו עם המון אנשים, עם פטריק סבק ודיקלה ועם אבי אוחיון, המון המון המון המון יוצרים, וגם עם גלי אתרי, שאיתה היא מבצעת את אין לי לילות. הרבה זמן הן רצו לעשות משהו ביחד, והנה סוף סוף הגיעה הזדמנות. מתוך אלבום הנה באו הימים.

0: פלוס.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: פרצופים מצחיקים, משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: אני רוצה להזריאלי.
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה להזריאלי.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: בדוק.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. חמישי בפרק ג', אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו הוא מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים, יצירות שלא ידענו שהן שלו, ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג', חמישי בשבע בערב, כאן ג'.
5: כאן ג', אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו, אבל מיד אחרי חדשות, שעה אחת אחרונה שלנו יחד. בינתיים.

הכל. נשאר לנו עוד נצח שותקת בסלון, תבין שיקה בו ינה, אין שמש בחלון.

0: מכורה אליכם ומאוד מאוד מאוד סקרנית לראות איזה מקום עדן בן זקן וססן שפור.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
2: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
2: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-400-400-AIG. תנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל?
14: אני רוצה להביא.
15: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה להזריאלי.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
17: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
1: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות.

0: עם קלות שבאות לפרגן.
1: זה מרגיש שלא חתונה.
0: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
2: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל הודיעה על צעדי תגובה להטלת החרם הבריטי על ההתנחלויות, ובראשם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. בעמדה הבריטית תומכות עוד 11 מדינות, בראשן צרפת וקנדה. הן קוראות לישראל לחדול מלהרחיב את ההתנחלויות. ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ דורש שהממשלה תמוטט את הרשות הפלסטינית. התחזית, התקררות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ישראל נוקטת צעדי תגובה בעקבות החלטת בריטניה להתאים חרם סחר על ההתנחלויות. שר החוץ סער הודיע כי בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, בירתה המאוחדת של ישראל, הנתונה לריבונותה המלאה. כמו כן הוחלט על 3 צעדי תגובה נוספים. סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת, הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית. אחר הצהריים הודיע שר החוץ הבריטי בפרלמנט בלונדון על איסור סחר עם ההתנחלויות. עם זה הבהיר עד מיליבנד כי בריטניה תמשיך בקשרי המסחר שלה עם ישראל ותפעל להעמיקם. הוא הדגיש כי ההתנחלויות אינן חוקיות ואין שום סיבה שבריטניה תסייע להתרחבותן. עוד אמר כי בריטניה לא תאפשר מעתה ואילך לייצא לישראל נשק וציוד המסייעים להתנחלויות. עוד 11 מדינות, בראשן צרפת וקנדה, הביעו תמיכה במהלך הבריטי. ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר כי החלטתה של ממשלת בריטניה לא תמנע מאיתנו להמשיך וליישב את ארץ אבותינו.
8: אף סנקציה בעולם לא תטשטש את העובדה שחזרנו לארץ אחרי אלפי שנות גלות, באנו כדי לבנות, לנטוע, להתרחב, וכך נמשיך. כל המהלך הזה נדחף על ידי הרשות הפלסטינאית, היא יזמה אותו, היא דוחפת אותו. מדינת ישראל חייבת לפרק את הרשות באופן מיידי אם היא חפצה בהמשך קיומה.
7: מדבריו של ראש מועצת יש"ע הביא כתבנו חיים גולדיץ'. תחקיר עיתון הארץ, ולפיו נשיא האמירויות בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני 7 באוקטובר. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר אייל חולטה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אם אכן כך היה, הרי שמדובר ברעידת אדמה.
9: יש כבר מספר גורמים שאומרים שהם מודעים לקיומה של השיחה. העובדה שאיחוד האמירויות לא מכחישים אותה, את הדיווח הזה הוא בפני עצמו דרמה. אם שיחה כזאת אכן התקיימה, זה מטלטל את כל מה שאנחנו יודעים על מי אדמה, מתי, את מי עירו, לא עירו.
10: מה הסיבה שמוחמד בן זייד שותק כרגע?
9: אני מעריך שאין לו עניין להכחיש את קיומה של השיחה הזאת, ולדעתי גם אין לו עניין לאשש את קיומה באופן ברור. אם הוא לא יכחיש את קיומה של השיחה הזאת, אז זה בוודאי מעלה את הסבירות שאכן
7: התקיימה. בריאיון בתוכניתנו בנימיני וגואטה הדגיש ראש המל"ל לשעבר חולטה כי רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל לרדת לחקר האמת. ראשי האופוזיציה פרסמו הודעה ובה הדגישו שהציבור בישראל זכאי לדעת מה קרה לפני טבח 7 באוקטובר, במהלכו ולאחריו. הם ציינו כי החשיפה המטלטלת מצטרפת לסדרת החשיפות על כישלי נתניהו וחוסר תפקודו בבוקר 7 באוקטובר, והיא מבהירה פעם נוספת מדוע נתניהו מנהל את קרב חייו. זיכו להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית וחשיפת האמת לפני הציבור הישראלי. ראשי המפלגות בגוש, גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, שבו והתחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית לאחר הבחירות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
2: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי ניכר.
0: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

ברי סחרוף ורע מוכיח מתוך האלבום אדומי השפתות בשירם של שלמה אבן גבירול, והיא שם על הקולות הייתי בטוחה שזיהיתי, ונכנסתי עכשיו לקרדיטים וצדקתי, שי צברי על הקולות. 6:08 אנחנו פותחים יחד בכאן ג' שעה שלישית ואחרונה שלנו יחד, תכלס גם לשבוע הזה, כי מחר יום מאוד מאוד מיוחד אצלנו, מצעד שנתי, הסירייה של השנה שלנו ושל פוריל, זה ממש סוג של יום חג, עוד לפני החג עצמו, אז לכן אנחנו ככה מתחממים פה, נעת לאט עם המוזיקה שיוסף כהן הערך לנו, אני אולי רובינשטיין, אני אתכם בשעה הקרובה. נמשיך לדקלה, שהיא משווה את עצמה לחתולת רחוב. זה כיף היווניות הזאת של דקלה.

0: רוח בדבש מוזיקלי, אנחנו נותנים לכם פה. צביקה פיק. 6:23, כאן ג' יוצאים להפסקה, ואז השיר החדש של נינט, שבאמת לא מפסיק לצאת מהלב, מהראש, מהכל.
1: כאן ג', מיד חוזרים. לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
10: שומעים?
11: אתם הצבעתם, דרגתם, רוקבעתם. מי המנצחים הגדולים של השנה?
12: יאללה, תקפצו!
11: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' ואתר פוריל מגיע. מחר, כולנו נגלה יחד במשדר חגיגי וענק. מי יהיו נבחרי השנה? מי יהיה פריצת השנה? אלבום השנה? ומה יהיה שיר השנה? העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר ב-2. כאן.

0: לא זוכר את איזה חורף היה יותר קר.
1: בשלב הזה לא זוכרים בכלל שהיה חורף בחום הזה בספטמבר. 6:36, אתם איתנו על כאן ג' אחרי לאה שבת. אנחנו נשמע עכשיו את סינגל הבכורה של נתי לויאן, שאולי כבר יצא לכם איכשהו להתאהב בו בסרטונים שהוא פרסם עם אחותו הקטנה, שהגיעו לחול, הגיעו לג'סטין ביבר אפילו. ואם לא, אז הנה הזדמנות להתאהב בו. זה נקרא סוף העולם, נכתב, איך לא, באחת מתקופות המלחמה שלנו. שיר מתוק מתוק על אהבה. אהבה בימי סוף העולם.

0: אפרת גוש עשתה משהו, מה זה מרגש השנה, והוציאה...
1: 1, 2, 3
0: אלבום ו... שמדבר על כל העניין הזה של התמודדות עם הצלחה בגיל 19 בערך, אלבום שנקרא לרדוף אחרי השמש, וזה השיר שפתח אותו. סוף סוף אושר. כאן ג' יוצאים להפסקה אחרונה לשידור הזה, וחוזרים עם אייל גולן.
2: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מתוך אלבום הקאברים של אייל גולן ב-2003, גרסה שלו לרוחמה רז. אנחנו נסיים יחד עכשיו את התוכנית שלנו, עבר ממש מהר, וניפגש פעם הבאה בעצם רק ביום שני, עם המצעד מחר והחג וכל זה, אז אני מאוד אתגעגע, אבל כדי שלא נתגעגע יותר מדי, נסגור חזק עם אסולין וגל ג'ומה. וזהרה. באווירה הפרחונית לחג. תודה רבה שהייתם איתנו. מאחלת לכם חג שמח, חג מצעד שמח מחר. אל תפספסו. כל היום. האמת שאנחנו ניפגש גם בערב, לסכם את המצעד ב6 בערב, עם כל ככה דברים שלא נכנסו לעשירייה ועוד.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין. רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קימונאיות לשנת 2025.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
12: זה מרגיש לי לא חתונה.
11: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה?

0: סיפור, לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ-13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, ישראל נוקטת צעדים בתגובה על החרם הבריטי על ההתנחלויות, ובראשם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. ארצות הברית אינה מתכוונת להצטרף לבריטניה ול-11 המדינות שהביעו תמיכה בעמדתה. נחשפה תשתית טרור רחבה ובה יותר מ-30 מחבלים שתכננה לבצע פיגועים נגד אזרחים ואנשי כוחות הביטחון. התחזית התקררות קלה.
5: חדשות ברשת
4: בית
5: החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ישראל נוקטת צעדי תגובה בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם סחר על ההתנחלויות. שר החוץ סער הודיע כי בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים. עוד הוחלט לסלק את הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולמנוע מ-12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים להיכנס לישראל בשל עמדותיהם ופעילותם. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי ארצו לא תצטרף ליוזמתן של בריטניה ושל 11 המדינות הנוספות.
6: We don't have any announcements, obviously there's the decisions that they make, and we don't want to see anything destabilizing going on right now on the West Bank with so much going on in the region. The president has not commented on this, as I said, neither have I at this point.
4: אין לנו מה להודיע כעת בעניין, אלה החלטות שלהם. אנחנו לא רוצים לראות שום דבר שיביא לערעור היציבות בגדה, כשיש אירועים רבים כל כך באזור, דברי רוביו. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. כוחות הביטחון חשפו תשתית טרור שתכננה לבצע פיגועים נגד אזרחים ונגד אנשי כוחות הביטחון. יותר מ-30 מחברי הרשת נעצרו, בהם 5 תושבי ירושלים שעמדו בראש ההתארגנות וגייסו פלסטינים תושבי יהודה ושומרון. במהלך החקירה הוחרמו כלי נשק וציוד צבאי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי כתבי אישום הוגשו נגד 5 תושבי ירושלים, ובימים הקרובים יוגשו כתבי אישום נגד שאר המעורבים בפרשה.
5: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
8: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה.
5: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
3: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: יד שרה, תבחרו בי.
8: יד שרה, תבחרו בי.
7: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
8: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן
1: שומעים?
0: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
2: יאללה תקפצו!
0: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' באתר פוריל מגיע. מחר כולנו נגלה יחד במשדר חגיגי וענק מי יהיו נבחרי השנה, מי יהיה פריצת השנה, אלבום השנה ומה יהיה שיר השנה. העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים כאן גימל. כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. חמישי בפרק גימל, אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים, יצירות שלא ידענו שהן שלו, ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג' חמישי ב7 בערב כאן ג'.

0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
12: זה מרגיש לי לא חתונה.
11: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
17: תביא לי לחם, ואני מסודר.
11: אנחנו כאן.
18: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מקים זרוע מבצעית חדשה, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית. שגריר ישראל באום דנות.

0: אומר כי עיתוי ההחלטה הבריטית להטיל חרם על ההתנחלויות מעורר תהיות. ארצות הברית הודיעה כי אין בכוונתה להצטרף לבריטניה ול-11 המדינות שהביעו תמיכה בעמדתה. התחזית התקררות קלה, אך עדיין חם מן הרגיל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. צהל מקים זרוע חדשה, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית. כך גילה הרמטכ"ל בטקס הסיום של קורס חובלים בזרוע הים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי רב אלוף זמיר ציין שצהל מתכוון להיות בין הגורמים המובילים בעולם בתחום זה. ישראל נוקטת צעדי תגובה בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם סחר על ההתנחלויות. שר החוץ סער הודיע כי בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים. עוד הוחלט לסלק את הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולמנוע מ-12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים להיכנס לישראל בשל עמדותיהם ופעילותם. שגריר ישראל באום דני דנון אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי עיתוי ההחלטה הבריטית מעלה תהיות.
2: מה קרה פתאום שהם נוקטים בצעדים כאלו? יכול להיות שהם מנסים להתערב בבחירות בישראל? אם מנסים לעשות את זה הם עושים טעות, כי בדרך כלל מי שמנסה להתערב בבחירות יוצא בדיוק ההפך עם מה שהוא מנסה לעשות. יכול להיות שהם חושבים שאיומים בסנקציות או צעדים כאלו ואחרים לבודד את ישראל ולמשפיע על הבחירות בישראל.
3: אתה מתכוון לומר שהם רוצים להפיל את ממשלת נתניהו?
2: לפי דעתי זה יותר קשור פוליטיקה פנימית אצלם, אבל יכול להיות שגם מנסים להשפיע על הפוליטיקה שלנו.
0: השגריר דנון התראיין לרן בנימיני וליגאל גואטה. ארצות הברית הודיעה כי אין בכוונתה להצטרף ליוזמה של בריטניה ושל 11 המדינות התומכות בהטלת חרם על ההתנחלויות. אין לנו מה להודיע בעניין. אנחנו לא רוצים לראות שום דבר שיביא לערעור היציבות בגדה, כשיש באזור כל כך הרבה התרחשויות, אמר שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. ארגוני שמאל יהודיים בארצות הברית מברכים על הודעת בריטניה וקוראים לממשל טראמפ להצטרף לחרם על ההתנחלויות. נשיא השדולה הפרו-ישראלי ג'יי סטריט, ג'רמי בן עמי, אומר כי על ארצות הברית להתייצב לצד בריטניה ואחת עשרה המדינות האחרות ולנקוט צעדים דומים עד שתשנה ישראל את מדיניותה. ארגון שמאל אמריקני פרו-ישראלי אחר, New Jewish Narrative, מציין כי אימנות ארצות הברית מהתערבות בסוגיה מעבירה לישראל את המסר שיכולה להמשיך בפעילות הסיפוח בגדה בלי לשלם על כך מחיר. זה חייב להשתנות, ולונדון הציגה לוושינגטון מפת דרכים כיצד לעשות זאת, אמר נשיא הארגון הדר סוסקינד. את הידיעה העביר כתבנו נתן גוטמן. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר אייל חולטה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אם אכן הזהיר נשיא האמירויות בן זייד את ראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני 7 באוקטובר, הרי שמדובר ברעידת אדמה. הוא ציין כי גם כמה גורמים אישרו את דבר קיומה של השיחה שחשף עיתון הארץ. חולטה הדגיש בריאיון בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל לרדת לחקר האמת.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. תודה לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אני רוצה להזמין.
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
6: רולטי.
4: המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
14: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
6: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
15: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: גימל. גם באתר וביישומון כאן.
1: שומעים?
0: אתם הצבעתם, דרגתם, וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
2: יאללה, תקפצי!
0: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן גימל ואתר פוריל מגיע. מחר, כולנו נגלה יחד במשדר חגיגי וענק מי יהיו נבחרי השנה, מי יהיה פריצת השנה, אלבום השנה ומה יהיה שיר השנה. העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים. כאן גימל.

0: עכשיו מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד בתדלוק מעל 25 ליטר כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: כסף טוב למתחילים, ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי, מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער, עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: Air fry לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: תבחרו בי.
13: תבחרו בי.
14: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
15: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: כפוף לתקנון.
18: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
19: 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
7: זה מרגיש לי לא חתונה.
15: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, ואני מסודר.
15: אנחנו כאן.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד ראש הממשלה מגיב בפעם הראשונה על הדיווח בדבר שיחת אזהרה בין נשיא האמירויות לנתניהו לפני 7 באוקטובר, ואומר כי הפרסום שקרי. איחוד האמירויות אומרת כי אינה נוהגת להתייחס לפרסומים או להשערות בדבר שיחות בין מנהיגים. צה"ל מקים זרוע מבצעית חדשה, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית. התחזית התקררות קלה.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. משרד ראש הממשלה הגיב הערב בפעם הראשונה על תחקיר הארץ, שלפיו הזהיר נשיא האמירויות מוחמד בן זייד את נתניהו

0: בשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. הדיווחים בעיתונות שקריים. לא ניתנה הזרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, נכתב בהודעה של משרד ראש הממשלה. עוד צוין בהודעה שאם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. גם איחוד האמירויות הגיבה רק הערב על הפרסום. משרד החוץ באבו דאבי אומר כי ממשלת האמירויות אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השערות בדבר השיחות של מנהיגי המדינה. גופי הממשל של האמירויות ושל ישראל קיימו ערוצי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון הקשרים בין המדינות לפני יותר מ-5 שנים. כשמתעורר הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר. לשון ההודעה האמירותית, כך מוסר קשבנו עומר שחר. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי נתניהו רצה שהאמירויות יחישו לחלוטין את הדיווח על צריכת העזרה, אך ההודעה החריגה שפרסם משרד החוץ באבו דאבי אינה כוללת החשדה כזאת. על פי כמה מקורות, נשיא האמירויות מוחמד בן זייד עצמו סיפר לכמה אישים בכירים על שיחתו עם נתניהו. כתבתנו מציינת כי בכירים בישראל הופתעו מן הדיווח על השיחה. הרמטכ"ל הודיע על הקמת זרוע חדשה בצה"ל, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית.
1: שדה הקרב משתנה במהירות מסחרת, ואנחנו נדרשים להשתנות יחד איתו. אנו מבינים כי העתיד כולל כלים בלתי מאוישים, רובוטיקה, רחפנות ושימוש נרחב בבינה מלאכותית. בשבוע האחרון סיכמתי על שולחני את הקמתה של זרוע חדשה בצה"ל. זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית, החזון יהפוך עד מהרה למציאות.
0: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי רב אלוף זמיר נעם בטקס הסיום של קורס חובלים בזרוע הים. העיצומים שהטילה בריטניה על ההתנחלויות. שגריר ישראל באום דני דנון אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי עיתוי ההחלטה הבריטית מעלה תהיות.
2: מה קרה פתאום שהם לוקחים בצעדים כאלו? יכול להיות שהם מנסים להתערב בבחירות בישראל? אם מנסים לעשות את זה הם עושים טעות, כי בדרך כלל מי שמנסה להתערב בבחירות יוצא בדיוק ההפך עם מה שהוא מנסה לעשות. יכול להיות שהם חושבים שהם איומים בסנקציות או צעדים כאלו ואחרים לבודד את ישראל ומשפיע על הבחירות בישראל.
3: אתה מתכוון לומר שהם רוצים להפיל את ממשלת נתניהו?
2: לפי דעתי זה יותר קשור לפוליטיקה פנימית אצלם, אבל יכול להיות שגם מנסים להשפיע על הפוליטיקה שלנו.
0: השגריר דנון התראיין לרם בנימיני וליגאל גואטה.
4: עכשיו, כאן תחזית.
0: ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. יום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
8: מחסני השוק,
7: בבבדוק.
4: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן
1: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש חמישי בפרק ג' אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף הלו הוא מכונת הלעיתים חיים צינוביץ' בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים יצירות שלא ידענו שהן שלו הוא פרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו פרק ג' חמישי בשבע בערב כאן ג'
2: שומעים?
1: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה
3: יאללה תקפצו!
1: העשירייה של השנה

השנה. העשירייה של השנה. בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים. כאן ג'

0: מבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מה זה מאמי? ממי היהלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: אני רוצה להבין.
13: ועכשיו, קונים ב-399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
14: אני רוצה לאזריאלי.
15: אייר פריי לירקות נשנוש בריא בתוך דקות
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד בוש בתוקף עד 1 באוקטובר 2026 שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות פירוט בתקנון באתר בוש
17: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית את הדיווח על תוכן השיחה בנשיא האמירויות לנתניהו לפני מתקפת חמאס. לא הועברה כל אזהרה מהאמירויות לישראל, נאמר בהודעה. איחוד האמירויות אומרת כי אינה נוהגת להתייחס לפרסומים או להשארות בדבר שיחות בין מנהיגים. ישראל הורתה לנציגים הבריטים לעזוב מיד את המפקדה הבינלאומית בקריית גת.
20: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית בפעם הראשונה את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. הדיווחים בעיתונות שקריים, לא ניתנה אזהרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, נכתב בהודעה של משרד ראש הממשלה. עוד צוין בהודעה שאם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. גם איחוד האמירויות הגיבה רק הערב על הפרסום. כשבנו עומר שחר מוסר כי בהודעת משרד החוץ באבו דאבי נאמר שממשלת האמירויות אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השארות בדבר שיחות של מנהיגי המדינה. גופי הממשל של האמירויות ושל ישראל קיימו ערוצי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון הקשרים בין המדינות לפני יותר מחמש שנים.

0: שנים. כשמתעורר הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר לשון ההודעה האמירותית. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי נתניהו רצה שהאמירויות יחישו לחלוטין את הדיווח על שיחת ההזהרה, אך ההודעה החריגה שפרסם משרד החוץ באבו דאבי אינה כוללת החשה כזאת. על פי כמה מקורות, נשיא האמירויות מוחמד בן זייד עצמו סיפר לכמה אישים בכירים על שיחתו עם נתניהו. כתבתנו מציינת כי בכירים בישראל הופתעו מן הדיווח על השיחה. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו ספק שנשיא האמירויות לא יזהיר מבעוד מועד את ראש הממשלה.
1: נאמר בצורה הכי ברורה מלשכת ראש הממשלה שזה פרסום פייק שקר וגם הולכים לתבוע את עיתון הארץ. זה פייק בחירות אופנתי במיוחד שמדובר בעיתון הארץ.
2: אז אמר על מה? לא הייתה שיחה כזאת בכלל?
1: אני לא יודע. אני יודע מה אמרו לשכת ראש הממשלה.
2: אז למה אתה כל כך משכנע שזה פייק?
1: כי בניגוד אליכם אני מאמין לדברים שלהם ואתם כנראה לא.
0: השר קיש אמר את הדברים בכנסת לחן ביאר וליואב קרקובסקי. בעקבות החרם שהטילה בריטניה על ההתנחלויות, הורתה ישראל לנציגים הבריטים לעזוב מיד את מפקדת הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת. שר החוץ סער הודיע כי זה אחד מארבעה צעדי תגובה שעליהם החליט בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו. עוד הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולמנוע מ-12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים להיכנס לישראל בשל עמדותיהם ופעילותם. כוחות הביטחון חשפו תשתית טרור שתכננה לבצע פיגועים נגד אזרחים ונגד אנשי כוחות הביטחון. יותר מ-30 מחברי הרשת נעצרו, בהם 5 תושבי ירושלים וכפר עקב שעמדו בראש ההתארגנות וגייסו פלסטינים תושבי יהודה ושומרון. הם גם פעלו לרכישת כלי נשק ולמציאת דירות מסתור. ראשיה של רשת הטרור הורו למגויסים להיערך ליום פקודה בתחילת השנה הבאה כדי לבצע פיגועים. כתבי אישום הוגשו נגד 5 תושבי ירושלים, ובימים הקרובים יוגשו כתבי אישום נגד שאר המעורבים בפרשה. את הידיעה העבירו כתבותינו כרמלה מנשה וברת פלמן.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי ניכר. עורך החדשות רמי ידן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: גימל. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יד שרה, תבחרו בי.
2: יד שרה, תבחרו בי.
1: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
2: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
1: תבחרו בי.
2: תבחרו בי.
3: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-160 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: מה זה מאמי? ממי היהלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: אני רוצה להבין.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: כפוף לתקנון.
16: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן
1: שומעים?
0: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
2: יאללה תקפצו!
0: הסירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' באתר פור ריל מגיע.

השנה. עשירייה של השנה. בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים. כאן ג'

אנשים בוכים מהעיניים ואני בוכה מתוך הלב. זיכרון קרוב כואב, אוחז ולא עוזב. אני מאבד את התחושה והבושה שעברה בירושה. עוד לא הבנתי את פירושה של התקווה הקלושה, התלושה, הנטושה. וטעמה המר של הגלולה, אנחנו עם סגולה.

0: מדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: מתקדמים לפלייאו ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: אני רוצה להזמין.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה להזריאלי.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפרק. פריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על תקיפות אמריקניות במיצר הורמוז. דווח על מחליות נפט שהותקפו ליד הנמל הגדול במפרץ. השר קיש מהליכוד אומר כי הפרסום שראש הממשלה נתניהו הוזהר כשבוע לפני 7 באוקטובר הוא חדשות כזב. ישראל הורתה לנציגים הבריטיים לעזוב מיד את המפקדה הבינלאומית בקריית גת. התחזית, התקררות קלה.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. המתיחות במפרץ, ארצות הברית תקפה לילה מטרות במיצר הורמוז ובהם מחליות נפט איראניות. בכירים אמריקניים אמרו לרשת פוקס כי התקיפות הן במסגרת מאמץ נרחב ללחוץ כלכלית על איראן. לפי דיווחים, התקיפות היו סמוך לאי חרג, נמל הנפט הראשי של איראן במפרץ ובאי ג'סק. הרמטכ"ל האיראני עלי אבדולהי הזהיר כי ארצות תתקוף אינטרסים אמריקניים באזור אם יותקפו כלי שיט איראניים. כך מוסר כשבנו עומר שחר. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בחדשות כזב.
14: נאמר בצורה הכי ברורה מלשכת ראש הממשלה שזה פרסום פייק, שקר, וגם הולכים לתבוע את עיתון הארץ. זה פייק בחירות אופנתי, במיוחד שמדובר בעיתון הארץ.
15: אז אמר על מה, לא הייתה שיחה כזאת בכלל?
14: אני לא יודע, אני יודע מה אמרו לשכת ראש הממשלה.
15: אז למה אתה כל כך משכנע שזה פייק?
14: כי בניגוד אליכם אני מאמין לדברים שלהם, ואתם כנראה לא.
12: השר קיש אמר את הדברים בכנסת לחן ביאר וליואב קרקובסקי. בעקבות החרם שהטילה בריטניה על ההתנחלויות, הורתה ישראל הנציגים הבריטים לעזוב מיד את מפקדת הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת. שר החוץ הודיע כי זה אחד מארבעה

0: צעדי תגובה שעליהם החליט בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו. עוד הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולמנוע מ-12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים להיכנס לישראל בשל עמדותיהם ופעילותם. האיחוד האירופי מבקש לקרב את הקשרים עם ישראל בתחומי הגנה אווירית מתקדמת ויכולות חלל, לאחר שנים של ריחוק על רקע המלחמה בעזה, כך מדווח האתר פוליטיקו. לפי הדיווח, ראש סוכנות החלל הישראלית שמרית ממן נפגשה בבריסל עם הנציבה האירופית אקטרינה זכרייבה. אחרותיים צפויה נציבת האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין לנאום בפריס על מדיניות החלל של אירופה, כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, איכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: גימל
5: עורך בן ג'וריני.

0: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. חמישי בפרק ג' אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו הוא מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים, יצירות שלא ידענו שהן שלו, ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג' חמישי בשבע בערב, כאן ג' שומעים? אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
1: יאללה תקפצו!
0: העשירייה של השנה.

אחרי השנה, מי יהיה פריצת השנה, אלבום השנה, ומה יהיה שיר השנה. העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מחר בשתיים, כאן ג'.

0: מתגלגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
7: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה, ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג, מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר ובישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תוקפת מטרות במצר הורמוז, לפי דיווחים הותקפו מחליות נפט. הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26, הוגשו 38 רשימות. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית את הדיווח על תוכן השיחה בין נשיא האמירויות לנתניהו לפני מתקפת חמאס. שוב התפרעויות חרדים קיצוניים נגד הרכבת הקלה בירושלים. התחזית, התקררות קלה.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי הוגשו 38 רשימות מועמדים. עוד נמסר כי כעת יימשך הליך בדיקת הרשימות, הכינויים והאותיות המבוקשים, ואישור הרשימות יהיה ב-27 בספטמבר. המתיחות במפרץ, ארצות הברית תקפה הלילה מטרות במצר הורמוז ובהם מחליות נפט איראניות. בכירים אמריקנים אמרו לרשת פוקס כי התקיפות הן במסגרת מאמץ נרחב ללחוץ כלכלית על איראן. לפי דיווחים, התקיפות היו סמוך לאי חרג, נמל הנפט הראשי של איראן במפרץ ובאיג'סק. הרמטכ"ל האיראני עלי אבדולהי הזהיר כי ארצות יתקוף אינטרסים אמריקנים באזור אם יותקפו כלי שיט איראניים. כך מוסר כשבנו עומר שחר. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית בפעם הראשונה את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. הדיווחים בעיתונות שקריים. לא ניתנה הזהרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, נכתב בהודעה של משרד ראש הממשלה. עוד צוין בהודעה שאם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. גם איחוד האמירויות הגיבה רק הערב על הפרסום. כשבנו עומר שחר מוסר כי בהודעת משרד החוץ באבו דאבי נאמר שממשלת האמירויות אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השערות בדבר שיחות של מנהיגי המדינה. גופי הממשל של האמירויות ושל ישראל קיימו ערוצי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון הקשרים בין המדינות לפני יותר מחמש שנים. כשמתעורר הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר, לשון ההודעה האמירותית. ברחוב ירמיהו בירושלים מתפרעים חרדים קיצוניים נגד הרכבת הקלה. המשטרה מנסה לפזר את הפרת הסדר ומשתמשת במכתזית ובאמצעים אחרים לפיזור.

0: הפגנות, כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת, בלי שינוי ניכר. עד כאן חדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. המתיחות במפרץ, לאחר שארצות הברית תקפה מטרות באזור הורמוז ובהן מחליות נפט איראניות, דיווחים הלילה על שיגורי טילים בליסטיים מאיראן לעבר מטרות אמריקניות באזור. האיראנים אמרו כי תקפו שני בסיסים אמריקנים בירדן ובממלכה דווח על ניסיונות יירוט. קודם לכן דווח על כמה מחליות נפט איראניות שהותקפו סמוך לאיים חרג וג'אסק. כך מוסרים כשבנו, כך מוסר כשבנו עומר שחר. הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי הוגשו 38 רשימות מועמדים. עוד נמסר כי כעת יימשך הליך בדיקת הרשימות, הכינויים והאותיות המבוקשים, ואישור הרשימות יהיה ב-27 בספטמבר. האיחוד האירופי מבקש לקרב את הקשרים עם ישראל בתחומי הגנה אווירית מתקדמת ויכולות חלל, לאחר שנים של ריחוק על רקע המלחמה בעזה, כך מדווח אתר פוליטיקו. לפי הדיווח, ראש סוכנות החלל הישראלית שמרית ממן נפגשה בבריסל עם הנציבה האירופית אקטרינה זכרבה. מחורתיים צפויה נציבת האיחוד האירופי אורסולה פונדרליין לנאום בפריס על מדיניות החלל של אירופה, כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

חשבתי עלייך, איך פעם כשהיית...

אהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בטוח.

0: באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. המתיחות במפרץ, לאחר שארצות הברית תקפה מטרות באזור הורמוז ובהן מחליות נפט איראניות, דיווחים על שיגורי טילים בליסטיים מאיראן לעבר מטרות אמריקניות באזור. האיראנים אומרים כי התקפו שני בסיסים אמריקניים בירדן ובממלכה, דווח על ניסיונות יירוט. קודם לכן דווח על כמה מחליות נפט איראניות שהותקפו סמוך לאיים חרג וג'סק. כשבנו עומר שחר מוסר כי האיראנים איימו בתגובה. שר החוץ גדעון סער הודה למנהיגת האופוזיציה בבריטניה קמי בדנוך על התנגדות מפלגת השמרנים לצעדי הממשלה הבריטית נגד ההתנחלויות. סער ברך את בדנוך ואת שר החוץ בממשלת הצללים של האופוזיציה על ידידותם עם ישראל ועל מחויבותם לקשרים העתידיים בין המדינות. כדורגל בליגת האלופות, ריאל מדריד ניצחה את אינטר מילאנו 2-1 במחזור הפתיחה. במשחקים אחרים ניצחה מנצ'סטר סיטי את פורטו 2-0, בורסיה דורטמונד ניצחה את ויאריאל 3-2 ואסטון וילה ניצחה את קלאב ברוז' 3-2. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנה.

בכלל, זה לא עניין של מזל, הכל קורה מדויק, זה נסתרות הגורל, ואני אופטימי בכלל, כי רוב הזמן זה די קל, לחיות כאב שקט כזה, מסך עשן מעורפל, זוכר קולות של פיראוס, זוכר צלילים מיוון, נס קפה.

עלייך ריחות פריחת הדרים אזכור את כל סדותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

מאסף, מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

0: בגן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. שוב חילופי אש הלילה בין ארצות הברית לבין איראן. האמריקנים אומרים כי השמידו 5 מכליות נפט איראניות לאחר שאיראן ירתה לעבר ספינות קרב שלהם בימים האחרונים. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי הספינות האמריקניות לא נפגעו. בתגובה ירו האיראנים לעבר 2 בסיסים בירדן, ובתיעודים הממלכה נראים ניסיונות יירוט. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו עומר שחר. החרם שהטילה בריטניה על ההתנחלויות. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם מבהיר כי הצעדים שנקטה ממשלתו מחושבים וממוקדים ואינם מכוונים לעם הישראלי, אלא לצעדים בלתי מתקבלים על הדעת של הממשלה הישראלית. ברשומה ברשת החברתית כתב ברנהם כי העם הפלסטיני הוא בבחינת צלקת על מצפון העולם, וכי אינו מוכן לעמוד מנגד בזמן שהסבל גדל והסיכוי לפתרון שתי המדינות נמצא תחת מתקפה. בנהם התייחס להאשמות כוללניות כלפי ישראלים ויהודים והבהיר כי הישראלים אינם אחראים למעשה ממשלתם וגם לא הקהילה היהודית בבריטניה. כוחות הביטחון חשפו אתמול תשתית טרור שתכננה לבצע פיגועים נגד אזרחים ונגד אנשי כוחות הביטחון. יותר מ-30 מחברי הרשת נעצרו, בהם 5 תושבי ירושלים וכפר עקב שעמדו בראש ההתארגנות, וגייסו פלסטינים תושבי יהודה ושומרון. הם גם פעלו לרכישת כלי נשק ולמציאת דירות מסתור. ראשיה של רשת הטרור הורו למגויסים להיערך ליום פקודה בתחילת השנה הבאה כדי לבצע פיגועים. כתבי אישום הוגשו נגד 5 תושבי ירושלים, ובימים הקרובים יוגשו כתבי אישום נגד שאר המעורבים בפרשה. כך מוסרים כרמלה מנשה וברד פלמן.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.